0: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge præsidenten kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbning er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har e-processionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke gå ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august, og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lyttet både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik for blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien, trop og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer mørene og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste. Men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nandens radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Suryk, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det, vi mangler for at kunne vurdere, hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra. Det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og den skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
4: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Det her er P4.

0: Det var Burhan G her, og jeg er i live. Klokken den er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, det gør du nemlig, og det gør du den her fredag morgen sammen med Anders Ugilt og Stine Bram, og ikke mindst også Mads Herholdt.
2: Og jeg kan fortælle, at det er igen en dejlig morgen ude i trafikken. Der er ikke så mange biler, der er ude at køre, så der er ikke noget tæt trafik at melde om. Til gengæld så har jeg netop fået en melding ind ad døren om, at din bilist har påkørt noget vejarbejdsmateriale ude på Øresundsmotorvejen. Det er mellem 17 Lufthavn V og 16 Lufthavn Ø i retning mod Sverige. Og det betyder altså, at der holder en bil i nødspor, at der ligger noget materiale ude på kørebanen. Det giver lige lidt stop i trafikken. Men som sagt, ellers ikke de store problemer at melde om.
0: Ret god fredagsmelding fra trafikken. Mads, du vender tilbage, når der er noget at fortælle. Tak for det.
2: Selv tak.
3: Kan du dufte, Stine, at den her morgen dufter en lille smule anderledes? Nej, det er ikke, fordi jeg lige har lettet på det ene ben.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg kan dufte lidt sådan fredags-weekend-stemning, sådan lige ja. Rundt om hjørnet i hvert fald. Ikke?
3: Ja, og ja. Hvad kommer din weekend til at dufte af? Skal vi have lidt rosmarin på pizzaen? Skal vi have en lille drink i glasset? En lille rød sodavand måske?
0: Jeg tror måske, at den nu her, hvor sommeren lige vendte tilbage til os sådan med høj temperatur i går, måske skal jeg fejre det weekenden her med lidt rosé. Kunne det dejligt. Gøre lidt lækkert, ikke? Mens man stadig kan, og sådan lidt officielt er på menukortet sådan sommer. Sommerrosé.
3: Det
0: kunne
3: er.
0: Man ikke gå med den?
3: Jeg kan sige så meget. Over på min side af morgenbrødet, der dufter weekenden af stuetempererede madpakker. Bare fusser. Klemt inde mellem kraftig mand til højre, busvindue til venstre. Jeg smutter til det jyske lidt senere i dag. Og sådan en bustur, den kan jeg byde på. Mange spændende dufte.
0: Det må man bare sige.
3: Heldigvis, så dufter den her morgen også af 4 timers P4 morgen. Og lige om lidt, så skal vi dufte til noget, der er 2.700 år gammelt. Lidt af møl, kunne jeg forestille mig.
0: lidt medtaget i mange år. Det skal vi nemlig lige nu og her. Er det først MSC, Stedhø og Badebro.

0: Det er sommervibes for fuld smadre her fra MSC Sted Hø, hvor hun tog os med ud på en badebro.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Så skal vi lidt back in the days, kan man vist roligt sige. Sådan 2700 år tilbage, plus minus. Den gamle bog, der er blevet et hit hos boghandlerne.
2: Ja, det er efter Christopher Nolans filmatisering af, hvad siger man, Homers? Jeg ved ikke, om man siger H'et. Det er den bog, der hedder Odysseen. Den er blevet brandvarm igen efter filmatiseringen. Og det kan man altså mærke ude hos både boghandlere og på biblioteker. Hvis vi starter hos Arnold Busks boghandel og Politikens boghandel, ja, der oplyser detailchef, han hedder Louis Petersen, at man har oplevet en stigning på, hold på hat og morgenkaffe, 600% i salget af Odysseen. Og det er altså sammenlignet med salget i maj.
0: Og også hos Bog og Idé i Fields kan man mærke den her pludselige interesse for Homers gamle heltedigt. Det fortæller salgsassistent Daniela Skorup.
3: Jamen, lige siden filmen kom ud af Christopher Nolan, så har vi markant bemærket, at folk begynder at komme og spørge mere efter den. Blandt andet, fordi de har været inde og se den. Men også ud over det, så vil de gerne læse bogen, inden de går ind og ser den. Fordi så kan de sammenligne den.
0: Ja, det er ikke kun originaludgaven, som er populær.
2: Nej, den engelske forfatter og skuespiller Stephen Fry's genfortælling af Odysseen, den sælger også. Og det gør en ganske særlig engelsk udgave også. Det er nemlig den, som filminstruktøren, altså Christopher Nolan, han lader sig inspirere af.
3: Vi har jo oplevet det som, at blandt andet fordi, at han har lavet den baseret på Emily Wilsons translation af den, at folk har kommet og spurgt efter den version også. Fordi de gerne vil sammenligne os, udover det, fordi at hun har lavet en artikel omkring filmen.
2: Og i de regionale nyheder om lidt, der tager vi en tur til Københavns hovedbibliotek. Der er Sanne Kraft leder, og der mærker man altså også den her store interesse for Odysseen. Stine, lille quiz til dig. Du får 15 minutter til at finde svaret. De har i alt på Københavns hovedbibliotek 85 udgaver af Odysseen på dansk.
0: Ja.
2: Mit spørgsmål til dig, det er så, hvor mange af dem tror du, der er udlånt i øjeblikket?
0: Der har jeg 15 minutter til at finde ud af.
2: Ja, lige præcis.
0: Jamen, det er bare modtaget. Jeg skal prøve at tænke mig om næste kvarters tid, inden de regionale lige nu her. Backstreet Boys.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Udsving her fra Barcelona. 23 minutter over 6 er klokken.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Miraklet i Poznan, Stine. Har du set den overskrift de sidste 24-48 timer?
0: Nej, er det en ny film, eller hvor er vi henne?
2: Nej, ej, den har også fyldt rigtig meget vest for Lillebælt, altså i det jyske.
0: Ah,
2: og det er
0: okay.
2: Jo en overskrift, nogle friske typer har givet det, der skete i polske Poznan, da AGF på mirakuløs vis vendte et stort nederlag til en sejr over den polske fodboldklub, og dermed sikrede sig videre avancement i Champions League-kvalifikationen. Miraklet i Poznan, der har vi været. Nu skal det handle om miraklet i Farum. For i aftes, der tog FC Nordsjælland hjemme mod svenske Geis i Conference League-kvalifikationen. Det var returopgør. Første kamp endte 1-0, så FC Nordsjælland, de skulle vinde.
0: Ja, og det gjorde de også i den grad. Det var altså noget af et brag. De scorede ikke bare ikke bare to, men hele 6 mål blev det til for FC Nordsjælland, og dermed er de altså videre i Conference League-kvalifikationen. Og ifølge Jens Fønsgaard, der er træner, var der ingen nerver inden kampen.
3: Drengene var rolige, og de glædede sig, og hvad kan man sige, det pres, som der jo var på os, havde vi sådan i tale sat, det er de privilegerede, der er pres på, fordi vi har gjort os fortjent til at stå her.
2: Og du får også lige Niklas Røk her fra FC Nordsjælland her.
4: Det var sjovt. Fed kamp. Det er altid fedt, når man vinder med mange mål. Og ja, det her, det var en af de sjovere kampe.
2: Ja, det var sjovt. Det synes jeg er fair nok at sige, efter man har smadret svenske Geis fra Göteborg.
0: Altså 6-0. 6 mål alligevel, ikke?
2: Ja, det er imponerende. Med den her sejr, så er Farum holdet nu klar til tredje runde i Conference League-kvalifikationen, hvor
0: sådan
2: de enten møder islandske Valur eller bosniske Skrinski Mostar.
0: Og det var Valur eller Skrinski.

Lady Gaga her med Poker Face. 6:55 blev klokken. På vej mod morgens første omgang regionale nyheder lige efter Albert Heath har været på banen her. Albert Heath, som vist er faldet godt og grundigt for Daisy.

0: Så skal du have regionale nyheder klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Turisterne fylder i gadebilledet, og derfor der skal de bidrage til at vedligeholde de byer, som de slider på. Derfor foreslog SF sidste år at indføre en turistafgift her til lands, og det som et svar på det stigende pres fra de mange besøgende. Nu sidder SF så selv i regeringen, men den generelle turistskat, den er blevet lagt på hylden. Det er meldingen fra SF'eren Signe Munk. Hun er by-, land- og transportminister, og dermed er hun den ansvarlige minister for turisme.
3: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
2: Og når Signe Munk her, hun siger den anden side af landet, ja, så taler hun blandt andet om os i København. Her forventer vi nemlig besøg fra 312 krydstogtskibe, og det er alene i år. Og selvom SF's politiske ordfører i København, det er Rasmus Steenberger, han så gerne, at der kom en turistafgift for alle turister, så synes han egentlig, at besøgene fra krydstogtskibe, det er et meget godt sted at starte.
4: Vi ser frem til at komme i gang med den her afgift på krydstogtturister og gøre os nogle erfaringer, og så må vi jo se. Rom blev jo ikke bygget på en dag, som bekendt, og så kan det jo godt være, at det ikke lige står regeringsgrundlaget, men derfor kan det jo godt komme alligevel.
2: Det var i februar sidste år, at SF fremsatte det her beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner de kunne opkræve en lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, og 17 stemte for. Både biblioteker og boghandlere oplever lige nu en eksplosiv interesse for noget, som jeg nok godt uden at fornærme nogen kan kalde for en gammel traver. For den amerikanske instruktør Christopher Nolans filmatisering af Homers gamle heltedigt, Odysseen, har sat gang i interessen for det ca. 2.700 år gamle værk. På Københavns biblioteker, ja, der må man pænt skrive sig på venteliste, hvis man drømmer om at læse Odysseen. Det fortæller leder af Københavns hovedbibliotek, hun hedder Sanne Kraft.
5: I Københavns biblioteker er vi jo 20 biblioteker, og vi har i alt 85 eksemplarer, altså bøger, af Homers Odysseen på dansk. Og alle er udlånt, og vi har så bestilt næsten 30 yderligere.
2: Og også boghandlerne kan mærke, at den her store Hollywood-blockbuster får pustet til læselysten. Det fortæller Daniela Skåb. Hun er salgsassistent hos Bog & ID i Fields.
6: Lige siden filmen kom ud af Christopher Nolan, så har vi markant bemærket, at folk begynder at komme og spørge mere efter den. Blandt andet fordi de har været inde og se den. Men også udover det, så vil de gerne læse bogen, inden de går ind og ser den. Fordi så kan de sammenligne den.
2: Og om det bliver det læsevejr i dag, det er op til dig, men det er blandet bolcher fra oven, der venter os først lidt sol, senere skyde, der kan også komme regn op til 23 grader.
1: B4 morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Alessia Cara og Scars to Your Beautiful.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Stine Bramme og Anders Ugilt. Anders, jeg kan huske, at jeg engang har stået lige præcis her, hvor jeg står nu i studiet og snakket om tv-serien Matador.
2: Ja.
0: Matador, som er sådan, hvad er det, en 47, jeg tror, jeg er 47 år gammel serie her, og stået og trippet lidt over, kan man egentlig tillade sig at fortælle, hvad Matador slutter med, altså simpelthen spoile Matador. Kan det lade sig gøre? Kan det lade sig gøre, når den har eksisteret i så mange år?
2: Ja, altså mener du udløbsfristen for den spoiler alert? Er den løbet ud?
0: Jamen det ved jeg ikke rigtigt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Fordi vi står lidt i samme situation nu her med Homers Odysseen, som kører nu i biografen. Hvad var det? 2.700 år gammel?
2: Ja. Plus minus. Vi ved ikke, om det har været skud over det år, så det kan godt rykke lidt, men sådan cirkus.
0: Vi ved ikke præcis, hvornår han har kastet sig over den. Spørgsmålet er, kan man spoile den egentlig?
2: Nej.
0: Eller hvad?
2: Ej, jeg ved det ikke. Jeg synes, vi sætter grænsen et sted mellem Matador og Odysseen.
0: Okay, modtaget. Okay, jamen så vil jeg godt i hvert fald kaste mig ud i noget af historien. Omkring Homer, fordi ja. Eller Homers Odysseen, fordi den er jo højaktuel lige nu.
2: Ja, du kan nå det nu. Jeg ved, Christopher Nolans film, den varer 2 timer og 53 minutter. Er det samme længde, vi skal ud i nu, Stine? Fordi så tror jeg måske lige, jeg skal bede en af vores kolleger om at sætte en meget stærk kan kaffe over, hvis du bare rent mundtligt vil genfortælle.
0: Jeg vil sige, jeg tror, jeg kan gøre det på cirka 30 sekunder, hvis du lige hænger på her.
2: Okay, nå, jeg lytter.
0: Her er historien om Odysseen. Der var engang en snedig kriger, som havde været væk hjemmefra i rigtig mange år. Nu ville han hjem til sin familie. Det lød nemt. Det var det ikke. Han sejlede over nogle store vande, eller have. Vinden drillede. Der var masser af bølger, og der var mærkelige væsener, der lurede, som han mødte, han skulle forholde sig til hver gang. Han troede, han næsten var fremme, så skete der noget nyt. Ville han nogensinde nå tilbage? Og hvis han gjorde, ville alt så være, som det var før.
2: Ved du hvad, du skal aldrig nogensinde læse en godnathistorie for mig, fordi det er da det, jeg vil kalde decideret spændende.

0: det mening.
1: Asma Sebak featuring Sønnen og sprækker 18 minutter i 7 er klokken. Her i, det er jo den sidste dag i juli måned simpelthen. Det er stadig højsæson for masser af turister i gader og i havne på slotte, hvor de ellers skal have selfie-stikken frem og sådan få, ja, fanget lidt af København måske, eller et af de andre dejlige steder, man kan være turist.
2: Men kan du så få pakket den selfie-stik væk igen, Stine Bram, og hvis det er dig, der er turist? Fordi det er ikke selfie-stikken, der som sådan slider, men de mange, mange turister slider på gader, på stræder, i havne og på slotte. Og derfor, der lød det sidste år fra SF, at der skulle indføres en turistskat her til lands. Men efter at partiet er trådt ind i en ny regering, ja, så er planerne om sådan en turistskat eller en turistafgift blevet lagt på hylden. Vi har derfor spurgt en række turister i Nyhavn, hvad de egentlig tænker om, at regeringen alligevel ikke kommer til at indføre en turistafgift.
3: I think for the tourists that's a good decision because it's already very expensive to come to Denmark and to spend your holiday here.
2: Ja, jeg tænker, det her det er en god beslutning for turisterne, fordi det er allerede dyrt at komme her til Danmark og holde ferie. Jeg er sikker på, at de lokale gerne vil have flere penge for os turister. Men vi turister, vi er glade for, at afgiften ikke bliver til noget. Og så siger den sidste her, det er hollandske Anuska Vrissier. Hun siger, jamen de kunne jo godt indføre en turistafgift. Vi kommer fra Holland, og vi har en turistafgift i forvejen. Men det er nice for os turister, hvis vi ikke skal betale. Men jeg kan se det fra begge sider, sagde altså hollandske Anuska Vrissier. Inden da, der var det belgieren Inge Rolands, og så var det kanadieren Morgan Lindier.
1: Ja, vi spurgte dem også, om en turistafgift ville påvirke valget om at rejse til Danmark.
3: I don't think it would have changed our decision, but maybe other tourists would hesitate to come.
1: Well, og der siger de så, han taler højt om Morgan. Jeg tror ikke, at det ville have ændret vores beslutning om at komme, men måske for andre. Hvis det kun var 5-10%, ville det jo ikke være så meget, men hvis det var for eksempel 20%, ville det være for meget. Jeg tror, det vil påvirke mit valg. I Holland, hvor jeg bor, ja, der skal vi også betale turistskat, hvis vi vil på en weekend et andet sted i landet, så jeg vil nok betale dem.
2: Og hvis vi lige hopper en tur i tidsmaskinen, så var det i februar 2025, at SF fremsatte det her beslutningsforslag i Folketinget, der altså skulle bane vejen for, at kommunen

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Så var det Joey Moe her med Hvile Løs.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Nå, min ven Stine, hvis du nu fik til opgave at beskrive et andet menneske, kunne du så finde på at beskrive vedkommende således? Fedladen, tjavset hår, æggeformet hoved og generelt set ikke nydelig.
0: Altså, der vil jeg sige, det synes jeg måske er lidt uhøfligt på en eller anden måde. Der er noget negativt lavet. Jeg tror, jeg vil sige, hvad kunne man sige, i stedet for tæt bygget eller sådan noget
2: tyndfed. Erotisk buttet.
0: Åh, den er god. Ja. Tjavset hår, det kunne være noget med at gå ind i, det kunne være sådan noget wolfcut.
2: Eller sådan noget fint skandinavisk hår.
0: Og så æggeformet hoved. Den kan jeg godt leve med.
2: Ja, problemet er, og grund til, at jeg lige har taget den her beskrivelse med, det er, at politiet jo nogle gange kan være nødsaget til at skulle beskrive andre mennesker hver morgen. Der sidder vi jo og kigger på døgnrapporterne fra politikredsene. Og hvis der ikke findes et billede af en person, som man leder efter fra politiets side, ja, så må man klare sig med et signalement. Og de der signalementer, de kan altså være ret kontante. Og jeg må sige, jeg synes, det kan være svært at læse nogen, uden lige at tænke, hvordan vil politiet egentlig beskrive mig?
0: Ja.
2: Hvis det nu kom sig så vidt er det aldrig nogensinde kommet. Jeg kan prøve at give et bud. Et ærligt bud.
0: Et på dig selv?
2: Ja.
0: Ja, kom med det.
2: Signalement af mig går således. 190 cm yngre mand, mellem 22 og 26. Ja. Det er løgn, jeg er ældre, men lad os bare sige 22 til 26. Den dyre ende af leverpostejspektret er hårfarve. Slank til atletisk kropbygning, men let haltende, ubarberet hvid t-shirt. Glem det.
0: Men ikke erotisk buttet. Det føler altså også utrolig mærkeligt, hvis politiet skrev det i deres døgnrapport her.
2: Hvordan vil du beskrive dig selv? Hvordan vil dit eget signalement af dig selv være?
0: Jamen, jeg vil også gå med altså noget med højden, ikke? 1,86, tror jeg. Og så lidt firkantet hoved. Lidt skarp kæbeparti, måske spids næse,
2: brune øjne, gas.
0: Lange fingre, lyserød t-shirt. Er det?
2: Jo, stort smil. Smilende.
0: Slutning af 30'erne.
2: Blevet set smilende, forladet gerningsstedet. vi har fundet lidt inspiration i politiets egne beskrivelser af de her signalementer. Der er blandt andet, og det er det ægte citat, det her: buttet mand i karrefarvet vest. Ja tak. Eller den mere elegante: fremtrådte, nydeligt og velklædt. Spørgsmålet er, skal vi ikke prøve den? Nu er det trods alt fredag. Vi må godt komme i lidt god stemning. Skal vi ikke sende den her ud til dig, der lytter med?
0: Altså, hvis politiet skulle efterlyse dig her til morgen, hvordan ville de så beskrive dig, tror du selv, altså med dine egne ord? Er du også nydelig og velklædt, eller lidt klatter måske, eller har du en speciel lille regnjakke på?
2: Eller har du noget tandpastaskum i mundvigen?
0: Også meget specifikt, må man simpelthen bare sige. Du kan sende os dit signalement til os på sms, jo mere præcist og kærligt ærligt, jo bedre.
2: Det er en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lave et mellemrum, og så altså dit signalement. Jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer ind.
0: Altså, det kan du kan jo lade dig inspirere af politiets døgnrapport, dem vi lige har læst op, de her eksempler her, hvis du har lyst til at være kreativ. Der er ikke nogen grænser på det. SMS til 1212 KPH, mellemrum, og så er dit signalement, der sendt.

0: The Pretenders, så don't get me wrong. Prøv lige at høre, hvad der kom ind på sms'en. Fedladen mod en mand med gråsprængt hår og briller. Det er en af vores kære lytter, der ikke står navn på, men tak for den beskrivelse af dig selv. Vi efterlyser dem her til morgen. Hvordan vil du beskrive dig selv? Det er altså en sms til 1212 KBH mellemrum, og så den besked.
1: Lige om lidt, der er Daniel Enhus klar med en omgang radioavis. Det skal blandt andet handle om, at Hamas er gået med til at afvæbne sig selv i en ny aftale. Det fortæller Donald Trump. Og lige om lidt, der taler Daniel med vores Mellemøst-korrespondent for at finde ud af, ja, hvad er egentlig op og ned i den aftale?
0: Det er lige her om et par minutter. Allerførst kaster mig ud i med August Højen.

0: Tid til en radioavis, klokken er 7.
1: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
2: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
1: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
2: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt en forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentar indtil videre.
1: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
2: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
3: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
1: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
3: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
1: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
4: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
4: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun en mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Favre, Løfald, sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Olly Murs og Demi Lovato her med op.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, her hvor klokken er blevet 7:09 på en fredag morgen. Det er Stine Bram og Anders Hugild, der er i studiet indtil klokken 10.
2: Politiet, hvad så?
0: Jamen, jeg glemte lige, at vi er selvfølgelig ikke alene.
2: Nå, men prøv lige, inden Mads han kommer på, så okay, lad mig bare lige sige til dig, der lige har tændt fra radioen. Det handler om signalementer her i P4 Morgen København, og det gør det, fordi politiet, de nogle gange bliver nødt til at lave et signalement af typer, som de gerne vil i kontakt med. Bud på det kunne være fedladen, tjavset hår, æggeformet hoved og generelt ikke nydelig. Et andet eksempel, buttet mand i karifarvet vest. Det har fået os til at tale om herinde i studiet. Hvordan vil vi egentlig, hvis vi skulle lave et signalement af os selv? Det har vi også spurgt dig om. Vi har bedt dig om at sende et signalement, kærligt og ærligt, af dig selv. Vi har fået nogle virkelig dejlige bud på 12-12 kubo mellemrum. Skal vi ikke tage et par af dem, efter vi har været en tur ude hos, Mads?
0: Lad os lige få dig på banen, Mads, også.
3: Ja, jeg fortalte i sidste melding, at vi havde lidt problemer ude omkring lufthavnen på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Der var noget vejarbejdsmateriel, der var blevet påkørt, og det lå og fedtet lidt rundt ude på kørebanen. Det er nu blevet ryddet op, så der er ikke længere problemer ved lufthavnen på Øresundsmotorvejen. Der er der heller ikke nogen andre steder. Solen skinner stadigvæk på trafikken, både i reality, men også i overført betydning. Der er masser af god plads derude, og ikke nogen andre større hændelser. Kollektiv trafik, den kører også pænt.
0: Tak skal du have.
2: Jeg er en mand. Jeg måler 177 cm, grønne øjne, småbuttet og almindelig. Det vil jeg jo sige, godt signalement.
0: Ja, fuldstændig.
2: Så ved man, hvad der er at arbejde med.
0: Ja, det må man bare sige. Maria i Rødovre, prøv lige at høre den her. Jeg føler, at hun går lidt hårdt til sig selv. Svedende og derfor temmelig ildelugtende kvinde på 35-45 år. Lige der omkring. 160 cm høj. Vægt i den tungere ende. Iført slaskede bukser, lidt træt, hullet mørkeblå t-shirt med teksten Power Mama. Det kan betvivles, hvor meget power der ellers er i den pågældende efter 2 dages slutrengøring forud for overdragelse af bolig efter 22 års beboelse.
2: Det er jo helt vidunderligt det her. Vi leger jo den her lille leg, fordi politiet jo nogle gange, når de skal efterlyse, jo, skal være ret direkte i måden at beskrive, så alle er orienteret om, hvem er det, vi leder efter. For eksempel Helle, et signalement af hende, ifølge hende selv i hvert fald, det er midaldrende dame i midt-50'erne, blomstrede bukser, sort bluse, lyst hår, lettere buttet, stort sår på venstre kind, blå mærke, blåt mærke på venstre skulder og lettere haltende gang. Jeg vil sige, hvis jeg gik ude på en gade lige nu, så vil jeg kunne pege Helle ud og sige, det er det Helle.
0: Jeg føler, I har virkelig forstået den her opgave, må man simpelthen bare sige. Og hvis du også har lyst til at komme med et signalement af dig den her fredag morgen, så er det altså på sms'en til 1212 KBH mellemrum, og så din besked. Det er jo altså noget, som vi gør, fordi det er jo nogle gange, så snakker man med folk, man ikke kan se. Og så er det meget godt lige, så forestiller man sig jo alt muligt. Kender du ikke det? Det er jo, også, det er jo ikke nødvendigvis kun politi. Rapporterne, der
2: nå, altså du tænker, det kunne være meget rart. Jeg er jo på sådan nogle dating-apps og sådan noget. Der kunne det være meget rart, men altså, som en del af dating, at man lige selv havde givet et kærligt, ærligt signalement.
0: Fuldstændig ærligt. SMS til 1212 KBH mellemrum, og så din besked.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Eller længe her. Oh, be her.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og hvis du skulle efterlyses her til morgen, hvordan ville dit signalement så lyde? Tak for alle jeres gode beskrivelser af jer selv.
2: Ja, Isabelle melder en kvinde mellem 50 og 60, 165-170 cm høj, slank af bygning, rødblond korthår med svung i.
0: Med svung i.
2: Kan jeg meget godt lide. Iført ballonbukser, sort tanktop, hvid kort jakke og sandaler. Det er altså Isabelle. Sig hej, hvis man støder på hende.
0: Et look, der vil frem i verden. Tak for det. Der står også her, jeg er 91, normal kropsbygning, stor smil, trætte øjne, stor selvtillid, stråler af begejstring og iklædt en vige AGF-trøje med duften af succes og Champions League. Ved man godt, hvor vi er henne af. Når Aarhus er relateret i hvert fald.
2: Hvad farve var det, du sagde, den var?
0: Vige. Er det rigtigt?
2: Ej, kom igen, Stine. Det er det mest vidunderlige.
0: Vige.
2: Nej, det er skide godt.
0: De er vi.
2: Ja, kom så.
0: Det hedder de der, de der.
2: Skal vi bare lige nå, fordi der er også kommet den her midaldrende herre. Grå, nærmest hvidt hår, forhenværende sportstrænet krop. 185 cm, 125 kilo. Storsmilende, altid i sort arbejdstøj. God weekend til alle.
0: Så kan jeg også sige godmorgen til dig, Kenneth.
3: Ja, godmorgen.
0: Du har også beskrevet dig selv som en mand sidst i 50'erne, rodet morgenhår. Daggamle skægstubbe iført blå underbukser og lettere fugtig hud efter nattens 95% luftfugtighed. Og hvor er det så, du siger, du sidst har set?
3: Jeg er på vej ude i havet. Nede ved Jesu, der er ude i Adrenahavet. Sådan for en lettere afkøling.
2: Yes.
3: Den er hård, den her nede.
2: Så det vil sige, at den her efterlysning og det her signalement, det skal bringes i det italienske den her morgen. Er det korrekt, er noteret?
3: Ja, hvis der skulle være mulighed for at finde mig, så jo, du har ret.
2: Du skriver jo det her med iført blå underbukser.
3: Ja.
2: Ja, har du været ude at dyppe i dine underbukser?
3: Nej, de var på vej, fordi den er sådan 38 grader og 95% luftfugtighed. Det kan godt mærkes på kroppen. Og ses. Ingen selfie.
2: Nej, hvem er det? Hvem er det, der griner i baggrunden?
3: Ah, det er Anja, der også sidder her og sveder lige sådan.
2: Nå, ved du hvad spørgsmålet er? Vil du lige prøve at give det lille signalement af Anja så? Ja. Nu er så godt i gang.
3: Helst ikke, fordi det er lidt farveslørende.
2: Nå, okay.
3: Der er ikke blå underbukser på alt andet.
0: Alt andet end underbukser.
2: Okay. Ja. Nå, men det lyder da til, at I har en dejlig ferie dernede, kender dig, Anja.
3: Ja, det med en lille fin kig lige stenkast fra stranden og havblik og det hele, så det frister lidt med at gå ud i det vand, ja.
2: Hvornår kan vi forvente jer herhjem til hovedstadsområdet igen?
3: Ah, halvanden uges tid eller sådan noget. Vi skal lige op forbi Garde her også, ikke?
2: Ej, dejligt.
0: Hvor lever det gode liv?
2: Vi kan jo godt lige at finde ud af, altså I er jo med fra det italienske nu, men hvor er det, Kenneth og Anja? Hvor bor I til dagligt?
3: Nå, vi er fra Rødovre.
2: I er fra Rødovre, ved du hvad? Jeg tror, jeg vil tage en tur til Rødovre om halvanden uges tid, se om jeg kan se nogle blå underbukser, og så ikke så meget andet.
3: Ja, hvis temperaturen er den samme, ellers så bliver det sgu nok lidt koldt og rødt i underbukser.
2: Ja, det er i orden. Kenneth dig, Anja, kan have en vidunderlig ferie. Tak, fordi vi måtte ringe op, og tak for at lytte med.
3: Det er bare helt i orden. Det er godt. Hej, hej.

0: Så var det svensk. Det var The Cardigans, et nummer, som kan fejre 30 års fødselsdag lige præcis i år. Det er et nummer, der hedder Loveful.
1: I de regionale nyheder om lidt, der skal vi en tur i boghandel. Ja. Hvornår har du sidst været i en boghandel, Stine?
0: I en boghandel? Ja. Det var i det er ikke så forfærdeligt længe siden. Det er fordi min lokale boghandel, den er slået sammen med en legetøjsforretning. Og det var i den anledning, jeg var derinde. Så lidt snyd, ikke? Men ja,
1: på tiden. Så jeg skal ikke spørge dig om, hvilken bog du sidst har købt?
0: Nej, det skal du ikke. Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske.
1: Du skal heller ikke spørge mig om det. Men grund til, at vi skal i boghandel, det er, at en sådan cirka 2.700 år gammel fortælling storhitter lige nu efter en film. Det kan være, at du kan gætte, hvad det er for en. Hvis ikke, så fortæller jeg dig det lige om lidt.
0: I de regionale nyheder her om 3 minutter. Inden da, der får du lige Jonathan her og alle mine tanker.

0: Tid til regionale, klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Når turisterne ruller ind med kufferter, kameraer og krydstogtskibe, ja, så slider det på byerne. Sådan lød det fra SF sidste år. Dengang der foreslog partiet at indføre en turistafgift for at lette presset på lokalsamfundene. Nu er partiet så kommet i regering og har fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men turistafgiften, den er blevet pakket væk. Og det er godt, at det forslag er blevet lagt i skuffen. Det mener Morten Nielsen. Ham fangede vi ved Søerne i København.
3: Jeg synes, det er dejligt at have turister i København. Jeg synes, man skal være velkommen uden at betale skat. Og jeg synes også, at de lægger en masse penge, og der bliver betalt moms og skat af det.
2: Og selvom en turistafgift kunne give ekstra indtægter til stats- og kommunekassen, ja, så mener Rikke Lynger jo ikke, at det er nødvendigt at opkræve en ekstra afgift fra turisterne.
4: Lige nu synes jeg ikke personligt, at turismen er for meget i København. Det er virkelig kun de der cykelturister, der er forfærdelige. Så jeg synes, det er okay. Vi lider ikke last. Det er ikke, fordi vi mangler vand, ligesom på Sicilien eller noget.
2: I stedet for en generel turistafgift, så skriver regeringen i sit regeringsgrundlag, at den vil arbejde for, at der kommer en afgift for krydstogtpassagerer, der besøger danske havne. Om 10 minutter, der spørger jeg Lars Ramme Nielsen, han er branchedirektør for turisme, kultur og oplevelse i Dansk Erhverv, hvorfor han mener, det er en særdeles dårlig idé med sådan en afgift, og det er på B4 København. En 2700 år gammel bog er blevet et hit hos boghandlerne. Efter Christopher Nolans biograf aktuelle filmatisering af Homers Odysseen er Odysseen blevet brandvarm, og det kan altså mærkes hos både boghandlere og på bibliotekerne. Hos Arnold Busks boghandel og Politikens boghandel, der oplyser detailchef Louis Petersen, at man har oplevet en stigning på 600% i salget af Odysseen, og det er sammenlignet med salget i maj. Også hos Bog og Idé i Fields, der kan man mærke den pludselige interesse for Homers gamle heltedigt. Det fortæller salgsassistent Daniela Skåb.
5: Jamen, lige siden filmen kom ud af Christopher Nolan, så har vi markant bemærket, at folk begynder at komme og spørge mere efter den. Blandt andet, fordi de har været inde og se den. Men også udover det, så vil de gerne læse bogen, inden de går ind og ser den. Fordi så kan de sammenligne den.
2: Og det er ikke kun originaludgaven, der er blevet meget populær. Den engelske forfatter og skuespiller Stephen Fry's genfortælling af Odysseen, den sælger også. Og det gør en ganske særlig engelsk udgave også. Det er nemlig den, som filminstruktøren Christopher Nolan, han lader sig inspirere af.
5: Vi har jo oplevet det som, at blandt andet fordi, at han har lavet den baseret på Emily Wilsons translation af den, at folk har kommet og spurgt efter den version også. Fordi de gerne vil sammenligne os, udover det, fordi at hun har lavet en artikel omkring filmen.
2: Det var de regionale nyheder. Der er flere om en halv times tid. Men inden der kommer mere musik i din radio, lad os lige kigge på dagens vejr. For selvom det er fredag, vi er stået op til, og der er flot solskin lige nu, så kommer der altså lidt grus i maskineriet, fordi der kommer skyer, og der kan også komme regn, og der kan endda også komme torden flere steder. Op til 23 grader, og vinden den bliver heldigvis, får man næsten lyst til at sige, kun svag til jævn og vil komme fra skiftende retninger.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Alex Vargas og Higher Love.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Nå, Stine Bram, nu får du lige en lap papir over på din side, yes, af morgenbordet. Værsgo.
0: Tak for det.
2: På den, der skal, okay, du skrive det ene ord, du vil beskrive sommeren 2026 med. Du får et ord stillet til rådighed.
0: Oh, det, og det er jo nemt nok bare at skrive et ord for en hel sommer. Men okay, vi prøver.
2: Ja.
0: Sådan der.
2: Hvad så? Så skal du vise det til mig.
0: Ja.
2: Hvad har du skrevet?
0: Karuseller.
2: Karuseller?
0: Karuseller. På i Tivoli, Bakken, ringridningen.
2: Okay, nå. Nå, ja. Fedt. Det, altså, lyder dejligt.
0: Ja, jeg har jo nogle unger, der skal underholdes og har været heldig den her sommer.
2: Okay, så, ved du hvad? Dit ord er lidt mere spændende end mit.
0: Ja.
2: Fordi mit, det er... Og det er nu, det går stærkt. E-processionsspinderen.
0: Åh, gud. Ja, okay. Åh, fra helvede.
2: Det er jo også det, man kalder laven fra helvede. Det kan jeg jo ikke kalde den i den her lille leg, hvor man kun har et ord til rådighed. Vi har talt meget om den der forbistrede lille larve. Nogen, ja, kalder det et skadedyr. Nogen siger, de skal have lov til at være her. Hvorom alting er, man skal holde snitterne fra den. Nu viser det sig, at e-processionsspinderen har en fætter.
0: Nej, som, det mener du ikke.
2: Jo. jeg ved ikke om det er direkte blodsbånd.
0: Det er ikke blood related.
2: Nej, det er det ikke. Men tigermyggen.
0: Tigermyggen? Ja. Åh, oh, nej.
2: Tigermyggen, den er...
0: Tigermyggen og larven for helvede går hånd i hånd.
2: Det kunne godt være sådan en ny børne inde på Ramachan. Nej, tigermyggen, den er på vej ind på DR.dk. Der er der en af vores gode kolleger, der har talt med et, jeg vil kalde ham et knald. Godt begavet menneske. Det er René Bødtger. Han gennemgår, hvilke, ja, trælse typer af dyr og insekter, der inden for en årrække, det kan være en kort, det kan være en lang årrække, kommer her til Danmark. Og hvad det kan føre med sig, det er blandt andet nogle sygdomme, som vi kun kender fra Asien og fra Afrika. Ham her, René Bødtger, han siger, jeg har tidligere været helt cool omkring tigermyggen. Lige nu er det for koldt i Danmark, men fordi det bliver varmere og varmere, og tigermyggen, den har slået sig ned i Tyskland, så er det simpelthen et spørgsmål om tid. Hvornår, ja, larven fra helvedes e-processionsspinderens lidt kedelige fætter, tigermyggen, den kommer her til lands. Kæmpe anbefaling til at gå ind på DR.dk og blive klogere på, ja, trælse typer fra insekternes rige.
0: Så bliver der trang på Amagerfællet, når de to venner, de skal forhåbentlig ikke invitere flere trælse venner til. Ja, det er Kristoffer, jeg ringer om natten. Du

0: tale, nej. 18 minutter i 8 er klokken blevet den her fredag morgen, og der er stadig mange turister, blandt andet her i hovedstadsområdet. De ødelægger naturen og autenticiteten, sådan lød det i hvert fald fra SF sidste år, der foreslog at indføre en turistafgift for at lette presset på lokalsamfundene.
1: Og nu er SF så kommet i regering og har endda fået en ministerpost. Det er den minister, der har ansvaret for blandt andet turisme, det er Signe Munk. Så er det så bare det, at den her generelle turistskat, den er blevet pakket væk. Og derimod, ja, der ligger der så en afgift på vej til krydstogtpassagerer, der ligger til kaj her i Danmark og venter. Det står i hvert fald i regeringsgrundlaget. Lars Ramme Nielsen, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du er branchedirektør for turisme, kultur og oplevelse i Dansk Erhverv. Jeg ved, du synes, det her er en dårlig idé, altså en afgift på de turister, der kommer her til Danmark, de turister, der kommer med krydstogtskibe. Hvorfor er det en dårlig idé?
2: Altså, det er næsten sådan en automatreaktion at tage skatteknivene frem her. Det, som vi rejser her, det er, at det her forslag, hvad er det, man vil, er det reduktion af CO2, er det reduktion af trængsel, hvis man gerne vil have det, er det flere penge i kassen, hvad er det, man vil, hvem skal betale, hvordan skal de betale det, hvornår skal de betale det. Så vi er ganske skeptiske i udgangspunktet for det her forslag.
1: Men når turisterne de så går i land, ja, så bruger de jo så vores veje, de genererer affald, de bruger strøm. Er det ikke helt okay, at de skal have lov til at betale for, at de jo bruger byen, så hopper de på et krydstogtskib igen, og så smutter de videre til næste stop?
2: Det er rigtigt. Selvfølgelig sætter de et aftryk. Det gør al menneskelig aktivitet. Der er friktion i en metrotog i en skoleklasse nede i Netto. Men du nævner kun minuserne. Der er en hel masse plusser her. De her krydstogter, både rederierne, men også gæsterne, de betaler ganske mange penge. Det er dels havneafgifterne til havnen, det vil sige den kommune, altså os alle sammen, der får de penge. Det er alle de afledte effekter fra turistbusser til guider, til når de er ude at besøge museer og attraktioner, de rundt i hele Nordsjælland, hele Sjælland faktisk. Det er restauranter, det er butikker. Jeg kunne faktisk lige virkelig blive ved. Der er ganske mange steder, hvor der falder gode penge i kassen, som kan bruges til at betale for børnehaver og affaldssortering og renhold og alt det,
1: men
2: du

0: din vej her i hovedstadsområdet?
1: Det er i hvert fald det, vi skal have afdækket. Du har fuldstændig ret. Hvad er det, man kalder elasticiteten i gæsternes betalingsvilje her, i rederiernes betalingsvilje her? Og en del af den afdækning skal jeg selvfølgelig kigge på, hvad har man gjort andre steder. Jeg kan fortælle dig, at på Island, der lavede man en afgift på 130 kroner per passager. Ud fra den nogenlunde samme logik som det, du nævner her. Hvad vi gjorde det? Det gjorde, at der var færre rederier, som lagde til i Reykjavik og andre steder på Island. De har faktisk nu valgt at reducere den her afgift, fordi de så pludselig savnede de her mange gode krydstogtgæster. Så igen, de her gode spørgsmål, hvem skal betale, hvornår, hvordan, skal de også betale, når de kommer i oktober eller i april, hvor der ikke er nogen trængsel, og vi virkelig gerne vil have gæsterne til at komme. Hvad skal blødet præcist være, og har vi styr på, at vi ikke saver den gren over, vi selv sidder på, at det faktisk bliver en virkelig dårlig forretning, også for offentlige kasser og finansiering af renhold og alt det, du nævner.
0: Branchedirektør for Turisme, Kultur og Oplevelse i Dansk Erhverv, Lars Rammer Nielsen. Tak for at være med.
2: Ja, det var i februar sidste år, at SF foreslog det her i Folketinget. Det skulle bane vej for, at kommunerne kunne opkræve en lokal turistafgift for at regulere turismen. Og her var det, at 92 stemte imod, og 17 stemte for forslaget. 13 minutter i 8. Det her det er Sardé og Smooth Operator.

0: Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark rundt på DRTV og DR1.

0: Sissel og XOXO her, hvor klokken er 8:05.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Dårlig stemning, tror du ikke, der har været det?
0: Det tror jeg helt sikkert, der har været, fordi hun siger, at du må have et dårligt liv. Det føler det er lige det.
2: Nå,
0: det er voldsomt.
2: Tror du, Sissel, hun har været til stede, da der var møde i FIFA i går?
0: Der har helt sikkert også været dårlig stemning.
2: Det tror jeg, der har været. For det europæiske fodboldforbund UEFA, ja, de har nu trukket en streg i sandet over for det internationale fodboldforbund FIFA. Og det er blandt andet blevet til en konflikt mellem de her to fodboldforbund, efter FIFA annullerede et rødt kort under VM. Det var, vil nogen mene, efter Trumps ønske. Men nu har der altså været et krisemøde mellem medlemslandene i UEFA. De har sagt, her til ikke længere, og det er altså efter FIFA, de har annonceret, at man vil sælge 20% af selskabet, og det er så dem, der skal stå for rettighederne til turneringer, som for eksempel VM.
0: Men ingen af os ejer fodbolden, så det er slet ikke FIFA at sælge. Som man siger, sådan lyder det fra det europæiske fodboldforbund nu her. Så nu har UEFA's samtlige 55 medlemslande, det er altså også i Danmark her, sagt, at så gider de simpelthen ikke være med. Så sætter vi os bare over, så kan I selv rode med det i forhold til de her fremtidige turneringer, som FIFA afholder. Det er det, der meldingen lyder på. Og den beslutning kommer med store konsekvenser for dansk fodbold. Det siger Henrik Lindegaard, der er fodboldekspert her på DR.
3: Jeg synes, der er flere aspekter i det her. Altså, lige nu er der en reel risiko for, at Europa ikke stiller op til næste VM om 4 år. Men det, man skal huske, er jo, det gælder alle FIFAs turneringer. Allerede til november skal det danske U18-landshold være med ved VM for U18-landshold. Næste sommer gælder det danske kvindelandshold, der har kvalificeret sig til VM i Brasilien, som også er en FIFA-turnering. Og derfor så kan vi sagtens få konsekvenser af det her at se langt inden det næste VM i 2030.
2: Og det VM, det bliver spillet i Spanien, Portugal og Marokko. Lad os se, om det kommer til at gå ligesom til den her slutrunde, om vi overhovedet er med.
0: Det tror jeg, der er nogen, der håber på, trods alt. Radioavis lige om lidt.

0: Three Doors Down og Here Without You. Så er der radioavis 8 af klokken.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sin styrke ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
2: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
1: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sine våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
2: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Fortalte Nanna Mu Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
3: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
1: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
4: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecenteret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
5: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
4: Det har du der.
5: Det har jeg
4: der. Saft i køleskabet med isterninger.
5: Ja, rigtig dejlig kold saft.
4: Ja.
5: Og så har vi en ekstra ispind, vi sender op.
4: Ja.
5: Og vi har sender noget frisk melon op. Mm. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
4: Jeg ved, I også giver dem tips for at få salt i dem.
5: Ja, ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Og mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
4: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men en minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
6: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævn skiftende eller vestlig vind. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Indhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Lover. Lover, ja, fra Taylor Swift. 8:09 blev klokken.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, med Anders Sugild, Stine Bram og ikke mindst også Mads Herholdt.
2: Som stadigvæk byder på en ganske udmærket morgen i trafikken. Der er ikke de store meldinger om problemer derude. Der er lige lidt tæt trafik frem mod 17 Lufthavn V på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige, hvor du kommer lidt ned i fart, men ellers kører det ganske glimrende. Det gør det også i den kollektive trafik, der kun byder på små forsinkelser.
0: Tak for det, Mads.
2: Ja, tak.
3: Ja, udover os tre, så har vi også Sanne med. Godmorgen, Sanne.
4: Godmorgen.
3: Sanne, du har efternavnet Kaft, og så er du leder af Københavns Hovedbibliotek. Vi har givet dig et kald, fordi vi kan forstå det sådan, at Homers 2700 år gamle heltekvad fra det antikke Grækenland, den der hedder Odysseen, den hitter big time. Både inde hos jer på biblioteket, men også hos boghandlerne. Det er korrekt noteret, er det ikke det?
4: Det er fuldstændig rigtigt. Vi oplever det samme interesse.
3: Fedt. Nu skal du bare høre. Det er sådan, at jeg har ikke set den film. Christopher Nolan har lavet en filmatisering. Det er den, mange mener har været med til at kickstarte interessen for den her meget, meget gamle fortælling. Jeg har heller ikke læst den, da jeg havde oldtidskundskab. Men jeg har måske noget, der er endnu bedre. Jeg har Stine Brams Pixiebogs udgave af Odysseen. Vil du være frisk på, at Stine, hun lige giver dig Pixiebogs-udgaven af Odysseen, og så giver du lige thumbs up eller thumbs ned til, om vi godt kan gå med den?
4: Ja, lad os gøre det.
0: Skal vi lige smide en spoiler alert ud, eller kan man spoile noget, der er 2700 år gammelt? Det ved jeg ikke, men nu er det i hvert fald sagt. Jeg afslører ikke slutningen. Bare lige sådan en omrids. Okay, så lad os gøre det her. Prøv at høre. Der var engang en snedig kriger, som havde været væk hjemmefra i rigtig mange år, og nu ville han hjem til sin familie. Det lød umiddelbart nemt, men det var det så ikke, fordi på vejen der sejlede han over nogle store have, og der var masser af vejr, der drillede. Han mødte nogle mærkelige væsner, han mødte nogle kæmper, troldkvinder og sære skabninger, som enten måske ville spise ham eller snyde ham, eller gøre alt muligt dårligt. Hver gang han troede, han næsten var fremme, så skete der noget nyt. Vil han nogensinde nå tilbage, og hvis han gjorde, ville alt så være, som det var før? Fortsættelse følger.
4: Thumbs up. Det er fint.
0: Er det godt?
4: Det er stadig fint.
0: Ej, tak.
4: Den skulle næsten have været på vers, men bortset fra det, så har du hovedlinjerne i plottet.
0: Det er næste skridt i min karriere, føler jeg.
3: Ved du hvad, det er simpelthen så godt. Nu har vi lige slået sådan hovedlinjerne på plads i Odysseen. Sanne, du bliver hængende, fordi vi skal dykke lidt ned i interessen i den her Odysseen, og hvordan det egentlig står til, hvis man nu godt kunne tænke sig at få fingrene i en udgave inde hos jer på Københavns Hovedbibliotek. Så Stine, hun finder nogle versefødder frem. Du bliver hængende, Sanne, og så dykker vi ned i Odysseen lige om lidt.
4: Det er en aftale.

0: En tur til Portugal her i selskab med Benjamin Hav. I P4 morgen 7:15 er klokken blevet.
1: Det her er P4 morgen.
0: Hvis man forsøger at låne den nyeste krimi på biblioteket, så er det ikke nogen overraskelse, at man måske er nødt til at skrive sig lidt på en venteliste, lave en reservation. Men går man der imod på biblioteket for at låne noget, der er 2.700 år gammelt, så kan det godt være, at man bliver lidt overrasket over, at man rent faktisk skal vente på at få på finger i en version, som det er tilfældet med Homers... Nej, nu siger jeg det. Hvordan udtaler man det? Homers Odyssee.
2: Ja,
0: jeg ja, tror... Det er den her, vi snakker om i dag.
2: Lad os bare sige, Stine...
0: Homer Simpsons Odyssee.
2: Der er ikke nogen af os to her i studiet, der er knivskarpe i old eller bøger generelt. Det er du, Sanne Kaft, til gengæld leder af Københavns Hovedbibliotek. Hvis nu jeg tager den gode Stine under armen, og hun tager mig under armen, og vi dribler ind på en af filialerne, som er en del af Københavns Hovedbibliotek. Hvordan står det så til, hvis vi godt vil have fingrene i Homers Odysseen?
3: Ja, lige præcis. Homers Odysseen er jo blevet et kæmpe trækplaster, fordi filmen af Christopher Nolan er kommet. Så lige nu skal du vente på en fysisk bog, men du vil have mulighed for at låne den som e-bog og som lydbog på tværs af hele landet, for vi har det, der hedder e-regionen i bibliotekerne, hvor man kan få teksten enten på digitalt eller på lyd. Men i fysisk form, der har vi simpelthen oplevet, ligesom i boghandlerne, at der er en kæmpe interesse, og bøgerne bliver revet ned fra hylden, så vi har lige købt en ekstra stabel, så vi kan komme interessen i møde.
2: Ja, fordi altså, hvor mange, du siger, alle er udlånt lige nu, man skal på venteliste, hvor mange eksemplarer? Er det bare sådan to støde, der har ligget bagerst ude på et lager, I har haft tilgængeligt? Eller hvordan, hvad er op og ned?
3: Ja, altså vi har faktisk jo altid fokus på, at den klassiske litteratur, den er jo evigt gyldig. Altså den er jo interessant, også selvom den er gammel. Så vi har Københavns biblioteker, konkret har vi 85 eksemplarer, altså 85 fysiske bøger til voksne. Og vi har lige bestilt næsten 30 nye. Og så er der selvfølgelig kommet kø på, fordi der er så stor interesse. Og det er jo så det, vi imødekommer ved at supplere op. Så vi er også nogle af dem, der køber hos boghandlerne, så vi kan få flere eksemplarer på hylderne.
2: Du kalder den her Odysseen for en klassiker. Stine og jeg, vi står jo herinde i studiet og kløjs jo lidt i, hvordan siger vi Homer, eller Homer, eller Homer.
3: Ja.
2: For os er det jo ikke en klassiker. Altså jeg har måske lige sagt hej til ham, da jeg havde oldtidskundskab, men så har jeg lagt den lidt på hylden igen. Sanne, hvorfor er det, at den her Odysseen, den jo udover nu er blevet filmatiseret, hvorfor er det, at det er en klassiker, selvom den er 2.700 år plus minus gammel?
3: Jamen det er den jo, fordi den handler om det at være menneske. Og det er jo det, god litteratur gør. Altså det her med, at vi bliver klogere på verden, vi bliver klogere på andre, og så bliver vi klogere på os selv, når vi læser litteratur. Og det gælder jo også, når vi læser de gamle klassikere. Altså det er ikke særlig sandsynligt, at du og jeg vil møde Troldkvinden Kirke på vej på arbejde, eller at vi vil opleve, at vores kolleger bliver forvandlet til en gris, sådan som Homers eller Odysseens krigere gør på Kirkes ø. Men Homer har jo skrevet om, at Odysseen, efter at have kæmpet i Troja, er træt af ufred og krig og bare gerne vil hjem. Han vil hjem til sin kone, han vil hjem til sit hus, han vil hjem til sin hverdag. Og det er jo relevant for mange i dag også. Vi er i en verden, hvor der sker alt muligt. Så det er sådan en grundessens af et menneskeliv. Han elsker Penelope, hans kone. Han vil gerne hjem til hende. Og så er der en, som vi også fik refereret i Pixie-udgaven, en lang og slidsom rejse, hvor han skal sejle igennem oprørte vande og blive forvandlet og kæmpe mod en kyklop. Og havguden Poseidon forbander ham, fordi han var far til kyklopen. Så man kan sige, at meget af det er jo magisk og ikke relaterbart i en dansk nutidshverdag. Men grundessensen i det er, og det er det, litteraturen kan give os, det er sådan en et spejlbillede af, hvad
2: menneskelige
3: følelser.
2: Ej, Sanne, jeg kan mærke, at du kan jo tale lige så lang tid, som Christopher Nolans nye spillefilm varer, 2 timer og 43 minutter. Udover at være leder af Københavns Hovedbibliotek, så er du også bibliotekar. Jeg bliver bare nødt til at spørge dig helt kort her til sidst. Er det okay, man tager ind og ser filmen først, og så måske læser bogen bagefter?
3: Ja, det tak. Er lige så fint, som godt den modsatte vej.
2: tak for snakken, Sanne. Kan du have en dejlig fredag?
3: I lige måde.
0: Og jeg elsker, hvor relaterbart det bliver, når Sanne... Jeg føler næsten, det var en bedre forklaring af, hvorfor den betyder noget ikke, i dag også, end min Pixiebogs version.
2: Jeg vil sige, vi møder jo meget, meget tidligt, og nogle gange kan jeg godt være i tvivl om, at jeg møder troldkvinden Kirke på vej.
0: Når du møder Kasper Hartmann, vores redaktør.
2: Nej, han er gået til møde, så det hørte han ikke.

0: Sixpence None the Richer her med Kiss Me.
1: Lige om lidt, så er jeg klar med en omgang regionale nyheder. Stine, en af de historier, jeg har med, handler om turismeskat her til lands. For et års tid siden, der var SF ude at sige, yes, turistafgift, turismeskat, det skal vi have her i Danmark. Nu er de kommet i regering. Det er en SF'er, der er minister for turisme. Det er Signe Munk. Nu har SF-pipen fået en lidt anden lyd, for ud er turistskatten røget, ind er en afgift på de turister, der kommer med krydstogtskibe, kommet. Jeg har snakket med Signe Munk, jeg har lydpip med for hende lige om lidt, men vi har fået en smart funktion her i DR, nemlig inde i vores DR Lyd-app, i forhold til turismeskat. Er det en god eller en dårlig idé?
0: Ja, det er jo der, man kan gå ind og give sin mening til kende lynhurtigt. Man skal bare gå ind på der, hvor du også lytter til P4 Morgen, hvis du da gør det ind i DR Lyd-appen. Ellers så er det nem at hente den her app. Derinde, jamen, der kan du simpelthen fortælle os, hvad du mener om det her med turismeskat. Altså, hvad vil være fair, synes du, at kræve i skat fra gæster i Danmark? Du har simpelthen 4 valgmuligheder. 0 kroner, det er simpelthen bare en dårlig idé. Med turismeskat, du kan også sige 10 kroner per overnatning, eller 25 kroner per nat. Du kan også gå helt op til 50 kroner per nat, altså i skat for de her turister, der kommer til Danmark, hvis du har lyst til at være med.
1: Og det er jo noget, som du sikkert selv har prøvet, hvis du har været en tur i det franske eller det italienske. Det er udbredt flere steder. Nu er SF altså trukket lidt i land. Men hvad er din holdning til turismeskat? Send den afsted i afstemnings... modulet. Ej, hvor er det et usikset ord, men det er simpelthen nogle gange det, det er. Ja. Inden i DR Lyd-appen. Det er live nede i bunden, og så kan du trykke på afstemning. Vi glæder os til at se, hvordan det ender.
0: Ja. Lige nu her, Scarlet Pleasure, sammen med Sharma på Wide Awake.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hals.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og

0: Eller Augusta her, internetsangen på 4 morgen nu med regionale nyheder til dig her, hvor klokken den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Turisterne fylder, og derfor, ja, så skal de bidrage til at vedligeholde de byer, som de fylder i og også lider på. Derfor der foreslog SF sidste år at indføre en turistafgift her til lands, og det som et svar på de stigende antal turister og det stigende pres fra de mange besøgende. Nu sidder partiet så selv i regeringen, men den generelle turistskat, den er blevet skrinlagt. Det er i hvert fald meldingen fra SF'eren Signe Munk. Det er hende, der er by-, land- og transportminister, og dermed den ansvarlige minister for turisme.
3: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
2: Og når Signe Munk siger den anden side af landet, så er det altså også her i København og hovedstadsområdet, hun taler om. I København, der forventer man besøg fra 312 krydstogtskibe, og det er bare alene i år. Og selvom SF's politiske ordfører København, Rasmus Stenbauer, han egentlig gerne så, at der kom en turistafgift for alle turister, ja, så synes han egentlig, at det er et fint sted at starte med at lægge en afgift på de besøgende fra krydstogtskibe.
4: Vi ser frem til at komme i gang med den her afgift på krydstogtturister og gøre os nogle erfaringer, og så må vi jo se. Rom blev jo ikke bygget på en dag, som bekendt. Og så kan det jo godt være, at det ikke lige står regeringsgrundlaget, men derfor kan det jo godt komme alligevel.
2: Det var i februar sidste år, at SF fremsatte et forslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner de kunne opkræve lokal turistskat for at kunne regulere turismen. Et stort flertal stemte forslaget ned. Sæsonen for at fange ål er i fuld gang, og det har skabt debat på sociale medier. Og det er særligt, når fiskerne de deler billederne af deres ålefangst. Flere fiskere fra Sjælland de har oplevet de spidse kommentarer online. Blandt andet Ulrik Hansen, han ejer fiskemanden i Køge.
5: Jamen det er, at vi er kriminelle, og vi skal politianmeldes. Og ja, altså jeg er... Altså hvis ikke man holder sin kæft og hører efter, hvad jeg siger, så får man et par på skallen. Og altså det er helt godt over gevind.
2: Den europæiske ål, den bliver betegnet som kritisk truet, men der er fiskere, som har licens til at fange ålen, når sæsonen den altså er i gang. Men det skaber alligevel debat på de sociale medier, og derfor der har Ulrik Hansen lavet en oplysningsvideo for at forklare, hvordan det hele hænger sammen.
5: Der er jo intet ulovligt i det her, så det er for at oplyse folk om, hvis du køber en ål, spis det med god samvittighed. Der er skåret ned i kvoten, der er få, der må fange dem, men det er ganske lovligt.
2: Peter Darm, han er miljøkonsulent og havbiolog fra Aarhus Universitet. Og selvom han godt kan forstå folks bekymring for ålen, ja, så mener han alligevel, at det er vigtigt, at man går ordentligt til debatten.
6: Så kan jeg godt forstå, at man reagerer på det. Jeg synes bare, at man godt også godt kunne kigge lidt bredere på det og se, at det, at når de rent faktisk fisker lovligt, så det burde det måske ikke være fiskerne, man retter vreden imod.
2: Det er en solrig start på den her fredag. Starten på dagen, den skal nydes, for senere, der bliver det skyet med risiko for byer flere steder. Byerne, de kan da også være med torden op til 23 grader.
1: P4 morgen.

0: Det var Uro her med sangen om Godthåbsvej.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Datter, og det er jo lige præcis her, Anders, hvor du skal gætte, hvad det er for nogle historier inden for DR.dk, der gemmer sig i to overskrifter, som jeg har clickbaitificeret via AI. Så jeg kan se, at du står og lurer simpelthen på DR.dk allerede.
3: Ja, men det gør jeg, indtil du sætter den første plimbim-jingle på, og så skal jeg nok lade være med at kigge. Men det er fordi, jeg laver så mange andre ting i løbet af morgenen. Jeg får ikke altid lige... men jeg er klar. Bring it. Bring the beat in.
0: Ej, hvor er du klar. Hold da op, Anna.
2: Nummer 1.
0: Jamen, så lad os køre. Nettet stod i flammer. Dansk jævler trumlede løs.
3: Ja.
0: Ej, jeg har lyst til
3: at hjælpe. Jo. Yes, lige præcis. Det er miraklet i Farum. Det, der skete i Farum i går. FC Nordsjælland slog Göteborg-holdet 6-0 i Conference League-kvalifikationen.
0: Det er spot on. Der havde vi lagt mig og AI en lille sprogligt klue ind på danske jævler.
3: I er nogle drillepinde.
0: Ja, det er vi her.
2: Nummer to.
0: Kommer nummer to. En biograftur udløste noget, intet forlag tør klage over.
3: Jamen, det er da... Odysseen?
0: Ja, den lå lige til højre benet, må man sige.
3: 2.700 år plus minus et par uger, det ved vi ikke. Og et gammelt værk fra Homer, eller også to dødelige mennesker, Homer Simpson, kalder man. Det er fordi Christopher Nolan, han har lavet en ny udgave af den her gamle... fortælling fra det antikke Grækenland. Og det er bare noget, både bibliotekarer og boglader, har jeg lyst til at kalde det, bogforretninger, de kan mærke kæmpe efterspørgsel på at læse den på skrift.
0: Det er simpelthen fuldstændig spot on. Vi vil gerne have de gamle historier der. Strømmer til bibliotekerne. Sådan der, to ud af to.
3: Jeg har intet mere at tilføje.
1: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
3: Jo, ved du hvad, Stine, jeg har faktisk noget at tilføje. Jeg skal ud og hente noget nu.
0: Hvad skal du hente?
3: Jamen, jeg kan også noget andet, nemlig.
0: Du kan knæse ting.
3: Jeg skal knække noget.

0: Sienna Spyro her med Material Lover, 18 minutter i 9 blev klokken. Så nu skal du spidse ører, hvis du er god til at lytte med lige præcis ørerne, for vi har en lille quiz nu, den hedder Kend den på knækket quizzen, og den går i al sin enkelhed ud på, om du kan gætte, hvad det er, vi knækker herinde i studiet. Kan du det? Så er det en sms til 1212 KBH Mellemrum, og så din dit gæt simpelthen afsted. Du kan vinde en P4-kop.
1: Vi har tidligere været forbi Rabarbaren. Vi har også været forbi en Magnumis på sommeren.
0: Knækker dejligt.
1: Knækker dejligt, men det er ikke nogen af de ting, vi har i dag. Nå, Stine, jeg har taget det, der skal knækkes. Det er jo en dejlig sommerspise. Jeg har taget med lige for at indkredse, hvad det nu kan være med. Kommer til at bruge mundtøjet nu. Og jeg har lige været ude og hente en flaske vand, fordi jeg tror, det bliver nødvendigt. Det er måske et lille tip. Nå, jeg kommer til at knække det nu. 12-12 KPH Mellemrum. Hvis du kan gætte, hvad det er, jeg knækker midt mig en mund med munden. Jeg skal bede om absolut tystnat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Sådan der.
2: Spørgsmålet er, om vi også skal have tykket med. Ej, vi tager lige...
1: Ej, frygteligt, når folk taler med madmunden. Det beklager. Skal vi give den et knæk mere?
0: Det er et langsommere version denne gang.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og nu, spørgsmålet er...
0: Ja.
2: Jeg tykker lige om munden. Vil du give et enkelt fact? For det er træls, jeg skal ikke sige mere, mens jeg har det her i munden. Det dræner også meget.
0: Altså, hvis der er nogen, der ikke har gættet det her endnu, så får du lige en lille hjælper her. Det er noget, der bliver bagt helt, kan man sige, og så deles inden pakning.
1: Ja, så siger vi heller ikke mere.
0: Nej, så siger vi ikke mere.
1: Nej, skal vi ikke sige, det var to knæk og et fact.
0: Kan du kende den på knækket, så er det altså en sms til 12-12 KPH Mellemrum, og så din besked, der er en P4-kop på højkant.
1: Ja, fordi vi ringer jo en af dem op, som har gættet rigtigt.
0: Ja, det gør vi. KPH Mellemrum, og så din besked. Hvad var det, der blev knækket her af Anders' tænder?
1: Til 12-12. Vil du have en over?
0: Ja, tak.

0: George Michael her og Outside. Vi er i gang med at definere, hvad der bliver kendt på knækket, havde jeg nær sagt. Anders, du bider i noget.
1: Ja, sommeren er jo fyldt med en masse dejlige, lækre råvarer og produkter, som vi forbinder med sommeren. Men kan dig, der lytter med, gætte, hvad det er for en af dem, jeg knækker? Skal vi bare komme til det? Jeg knækker jo gerne efter et trut i trompeten.
2: Altså, jeg har et sku...
0: Det får du her.
1: Nej, ved du hvad?
0: Den siger nej.
1: Så trykker vi bare. Vi siger tak til dig, George Michael. Ja, fordi
0: absolut
1: nu...
0: Tysnert.
1: Absolut tysnert. Og så... Der fik man simpelthen også noget tyk med. Vi kan få endnu et knæk. Det sidste knæk i dag.
0: Du er meget tæt på mikrofonen, Anders. Ja. Jeg tror ikke, det kan gøres mere... man kan ikke prøve mere i hvert fald. Et par clues mere, ikke, får du også lige. Navnet har et lidt royalt tilsnit, og så nydes den helst i et fugtigt miljø. Har du et bud på, hvad det kan være? Vi knækker her til morgen. Så er det altså en sms til 1212 kvh mellemrum, og så er din besked. Skal du lige have en til hurtigt? Det bliver det med beatet. Jeg
1: tror aldrig, der er nogen, der har lavet et knæk til beatet. Okay.
2: Hvor meget tør de det,
0: Michael Jackson her, beatet.

0: 8 minutter i 9 er klokken blevet.
1: Det her er P4 morgen.
0: Og nu skal vi have fundet en vinder. Er kendt den på knækket quizzen. Lad os lige se, hvad der sker, hvis jeg trykker her.

0: Det er Merete.
1: Hej Merete, det er Anders og Stine inden fra Morgenradioen. Jeg kommer nu til at... Ja, hej med dig. Du er med live i radioen.
0: Ja, meget hyggeligt.
1: Ja, nu kommer jeg til at knække noget med tænderne, og så skal vi høre dit bud på, hvad det er. Er du klar?
0: Ja, det kan du tro.
1: Hvad var det, Merete?
0: Jeg kan ikke høre andet, end at det må være en kammerjunker. Ja, måske det... flere?
2: Det er fuldstændig rigtigt,
3: Merete. Ej,
0: hvor godt.
3: Hvor mange knæk, Merete, skulle der til, før du landede den?
0: Jeg tror simpelthen, jeg havde den i første runde.
3: Sådan.
1: Det er jo et talent.
0: Yeah. Ja, men altså, jeg ved, jeg har også overvejet lidt, om man kan udbygge det.
1: Hvordan?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, men det må da kunne føre til et eller andet at være rigtig, rigtig god til at høre, når folk knækker kammerjunker.
1: Jamen.
0: Om ikke andet kan man da komme igennem hos på I4. Det er ikke små ting.
1: Ja, eller det kan også være, hvis du selv er god til at knække ting, så kan det være, at du bliver radiovært herinde en dag. Fordi mere skal du åbenbart ikke til.
0: Ja, remember my name.
1: Merete, vi leger jo den her lille leg, fordi sommeren jo er fyldt med en masse dejligt. Vi putter i munden is, friske grøntsager, men jo også kammerjunker, som jo nydes bedst i et fugtigt miljø. Det vil sige i koldskål. Har du fået kværnet nogle liter koldskål og nogle kammerjunker i løbet af den her sommer, eller hvad?
0: Ja, jeg synes, det er ligesom med andre ting, at det lige er rigtig fedt i starten, og så går man lidt koldskål i den. Fordi de første par uger af sommeren, der høvler man jo ind, ikke? Og når man ser, de er nedsat og alting. Og nu vil jeg sige, nu er der altså gået lidt tid. Så alting har sin tid, men starten af sommeren, der tror jeg er en af dem, der stod forrest i køledisken.
1: Vil det så sige, at du har holdt pause nu i flere uger og kommer til at gøre det indtil starten af sommeren 2027?
0: Nej, man kan da nok lige lade sig friste. Men jeg synes, at efter midten af september, der begynder man nok at skulle overveje lidt, om man hænger fast i fortiden.
1: Ja, men det er det, og så kommer risengrød også så småt snigende. Merete, du har jo vundet en P4-kop.
0: Det er jeg simpelthen så glad for.
1: Det forstår jeg godt. Nu skal du høre, inden vi sender dig afsted, så skal jeg bare lige høre. Der findes jo to slags mennesker her. Jeg har ikke haft den snak med dig, Stine Bram. Der er dem, der putter kammerjunken helt i koldskålen, og så er der dem, der knuser kammerjunken.
0: Ja, og der var jeg jo lige ved at komme lidt i tvivl, om jeg nu havde gættet rigtigt, for jeg putter den helt i. Det der med, at man kunne knase den og putte den i. Men ja, det har jeg godt set, der er nogen. Og der er vi jo. Det er jo det der, man kan skille fårene fra bukkene, vil jeg sige.
1: Præcis.
0: Den skal helt i.
3: Den skal helt i, så skal den kvases med skeen lige dels over i to. Er vi enige om det, Merete? Ej, hvor godt.
0: Det er fuldstændig.
3: Soulmate.
1: For en god ordens...
0: Den må aldrig blive for blød.
1: Nej, altså, så er det lige meget.
0: Så længe. Ja, så kan det være helt lige meget. Så ryger hele personen ud.
1: Så bliver det sådan noget, man kan lave papmaché-grise af, og jeg skulle ellers komme efter dig. Merete, hvorhen geografisk skal vi sende P4-koppen hen til dig?
0: Jamen, den skal da en tur til Dragør.
1: Ej, det er dejligt i Dragør. Ved du hvad? Tak fordi du quizzede og lyttede og legede med. Kan du have en dejlig fredag?
0: Ja, tak, og i lige måde, og god sommer fortsat til jer.
3: Fortsat god sommer, du.
0: Og tak for god radio.
4: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere. Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
5: Jeg bliver nervøs.
6: Han er bare for kommet til at sidde der.
7: Altså, det er bare en vild ungdom.
8: Magisk.
7: Er du okay?
9: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
7: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
10: Se Apaka. Brug for hinanden.
11: Hej, nu på DRTV.
3: Og det er inde på DRTV, at du kan finde den her lille dokumentarserie om det her kæmpe hit, nye hit i bandet Apaka her. Lige om lidt, så er der radioavis til dig her på P4, det er, når klokken bliver 9, og det er lige på den anden side af den her fra Westlife, World of Our Own.

0: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
1: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
0: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen.
2: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis der er saltbalance, bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
0: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering. Eller...
0: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre. Må ikke det er hende, der kommer her?
4: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn. Så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
0: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det Thyborøn. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
5: Det er nogle skrædder hoveder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
0: Ej, fra minister for By, Land og Transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
6: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her. Der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift løs,
0: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
7: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
0: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko her, dum for dig. 8 minutter over 9 er klokken blevet.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anders Ugilt og Stine Bram her, den sidste stump af P4 Morgen frem til klokken bliver 10. Og vi skal jo simpelthen rent faktisk lige dykke ned i den afstemning, Anders, vi satte i gang lidt tidligere, fordi at vi elsker jo turister på godt og ondt, føler at de lægger en masse penge, og nogle gange er de også været meget sjove at støde ind i, og så videre, og så videre.
2: Ja, ikke når man er ude at cykle.
0: Når de er ude at cykle sammen med os, så vil vi godt bede, om de lige trækker lidt ind til højre, ikke?
2: Ja, stå af cyklen.
0: Stå af cyklen.
2: Brug jeres dertil indrettede ben. Ja. Lige præcis. Nå, en af dagens historier handler om turistafgift. For et år siden, der var SF for... Altså det politiske parti SF, de var for en turistafgift, efter de er kommet i regering. Der har pipen fået en lidt anden lyd. Nu er det ikke en generel turistskat mere, nej, nu er det derimod en afgift, der skal lægges på turister, der kommer blandt andet her til København, hvor vi befinder os lige nu, i krydstogtskib. Nå, men så er spørgsmålet, fordi vi har vores holdninger herinde, jeg kan se både for og imod, men spørgsmålet er, hvad er din holdning, dig der lytter med?
0: Og inden for det her lyd, der har vi jo oprettet den her afstemning omkring lige præcis det her med, om turisterne de skal beskattes i forhold til, hvor lang tid de overnatter her, og om de overhovedet skal det. Det er simpelthen det, vi har spurgt om. Skal de ikke betale noget i skat? Skal de betale 10 kroner, 25 kroner eller 50 kroner per nat? Det er altså der, hvor du har været inde og kunne sætte dit lille kryds.
2: Lige nu er der dødt løb mellem 0 kroner. Det er en dårlig idé med turismeskat og 10 kroner per overnatning. Ikke det store for den enkelte, men godt for kommunen. Skal vi ikke lade den her afstemning køre til og med 9:25?
0: Og så lige tjekke ind på, hvordan den lander.
2: Ja, fordi vi skal også have sat gang i en anden afstemning. Det gør vi efter de regionale nyheder. Det lugter af sexløb og musikalsk krudtrøg.
0: Ja. Yeah.

0: Alex Warren var det her med Passenger.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at der er en del kendte folk, der har skiftet job eller sådan karriereretning her for nylig.
2: Jo, der er en tidligere TV2-profil, der skal arbejde for amerikanerne nu. Jeg kan simpelthen ikke huske hendes navn, men det har der været meget debat om.
0: Der er alle mulige forskellige. Der er også for eksempel det tidligere folketingsmedlem Nasser Carter. Ja. Han har uddannet sig til teolog. I denne her måned, der blev han ansat som præst. Her på 17. der får han et andet job som præst. Det er en anden retning, må man nok sige, ikke, end at være politiker inde i Folketinget. Fodboldspilleren Daniel Agger, han gjorde det også, det nogle år siden. Han startede kloakfirmaet Kloakker.
2: Ja, det er godt. Ej, det er fedt, det med navnene, ikke?
0: Han gjorde simpelthen det smarte, at han brugte sit navn i sit nye erhverv. Og fik brandet det. Kloakker.
2: Mm.
0: You get it. Og det har fået os til at tænke lidt over, hvordan man ellers, hvis de ellers har lyst, kan hjælpe kendte lidt på vej, hvis de står med overvejelser om at skifte karrierevej. Så her kommer lige nogle bud på, hvordan man eventuelt vil kunne gøre det.
2: Ja, hvor kom.
0: Der er musiker Anne Sengelindet. Hun er ansat i sengeafdelingen, måske IKEA. Så er der Andreas Odd Bjerg bestiger.
3: Ja, tak.
0: Det ligger også lige til venstre foden, ikke? Ja. Svea S-togs kontrollør.
3: Nej.
0: Burhan G-streng.
2: Ej, det er jo ikke et job at være en G-streng.
0: Burhan G-strengs sælger.
2: Okay.
0: Dørsælger.
2: Ja, så er vi med, ja. Ja, tak. Ja, det kan jeg godt lide.
0: Så er der komiker Kasper Christensen. Han er præst i Folkekirken.
2: Okay.
0: Ja, så er stilen lagt. Det er fredag.
2: Jeg ved du hvad, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg vidste godt, at du ville kaste det her efter mig.
0: Ja.
2: Så jeg har forberedt 3.
0: Lad mig høre.
2: Ja, det er bare fordi, så vil jeg godt lige ansøge om at komme med i dit lille konsulentbureau her, hvor du guider kendte mennesker. Lidt tidligere på morgenen, der hørte vi Emma Sehested Høgh.
0: Mm-hmm.
2: Jeg siger Emma Sehested Høgger.
0: det er meget brugt, det kendte.
2: Hold da op.
0: Ofte.
2: Ved du ikke, hvad en Høgger er?
0: Jo, det er noget med noget træsnitteri.
2: Du skal i hvert fald ikke spørge mig om det. Jamen, var det noget der. Nå, så er der Jonas Vingegaardmand.
0: Hvad fik? Det er nogle gamle, altså det er nogle gamle faggrupper. Det kan jeg godt lide.
2: Nå, nej, men så jeg har en tredje og sidste. Vi bliver i cyklingens verden. Mads P-vagt. Det er da nemt. Det giver dig sig selv.
0: Ja.
2: Jamen, Mads P-vagt.
0: Selv tak. For de gode råd til en ny karrierevej.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sætte stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i Hot.

0: Robbie Williams her og Angels. Vi var lige lidt i gang, Anders, med at hjælpe kendisser til, hvis de skal skifte erhverv. Og så altså, hjælpe dem lidt ved hjælp af deres navn, ikke?
1: Ja, altså man behøver ikke at gøre tingene sværere, hvis det er, hvis Emma Sehested Høgh sangerinde, hun ikke skal være sangerinde mere, så skulle hun da være en Emma Sehested Høgger.
0: Lige præcis. Vi fik lidt hjælp der, fordi vi sagde noget med noget træsnitteri, ikke? Og Birgitte har skrevet, en høgger, det er en slags købmand. Købmand.
1: Er det en købmand?
0: Ikke, hvis dansk skal være korrekt. En bødker laver tønder og baljer af træ. Jeg har byttet om på høgger og bødker, så. Høgger.
1: En høgger, ja.
0: Ja, okay. En købmand. En købmand.
1: Vi siger tak for den. Susanne og Anders, de melder også lige ind med Bjarne Rispapir.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Som jo som sådan ikke er et erhverv, men stadigvæk et godt ordspil.
1: Ja, man ved ikke med alt det kunstige intelligens, der kommer og overtager Stine. Hvem ved, om det er det, vi ender med at kunne være?
0: Der kan ske lidt af hver.
1: Nå, vi har haft en afstemning i gang den sidste times tid. En afstemning, der handler om, hvorvidt dig, der lytter med, synes, at turismeskat, eller en turistafgift, eller en afgift på krydstogt, gæster, der kommer her til lands, om du synes, det er en fed idé, eller ikke så fed en idé.
0: Og i så fald, altså hvis du synes, at det giver mening, hvor meget skal man så som turist betale per nat, hvis man er her? Vi kan vel godt sådan lukke afslutningen her med at sige, at vi er ikke sådan 100% enige. Det er lidt spredt ud over de her muligheder. Du kunne vælge at sige, at du skal ikke betale skat overhovedet som turist. Skal du betale 10 kroner per nat, 25 kroner eller 50 kroner? Der har sat deres kryds ud for 10 kroner per overnatning. Ikke det store for den enkelte, men godt for kommunen. Det er alligevel noget, der fylder lidt op der.
1: Ja, og så 25 kroner og 0 kroner. Lige mange stemmer. 50 kroner per nat, det er det, der er klart færrest, der har stemt på. Stine, hvis du nu for eksempel skulle tage dine drenge med en tur til, ja, det kunne være Aarhus for eksempel, på en forlænget weekend, og du fik at vide, da, når du så bestilt, hvor du nu end bestiller hotel henne, hey, så er der lige kommet, lad os sige det to overnatninger, så er der kommet 60 kroner på, 10 kroner for dig, 10 kroner for hver din dreng, gang 2, det er 60 kroner. Vil du synes, det ville være okay?
0: Altså for at være helt ærlig, så det vil jeg nok godt kunne leve med.
1: Det svarer jo dybest set, lige den der udregning, svarer jo til en almindelig kop kaffe herover i København. Og man skal være heldig, hvis der overhovedet er mælk i sig.
0: Ja, lad os skrive. Everyday life.

0: Så er der regionale nyheder her, hvor klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Turisterne fylder i gader og på stræder, og derfor der skal de bidrage til at vedligeholde de byer, som de nu engang slider på. Sådan lød det fra SF sidste år. Her foreslog partiet at indføre en turistafgift som et modsvar til det stigende pres fra de mange besøgende. Nu er partiet så selv kommet i regeringen, men den generelle turistskat, ja, den er blevet lagt på hylden. Det er i hvert fald meldingen fra Signe Munk. Hun er by-, land- og transportminister for SF og den ansvarlige minister for turisme.
3: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
2: Og når Signe Munk her siger den anden side af landet, så taler hun blandt andet om os her i hovedstadsområdet. Man forventer her i København, at vi får besøg af 312 krydstogtskibe, og det er bare alene i år. Og selvom SF's politiske ordfører i København, det er Rasmus Stenbauer, han gerne så, at der kom en turistafgift for alle turister, ja, så synes han, at besøgende fra krydstogtskibe, det er et godt sted at starte.
4: Vi ser frem til at komme i gang med den her afgift på krydstogtturister og gøre os nogle erfaringer, og så må vi jo se. Rom blev jo ikke bygget på en dag, som bekendt. Og så kan det jo godt være, at det ikke lige står regeringsgrundlaget, men derfor kan det jo godt komme alligevel.
2: Det var i februar sidste år, at SF fremsatte et beslutningsforslag i Folketinget. Det var et forslag, der skulle bane vejen for, at kommuner de kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. Her stemte et stort flertal dog imod. Sæsonen for at fange ål er i fuld gang, og det har altså skabt debat på de sociale medier, og særligt når fiskerne så deler billeder af deres ålefangst. Flere sjællandske fiskere, de har oplevet spidse kommentarer online. En af dem, der har oplevet det, det er Ulrik Hansen. Han har fiskemanden i Køge.
5: Jamen det er, at vi er kriminelle, og vi skal politianmeldes. Og ja, altså jeg er... Altså hvis ikke man holder sin kæft og hører efter, hvad jeg siger, så får man et par på skallen. Og altså det er helt godt over gevind.
2: Den europæiske ål bliver betegnet som kritisk truet, men der er fiskere, der har licens til at fange ål, når sæsonen den er i gang. Men det skaber altså alligevel debat på de sociale medier, og derfor der har Ulrik Hansen lavet en oplysningsvideo for at forklare, hvordan det hele nu engang hænger sammen.
5: Der er jo intet ulovligt i det her, så det er jo for at oplyse folk om, hvis du køber en ål, spis det med god samvittighed. Der er skåret ned i kvoten, der er få, der må fange dem, men det er ganske lovligt.
2: Peter Darm er miljøkonsulent og havbiolog fra Aarhus Universitet, og selvom han godt forstår folks bekymring, så mener han alligevel, det er vigtigt, at man går ordentligt ind i debatten.
6: Så kan jeg godt forstå, at man reagerer på det. Jeg synes bare, at man godt også godt kunne kigge lidt bredere på det og se, at det, at når de rent faktisk fisker lovligt, så burde det måske ikke være fiskerne, man retter vreden imod.
2: Det er cirka 80 fiskere, der må fiske 40 ton ål, og det er altså inden sæsonen slutter den 15. september. Det med at nyde solen stråler lige nu, for senere der kommer der skyer, og med skyer der kommer der risiko for byer flere steder. Op til 23 grader, vinden svag til jævn fra skiftende retninger.
7: Det her er
8: P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Det var Marie K. her, fatter den nu.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ja, så skal vi jo simpelthen til det. Anders Ugilt.
2: Stine Bram.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja, vi skal dyste om to sange. Og anledningen i dag, det er jo simpelthen, at Odysseen, Homers. Jeg ved ikke, om vi på en eller anden måde skal prøve at få afsluttet morgenen her, hvor at udtale
2: Homer.
0: Homers navn ordentligt.
2: Homer's The Odyssey.
0: The Odyssey er gået ikke viralt, det hedder det ikke, men der har simpelthen været så meget virak omkring lige præcis Odysseen, fordi der er jo lavet en film, som de har set rigtig meget i biografen, og nu er der også rift om bogen på bibliotekerne rundt omkring. Så revivals af gamle ting og sager, det er simpelthen temaet i dagens DJ-battle.
2: Vi har taget to sange med, det er dig, der lytter med, der afgør, hvilken en af dem vi skal høre i fuld firspring og i fuld længde. Op mod radiovisen kl. 10, så det vil sige om sådan cirka 15 minutter. Det hele foregår inde i DR Lyd-appen, og vi har jo haft den her DJ-battle, har vi haft hele sommeren. Der kommer stadigvæk en gang imellem sms'er på 1212 KB mellemrum. De tæller ikke med. Så det er bare for at sige hurtigt ind, hent DR Lyd-appen, ind og tryk live nede i bunden, tryk på P4 København, så ligger afstemningsmodulet, det er verdens mest usexede ord, men det er nogle gange det, der er, ligger klar til din stemme. Kun ja. Det, jeg lyder den.
0: Til gengæld er det nogle sexede sange, vi har valgt. I hvert fald min, men du kan jo starte med
2: det. Nej, skal jeg starte?
0: Ja, det føler jeg.
2: Okay. Temaet er revivals. Jeg må sige, at der er en artist, der for mig på en eller anden måde har personificeret det at være helt nede og bøje sig i stød. Helt nede at vende, og så komme tilbage igen. Så er det hende her.
0: Oh. Well played, well played.
2: Altså, jeg kan ej, ved du hvad, jeg er simpelthen så træt af, jeg aldrig nogensinde nede at se hende live. Men jeg synes, hele historien med hende og Ike kommer ud af forholdet. Og så er det jo What's Love Got To Do With It, Private Dancer. Og så kommer The Best lige i slipstrømmen af det, der gør, at hun bliver en af verdens absolut største artister, rockartist nogensinde. Jeg elsker Tina Turner, og jeg elsker The Best. Det er jo lugter af en fredags sang.
0: Alt, hvad hun står for, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo en vidunderlig historie, som hun bringer med sig med det her nummer. Det må jeg simpelthen sige. Den må jeg give dig, Anders. Jeg er lidt i en anden tankerække her, vil jeg bare sige. Fordi
2: ja,
0: her er vi ude i Trust the Process. Svensk glamrock. Det er ikke så tit, vi støder et på det. Det kan blive både en dreng og en pige, lad mig sige det sådan. Jeg håber, der sidder nogle superfans derude. Det her, det er historien om et nummer, som gik viralt og blev verdenskendt 3 år efter, de rent faktisk lavede det her nummer. Og det var noget med, at der var nogen på de sociale medier, der lavede en video med noget med Stranger Things, puttede den her sang ind, og så fik der ellers fart på den. Så kom der fart på det her nummer. Er du klar? Det her, det er Ghost og Mary on a Cross.
2: Det har jeg hørt før.
0: Du har hørt. Jeg skulle lige, du så lidt tom ud i øjnene lige i første tone her, men
2: og hvad siger du, den fik et revival på grund af Stranger Things?
0: På grund af Stranger Things, hvor den ikke var med som soundtrack, men der var simpelthen, det er jo det, den magt brugerne har på de sociale medier. Der var nogen, der lavede en video med Stranger Things, hvor de brugte det her nummer i, og så var den ellers all over the place, Ghosts, Mary on a Cross. Det er altså et stærkt nummer.
2: Nå, det er tilbudene til dig, der lytter med i dagens DJ Battle. Er det svensk glam rock, eller er det amerikansk? Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal kalde Tina. Hun boede i Schweiz de sidste par år af hendes liv. Er det The Best, vi skal høre? Så er det ind i det her lyd af den. Mette Vunds og Forstemt.
0: Og så spiller vi vindersangen op til radioavisen om et kvarters tid. Her Burhan G. og Medina og Gemt dit nummer.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvor du tidligere her til morgen har været inde og måske sætte dit kryds ind i DR Lyd af dem i forhold til, om du synes, at turister skal betale skat for overnat i Danmark, ingenting, eller måske lige mindre beløb, eller måske lidt større beløb. Der var holdningen sådan spredt lidt ud over de her muligheder, der var.
2: Ja, det er de også inde i vores indbakke 1212 KPH Mellemrum. Den er altid åben. Jørgen, han melder ind. Kæmpe ja tak til turistskat. Vi betaler jo turistskat i de fleste andre lande. 50 kroner per dag per person, opkrævet af hotellet. Mette melder ind fra København. Hun er ikke helt enig. Hun melder ind sådan her. Turisterne, de betaler rigeligt i skat i forvejen, og det bør ikke blive dyrere for os at være turist i eget land. Turisme, det er jo den vildt vigtigt for vores vækst og for vores velstand. Det skal vi ikke røre ved, men hellere omfavne. Det er noget, der deler vandene. Det var også derfor, vi sendte vores kollega Emilie Nynne Ornstrup ud på gaderne i København for at fange nogle lokale københavnere og høre, turistskat, god idé eller dårlig idé?
3: Det synes jeg, det er rigtig godt, de ikke gør, for jeg synes, det er dejligt at have turister i København. Jeg synes, man skal være velkommen uden at betale skat, og jeg synes også, at de lægger en masse penge, og der bliver betalt moms og skat af det.
4: Jeg synes egentlig, at det er meget fint, at de har tænkt at ikke at gå videre med det. Jeg synes selv, det er irriterende, hvis man tager til et andet land og så skal betale en afgift på et hotel eller noget andet for at give noget ekstra. Og jeg synes egentlig også, det giver noget liv, at der kommer nogle turister, og det er ikke fordi, jeg føler, at det er overcrowded eller noget.
5: Altså, jeg synes faktisk, det er okay. Lige nu synes jeg ikke personligt, at turismen er for meget i København. Det virker lige kun de der cykelturister, der er forfærdelige. Så jeg synes, det er okay. Vi lider ikke last. Det er ikke, fordi vi mangler vand, ligesom på Sicilien eller noget.
6: Tænker du, at der kunne være nogle ulemper ved ikke at indføre den?
5: Altså, det er jo, hvis vi havde turistskat, var det jo lidt gratis penge i statskassen, eller hvad man siger. Så det går vi da glip af.
4: Måske, at der vil være mindre liv nogle steder, og det er også rart, at der kommer turister. Hvis nu det endte med, at der så kom færre, at ja, en ulemper for nogle restauranter, der lever meget på, at der er mange turister, så kunne det måske være en ulempe der.
6: Kan du se nogen som helst fordel, der kunne være ved at have sådan en turistskat?
3: Nej, jeg kan ikke se nogen fordel, men jeg kan se, at man jager nogle turister væk, som pludselig ikke synes, at det er interessant at komme her.
1: Lød det altså fra Morten Nielsen, Rikke Lyngerud og Jeppe Theo Hjelm Hansen, som Emilie Nynne havde været ude at tale med i København. SF foreslog det her i Folketinget sidste år, men det var altså et forslag, der blev stemt ned.

0: Christoffer her med Tainted Love.
1: 71-29.
0: Ja.
1: Var det ikke cifrene?
0: Det var cifrene i forhold til vores afstemning, vores DJ-battle.
1: Ja, problemet er bare, at vi ved ikke i vis favør. Det vil vores redaktør Hartmann ikke sige.
0: Nej.
1: Temaet det er revivals. Du kan stemme inde i DR Lyd. For mig er det absolut største revival nogensinde. Det er en her. Vi skal høre Tina Turner og The Best om 7 minutter, synes jeg.
0: Og det er en stærk historie, hun ligesom tager med sig på den her sang, ikke? Og ja, yeah. Men til gengæld, så kan du også få svensk rock i din radio, hvis du er til det. Ja, det er Ghost, der fik sådan en revival i forbindelse med tv-serien Stranger Things her for nogle år siden. Og nummeret hedder Mary on a Cross. Sådan lidt satanic pop-rock. Lækkert.
1: Jeg vil sige, at det går også i hoften, det her. Men spørgsmålet er, er det de svenske rockhofter eller Tina Turner-hofterne, vi skal have fundet frem? Det er dig, der lytter med, der bestemmer det. Ind i det her lyd af dem, ned i bunden og tryk på live. Og så, hvis du har valgt P4 København, så er der et, så kan du trykke på afstemningen lige med den. Så kan du gå ind og stemme.
0: Tina Turner eller Ghost. Her er det, darling.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det.

0: Shakira gav den godt med hofterne, må man bare sige. På Zoo.
1: Nå, yes. Paukerne og panfløjten er hermed blevet fundet frem, og det er fordi, vi skal have afgjort, hvem der vinder dagens DJ Battle.
2: Det er fordi, jeg er kommet i studiet. Så får jeg altid sådan en pauke.
0: Det er fordi, du har resultatet, Kasper Hartmann.
2: Nå, det var derfor. Okay.
0: Det er derfor. Så lad os da høre, fordi Anders, du bød jo ind med den altid dejlige Tina Turner og The Best sang, der har udgangspunkt i noget revival eller genopståen. Ikke? Det må man sige, hun har været igennem en rutsjebanetur i sit liv. Og jeg bød ind med et nummer fra det svenske rockband Ghost, som jeg er lidt i tvivl om jeg er den eneste, der egentlig kender det her nummer.
1: Det finder vi ud af nu, fordi er det ikke bare noget med at sige, Kasper Hartmann, luk afstemningen.
2: Jeg lukker afstemningen, og Stine, jeg vil sige sådan, at der er nogen, der kan godt være, at de ikke kender det, men så blev de inspireret af den lille teaser, og de vil gerne høre mere af Ghost. Men det er ikke i nærheden af, hvor mange, der godt vil høre mere af Tina Turner. Det må jeg bare sige. 81% af stemmerne røg til Tina og The Best. Så kan I selv regne ud, at det er 19% på
1: den. Bam, bam, bam, bam. Yes. Lige om lidt er der verdens bedste sommer. Det er lige efter en radiovis.
0: Vi høres ved.
1: Nu. The Best.

0: Anders, you're the best.
1: Ja, tak.
0: Og nu er der radioavis klokken er 10.
1: Ej, du er også god nok, Stine.
2: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
2: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller Berlingske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
4: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
2: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
4: De går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
2: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
5: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
2: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: du egentlig gøre, hvis du styrter ned på en øde ø?
1: jeg vil bare bede til, please lad det være en ø, hvor folk er taget, altså, taget lidt væk. Og så kommer de tilbage om lidt. Og så kan jeg være her på en ø, som Palle alene på en ø. Og så kommer de tilbage, og så kan vi feste alle sammen og hygge os og grille.
0: Det lyder
1: bare en dejlig dag på stranden, ikke?
0: Skønt. Prøv at høre, vi er live fra en ø for allersidste gang det her. Det er nemlig verdens bedste sommers sidste program, i hvert fald i den her omgang.
1: Du har været hele Danmark rundt på 5 uger, Signe, hvad i går?
0: Oh my god, i hvert fald noget, der ligner. Vi har godt nok været mange skønne steder. Forborg, vi har været i Dragør, vi har været i Tisvilde, vi har været i Ribe, og nu er vi her på Enø.
1: Sengen i stedet slutte af, hva'?
0: Ja, men altså, vi er bare blevet omfavnet hele vejen rundt. Det har været skønt. Og David, nu skal vi jo så slutte programmet med maner og selvfølgelig have sat nogle flere rekorder.
1: Det er klart. Vi bliver nødt til... Vi har jo søsat Enø som rekordernes ø. Og så bliver vi da nødt til også lige at sætte en rekord eller to i løbet af det her sidste program.
0: Ikke? Og skulle vi ikke også gøre det sådan lidt eftertrykkeligt, nu hvor det også er fredag, og sådan lave sådan en ordentlig stor rekord?
1: Det er det, vi satser på.
0: Ja. Vi har selvfølgelig også en musikquiz.
1: Det er klart.
0: På Kazoo.
1: Ja.
0: Den er svær, som altid. Men prøv at høre, du kan vinde en verdens bedste sommer badebold, og om ikke andet, så lyder det dumt.
1: Kan vi smide 2 badebold i puljen i dag, fordi det er sidste program?
0: Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt.
0: Det kan vi godt.
1: Okay, nice.
0: Det kan vi simpelthen godt. Vi skal også ud til Mikkel, som skal ud og sætte nogle rekorder.
1: Præcis. Der er så meget godt i vente i de næste 2 timer lige her på B4.
0: Så kæmpestort og varmt velkommen. Og så er der Bruno Mars. What's not to like?
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
2: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: her i verdens bedste sommer på P4, hvor David, vi har jo en skøn, skøn reporter, der hedder Mikkel. Han har virkelig også arbejdet hårdt de her 5 uger.
1: Meget dygtig, meget dygtig. Giv ham lønforhøjelse.
0: Mikkel, vi har jo fundet en, skal vi sige, lokal rekord, som vi synes, at du skal slå. Hvor er du henne?
2: Jeg befinder mig i det, der hedder Carbæks Minde Games, som ligger over ved siden af minigolfbanen, som er en god gammeldags sådan en fyldt med spillemaskiner og sådan nogle biler, man kan høre, og airhockey. Og så har jeg simpelthen fundet en... Hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der spiller sådan noget whack-a-mole, for eksempel. Og jeg har fundet en boksepude. Og den her boksepude, der har jeg fået at vide af Robert fra minigolfbanen. Den her rekord, den har stået i flere år, og der er ikke nogen, der kan komme over den her rekord.
0: What?
2: Så det har jeg selvfølgelig sat mig på at gøre på Rekordernes Ø.
0: Naturligvis.
2: Men den hjælp, jeg ligesom skal have til det, der har jeg fundet det perfekte i området. Fordi jeg har fundet Michael Madsen, der er tidligere Danmarksmester i boksning. Du har været med til OL, og du har simpelthen bokset 15 professionelle kampe. Michael, hvordan ser det her ud i forhold til ligesom at stå i OL-ringen, når du står og kigger ind på den her boksepude?
3: Det er jo noget fuldstændig andet noget. Altså, det eneste, jeg siger til sådan en boksebold, det er at lukke din hænder, hold knoglerne rigtig godt lukket, og så slå til den. Ellers så risikerer du at ødelægge fingrene.
2: Okay, men det er jo et godt sted at starte. Jeg skal ikke smadre mine fingre. Selvom det er sidste dagen, så vil det være en rigtig dårlig måde at slutte den her radiosending på. Og Michael, altså det her, når du ligesom går til sådan en, hvordan varmer du dig selv op, inden du skal ind til sådan en kamp her? Nu er det boksebud, men også mod, hvis jeg forestiller mig, det er en person, der står foran mig.
3: Jamen det er altså sådan en almindelig dag sammen med børn og familie og ting, og så jeg står og skal se, hvem er stærkest af ens drenge og fire. Så slår man bare til, at man varmer ikke op.
2: Men hvis du forestiller dig, det her, det er OL i Rusland, hvor du var nede. Hvordan gejler du dig selv op inden sådan en kamp?
3: Inden sådan en kamp, der varmer totalt op. Der går cirka en halv time opvarmning, hvor man varmer kroppen fuldstændig igennem med hænder, skulder, ben, hofter, hoved, hals. Alt bliver varmet igennem på en.
2: Det mentale, hvad går igennem hovedet på dig, inden du går ind i ringen? Hvad er det, jeg ligesom skal tage med over i mit hoved?
3: Jamen det der så, hvordan vil du tage den her kamp an? Vil du stå og bare kigge på ham og løbe rundt om eller noget? Finde ud af, hvordan manden han fungerer, stille og roligt, så finder man ud af hen ad vejen, når man står sådan og chatter til ham. Ham kan jeg tage på den og den måde, altså stået højt på ham, stået lavt på ham. Eventuelt nok ham ud med det samme, hvis man kan det, så vil man gøre det.
2: Jeg tror, jeg går med det sidste. Jeg prøver at gå ind i hovedet på den her maskine, og så tænker jeg måske bare nok at den ud med det samme.
0: Jeg tror, altså hvis det var mig, David, så ville jeg bare stå og stirre på den. Den der, altså bare sådan, være i defensiven.
1: Altså mod en boksepude nede, ja, ja, i sådan et gamescenter?
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay,
0: ja.
1: Du vil gå defensivt på den. Det er en interessant, taktik. Vi skal lige om lidt, så vender vi tilbage til Mikkel, og så skal han forsøge at slå rekorden. Vi skal også lige høre, hvad er rekorden? Hvad er det, han skal slå?
0: Præcis.
1: Men gode tips fra en tidligere OL-bokser. Fuldstændig genial. Det er Enø, mænder.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mand spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: Hugorm nedlægger forsvaret. Nu skal vi til gengæld, David, på en eller anden måde gå virkelig meget på angreb. Vi skal angribe nu.
1: Ja, vi opruster. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Vi skal hen til Mikkel. Det er det, vi skal.
0: Jamen, det er, fordi han skal bokse.
1: Han skal bokse, ja.
0: Angreb.
1: Og han skal angribe, han skal bokse. Ikke mod et menneske, men mod en maskine. Man versus machine. Det her, det er Mikkel, der tager kampen op mod AI, mod
2: Terminator.
1: Robotter, mod Terminator, mod, altså hele fremtiden ligger i dine hænder, Mikkel.
3: Noget af det, jeg blev mærke i min råd fra den gode OL-bokser Michael, det var, at han sagde, at man, altså han plejer at varme op i en halv time. Nu har jeg haft to sange til at stå her og lige vride skuldrene lidt og strække fingrene og se den dybt i øjnene, den her boksemaskine. Fordi det, vi ikke kom ind på før, det er jo rekorden. Den her boksemaskine, den kan gå op til 999. Der er en rekord, der har stået i en del tid hernede, og den er på 988. Så ja, det er sådan et rimelig højt niveau, vi skal op på, før jeg skal slå den her. Men jeg har fået Michael til at holde mikrofonen for mig, og så tænker jeg, nu prøver vi sgu simpelthen bare lige at give den et ordentligt hak på tuden, og så ser vi, hvad der sker.
0: Du er en
3: så,
0: fedt
3: Michael,
0: unge mand.
3: Hvis jeg lige overrækker den her til dig.
1: Til jer, der ikke ved det, Mikkel er
3: der er noget med, at jeg har ledninger på mig og sådan noget.
1: Lige præcis, men du er en stor fyr, Mikkel. Du er en stærk fyr. Altså, er der nogen, der kan gøre det, så er det dig. Vi har stor tiltro til dig.
0: Utrolig lange arme også.
1: Ja.
4: Lidt længere fra.
3: Okay, den kommer her.
1: Så slår den. Hold da kæft.
3: Den stiger 700, 800, vi kommer... Ej, shit, vi kommer ikke engang over 900. Lige nu slutter jeg på 886, hvilket jeg faktisk er ret skuffet over.
0: Nej, det er flot. Det er flot, Mikkel.
3: Det er så det, vi kan gøre i stedet for. Det er, fordi jeg ved, jeg har set ret mange stærke mænd rende rundt herovre på Enø. Der er jo mange, der ligesom går rundt med deres store muskler nede på Enø Strand. Hvis vi har nogle af de her store Enø-makkere, så kunne vi godt tænke os at slå den rekord i dag. Og det ser ikke ud, som om det er mig, der kommer til at gøre det. Så hvis du er en stor makker, så kom forbi Carbex Minde Games ude på Enø. Det ligger lige ved siden af minigolfbanen. Og så giv det et skud, fordi vi skal simpelthen over de 988. Jeg har brug for alle hakkede makker og hakkede makkerinder til at komme og hjælpe mig med det her.
0: Ned til Carbex Minde.
1: Games, Carbex Minde, lige ved siden af Carbex Minde, minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden ved boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
0: We can do it.
1: We can do it.
0: Yes.
1: Come on.

0: sidder jo totalt og jabber her.
1: Det er et we are in a fighting mood, kan man godt sige. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal slå bokserekorden. Vi skal ikke som sådan, Signe.
0: Ej.
1: Nogen skal.
0: Ja. Det er ikke os, der er de stærke her i foretagene.
1: Nej, det er det altså ikke. Hop ned til Carbex Minde Games, lige ved siden af Carbex Minde Minigolf, og hjælp os med at slå rekorden, hvis du er i nærheden, ikke?
0: Lige præcis. Vi skal have slået endnu en rekord, inden vi slutter af for i år. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: To mænd fremstilles her til formiddag i grundlovsforhør i retten på Frederiksberg, hvor de er sigtet for drabsforsøg på en 19-årig mand. Det skriver Ekstra Bladet, og Københavns Politi bekræfter det over for os i DR. De to mænd blev i går anholdt. Drabsforsøget fandt sted onsdag den 15. juli på Kong Georgsvej på Frederiksberg, hvor den 19-årige blev stukket med kniv. De to sigtede sagen er henholdsvis 23 og 19 år, oplyser politiet. Det er uklart, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen. Sæsonen for at fange ål er i gang, og det skaber debat på sociale medier. Særligt når fiskerne deler billeder af deres fangst. Flere fiskere fra Sjælland har oplevet de spidse kommentarer online, blandt andre Ulrik Hansen, som har fiskemanden i Køge.
4: Jamen det er, at vi er kriminelle, og vi skal politianmeldes. Og ja, altså jeg er... Altså hvis ikke man holder sin kæft og hører efter, hvad jeg siger, så får man et par på skallen og... Altså, det er helt godt over gevind.
3: Den europæiske ål bliver betegnet som kritisk truet, men der er fiskere, som har licens til at fange ål, når sæsonen er i gang. Men det skaber alligevel debat på sociale medier. Derfor har Ulrik Hansen lavet en oplysningsvideo for at forklare, hvordan det hænger sammen.
4: Der er jo intet ulovligt i det her, så det er jo for at oplyse folk om, hvis du køber en ål, spis det med god samvittighed. Der er skåret ned i kvoten, der er få, der må fange dem, men det er ganske lovligt.
3: Peter Dam er miljøkonsulent og havbiolog ved Aarhus Universitet. Og selvom han godt kan forstå folks bekymring, mener han, det er vigtigt, at man går ordentligt til debatten.
5: Så kan jeg godt forstå, at man reagerer på det. Jeg synes bare, at man godt også godt kunne kigge lidt bredere på det og se, at det, at når de rent faktisk fisker lovligt, så det burde det måske ikke være fiskerne, man retter vreden imod.
3: Nyd solen nu, for senere kommer der altså skyer, og de kan være med byger, måske endda med torden nogle af dem, op til 23 grader og en svag til jævn skiftende vind. De regionale nyheder var med Nynne Bog.
2: Det her er verdens bedste sommer.
6: Verdens bedste sommer.
2: Sommerformiddagsradio på P4.

0: verdens bedste sommer på P4 live fra Enø for sidste gang den her sommer. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi sidder nede på stejlepladsen ved Fiskerlejet. Der er lige kommet en sort bil kørende forbi. Han hæver hånden og vinker til os. Og det er et menneske, vi har nok mødt ham hurtigt før, men ikke en, vi kender godt. Men vi vinker lige, vi anerkender hinanden, og vi vinker selvfølgelig tilbage. Og der bliver skabt en connection mellem os, Signe, kan man sige.
0: Ikke? Jamen, jeg kunne også mærke det.
1: Og det er lige præcis det. Det var så lidt et tilfælde, det skete lige her. Men det er det, vi gerne vil tage ind i. For vi vil gerne slå endnu en rekord i dag. Og vi vil gerne slå en rekord, hvor vi kan være flest mulige mennesker sammen om den her rekord. Ikke bare her på Enø, men i hele det danske land, måske i hele verden i virkeligheden, ligegyldigt hvor du lytter med fra. Kan du være med på den her rekord?
0: Vi gjorde jo noget smukt sammen.
1: Nu vinker vi igen.
0: Vi vinker igen.
1: Ja, var det godt.
0: Vi gjorde noget smukt sammen i mandags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var vi rigtig mange mennesker landet rundt, og her på Enø, der stod på et ben på samme tid. Vi satte faktisk en verdensrekord.
1: 11:37 i mandags.
0: Ja. Det var tidspunktet. Og vi er lidt ude i, at det var et godt tidspunkt, fordi det var et rekordtidspunkt.
1: Kæmpe rekordtidspunkt.
0: Så vi vil gerne gøre det igen i dag. Klokken 11:37, altså præcis om en time,
1: ja,
0: der skal vi være så mange mennesker som overhovedet muligt, der vinker på samme tid.
1: Til hinanden.
0: Ja, ja.
1: For hvad er et vink egentlig? Et vink er en hilsen, Signe. Mm. Et vink er en måde at komme i kontakt med et andet menneske. Og hvad er det, vi som mennesker har brug for? Vi har brug for at kigge et andet menneske direkte ind i øjnene og kunne mærke, prøver vi sammen på den her jord, i den her by, på den her lille bitte sti, og vi kan mærke hinanden, og vi glædes med hinanden, og vi får energi af hinanden. Ikke?
0: Men man kan sige, jeg synes jo, hvis man nu sidder alene i bilen, eller alene derhjemme og lytter til retten, så synes jeg jo også godt, at man må vinke. Det kan jo være et vink, der bare skaber god energi, gode vibes. Og hvis du sidder i bilen og vinker til hinanden, og som så vinker tilbage til dig, så ved du, okay, vi har verdens bedste sommer sammen.
1: Ja, og du vil vide, at du ikke er alene om det vink. Og måske får du endda kontakt til nogen, du ikke kender, og vinker til dem, og de vinker tilbage. Og vi kender måske alle sammen situationen, hvor der er en person på gaden, der vinker, og man tænker, nej, der er en, der vinker til mig, så vinker man tilbage, så finder man, gud, det var ikke til mig. Det var dem lige bag ved mig. De fleste af os har nok prøvet det. Det er en pinlig situation. I dag er det ikke pinligt. 11:37 er det ikke pinligt.
0: Nej.
1: For der vinker vi alle sammen til hinanden og til de mennesker, der er omkring os.
0: Og så for ligesom at dokumentere, at vi har skabt en rekord, fordi det er jo det, vi er ude i. Jamen. Flest mennesker, der vinker på samme tid. Så skal vi selvfølgelig gerne lige høre fra jer.
1: Ja, det er klart.
0: Hvor vinker I fra? Hvor mange vinker I sammen, hvis I er flere om det? Hvor er I henne i landet?
1: Hvem den vinker
0: slags
1: I til?
0: Ja.
1: Og så videre, og så videre. Vi har en verdensrekord, vi kan gå efter at slå.
0: Jeg synes jo, vi skal prøve, men det er selvfølgelig en stor.
1: Det er en stor. Det kan godt være, at vi ikke slår den. Vi vil prøve, det kan godt være, at vi ikke slår den. Men så kommer I hvert fald med minimum en Danmarks rekord. Måske endda en Europa-rekord. I Belgien er der 41.500 mennesker, der har vinket samtidig til nogle OL-atleter. Ikke?
0: Jo, de sad på et stadion sammen og vinkede på samme tid, og det synes jeg på en eller anden måde lidt unfair.
1: Ja, også fordi man vinker bare til nogle atleter. Det her, det er folkets vink. Ja. Det er vores allesammens vink. Ja. Det her, det var elitens vink. Det var sportsudøvernes vink. Det her, det er vores vink.
0: Lige præcis. Så det er 41.500 mennesker, vi sigter efter, skal vinke på samme tid. Prøv at høre, hvis ikke det bliver til det tal, så kommer det stadig i Enøs tillidsrekordbog.
1: Det er minimum en Danmarks rekord.
0: Ja, for vi kan ikke finde nogen Danmarks rekorder på vink på samme tid.
1: Vi er sikre på at lave en rekord, men vi har stadig brug for jer venner. Ja. Så meld ind til os på 12.12'eren P3 Mellemrum og skriv, hvor I vinker fra, hvem I vinker til, hvor mange I vinker. Men det er altså 11:37, vi alle sammen skal vinke samtidig. Det er lidt vigtigt.
0: Det er der, vi gør det. Altså, du må godt øve dig nu. Du må godt lige have gang i hånden lidt. Det kan være, ligesom når Mikkel skal bokse, at du lige skal nogle ting inden for at få leden i gang. Altså, who knows? Ja. Det skal jeg, kan jeg mærke.
1: Ja, det er nok en god idé.
0: Det sidder ikke i mig endnu.
1: 11:37 vinker hele Danmark. Vi skal nok vinke tilbage med vinketeknikker og så videre, hvis du er lidt i tvivl om præcis, hvordan du skal vinke. Det finder vi. Vi lærer dig nu.

0: flot, synes jeg. 886 lyder din PR på.
1: Jeg smider 886 ind, og bagefter, bag ved musikken, så giver jeg den lige et skud mere. Og jeg kommer over de 900, jeg er på 910, og der siger Michael meget optimistisk til mig, jamen altså, prøv at høre, det er jo kun lige 79 mere, vi mangler for at have slået rekorden. Og det har vi så tænkt os at give et skud mere, fordi jeg kaldte jo efter nogle stærke mænd på Enø, og jeg ved ikke, om det siger mest om mit selskab eller musklerne på gutterne her på øen, fordi der er ikke nogen, der er mødt op. Så nu har vi den plan, at jeg giver den lige et skud mere, og jeg slår den højst sandsynligt ikke. Og så, så får Michael sgu lige, altså så sætter vi en tidligere OL-bokser i spil. Så Michael, vil du holde den her mikrofon en gang til, og så ser vi sgu lige, om det kan lykkes.
2: Det kan det godt. Prøv at slappe af i kroppen. Slappe af i kroppen. Så flyder den af.
1: Og vi kommer op på 800, og shit, den stopper faktisk ved 899. Så derfor, nu tager jeg en mønt op af lommen, og så har vi simpelthen Michael i spil. Fordi Michael, hvis der er nogen, der skal slå den her rekord på øen, hvem ellers? Michael, han har taget en handske på, fordi han har nogle gamle, gavede hænder. Michael, hvordan går du til det her?
2: Oprejst skulder.
1: Oprejst skulder. Så slapper du bare af i kroppen, Michael, og tager det helt stille og roligt. Det skal nok lykkes, det her. Du har den. Michael, han står op, og så fyrer han til den. Og vi tæller op. Vi tæller 600, vi tæller 700, vi kommer... Den ender på 731, og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at Michael, han, der er lige noget i hans fodstilling til sidst, fordi ellers så tror jeg, vi havde slået den. Michael, hvad tænker du?
2: Jamen, der er ikke noget der. Jeg kan ikke lave om på det. Jeg har ikke noget galt med min forestilling eller noget, men jeg kan ikke slå hårdere.
1: Vi bliver simpelthen nødt til at lade den her rekord stå lidt endnu, og så håber jeg, at der er nogen, der inden for de næste halvanden time kommer ned og giver den gas.
0: Ja, I må ned til Carbex Mini Games og hjælpe Mikkel og Michael, fordi vi skal have slået en rekord.
3: Simpelthen. Ellers har vi heldigvis en anden rekord, og alle rekorder kan ikke slås. Det vil jeg også bare lige sige, men vi giver den eddermame med et skud eller et slag.

0: Kreatina her med genstart i verdens bedste sommer på P4, hvor vi for sidste gang her fra Enø skal forsøge at sætte en rekord. Og mens en stor lastbil bakker ud her fra stejlepladsen, hvor vi sender fra, så er det jo heller ikke en hvilken som helst rekord, vi skal forsøge at slå. Den findes der i hvert fald sådan i rimelig heftig grad.
1: Det er en vinkelrekord, Signe.
0: På 41.500.
1: 41.500. Nogle belgier gjorde det i 2016 på et stadion, da de vinkede til nogle OL-atleter. Helt kanon. Vi vil forsøge at slå den. Og hvis vi ikke når helt op på 41.500, så er vi sikre på at slå en Danmarks rekord i hvert fald.
0: Vi kan nemlig ikke finde nogen.
1: Nej, og så har vi den simpelthen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke uden grund, at det er et vink. Det er fordi, at vink gør, at vi kommer hinanden ved, simpelthen.
0: Vi sender gode vibrationer og en form for kærlighed videre til folk, vi ikke nødvendigvis kender.
1: Ja, og muligvis er det starten på et nyt venskab. Man ved det ikke. Så det vil vi selvfølgelig gerne sende ud i verden. Og I er allerede begyndt at melde ind på sms'en om, at I er klar til at vinke. For det er jo 11.37, vi vinker alle sammen. Selvfølgelig kan I starte, I kan øve jer, I kan varme op osv. Men der er Michael skriver sådan her: kommer til at vinke til alle, der holder på P-pladsen ved Birkelse i Nordjylland. God sommer. Venlig hilsen Michael i den blå lastbil.
0: Det er skide godt, Michael.
1: Pisse godt, Michael.
0: 12-12'erne er jo åben, hvis du lige vil fortælle os, hvad du har af tanker i forhold til det her vink. Men det er jo altså 11.37, at vi alle sammen gør det på samme tid. Og så skal vi jo til den tid også høre Freja, for altså kan vi ikke finde ud af, hvor mange vi vinker på samme tid.
1: Nej, det er ret vigtigt. En anden ting, vi lige skal forbi, det er jo vinketeknikker. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Jamen, det bliver vi nødt til.
0: Okay.
1: Vi er jo alle sammen forskellige måder at vinke på.
0: Ja.
1: Og vi har taget internettet til hjælp til ligesom at få en konkretisering af de forskellige vinketeknikker, der findes.
0: Vi har det klassiske vink. Vi løfter hånden til skulder eller øjenhøjde. Vi bevæger håndfladen afslappet fra side til side. Det kan bruges til venner, familie og uformelle hilsner.
1: Så er der selvfølgelig det royale vink, eller dronningevinket, som det også hedder herinde. Løft hånden med håndfladen mod modtageren. Drej håndledet i små, kontrollerede og langsomme rotationsbevægelser. Det signalerer elegance, kontrol og værdighed.
0: Så er der hejsa-vinket, også kaldet fingervinket. Hold hånden stille og bøj kun fingrene op og ned mod håndfladen som en hurtig gribebevægelse. Det er et meget uformelt underspillet vink, ofte brugt på kontoret eller på afstand i et stille rum.
1: Så det kan du lige tænke over, hvor er jeg egentlig henne? Hvad vil passe godt her? Og endelig er der det energiske vink. Du strækker hele armen over hovedet og vinker med store hurtige bevægelser fra side til side. Der står folk foran os og vinker hej med jer, venner. Allerede nu, nye venner.
0: Det er så godt.
1: Det bruges til at fange opmærksomhed på lang afstand eller til at vise stor begejstring, for eksempel i lufthavnen eller til en koncert.
0: Enig, ja. Er i hvert fald i gang med at øve sig i vink.
1: Fuldstændig, og der kan du altså også køre tohåndsvinket, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Helt op over. Vi er klar 11.37, så er der rekord.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien, det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg. P4. Du lyder.

0: David Mantel.
1: Og vi bager altså op til noget kæmpestort. For klokken 11.37, der skal vi hele landet, ikke kun Enø, hvor vi sender fra, men hele landet, i hvert fald forsøge at slå en verdensrekord. Vi skal vinke så mange mennesker som muligt på samme tid. Vi gør det klokken 11.37. Har du sådan, har du gang i armen? Har du lyst til at sende noget kærlighed videre til dine medmennesker? Så vær med i vores fælles vink.
2: Det er nye venner, gamle venner. Det er kom hinanden ved, og det er helt, i det hele taget at bringe os sammen som en fælles flok, alle mennesker i hele verden. Og der er allerede folk, der begynder at melde ind på sms'en med, hvor de har tænkt sig at vinke fra, for det er 11.37 jo. Kære begge, jeg er på vej på cykel fra Præstø til København. Jeg vil glæde mig til at holde en pause 11.37 og vinke rundt. Hilsen Susanne.
1: Ja, så er der
2: perfekt,
1: Morten.
2: Susanne.
1: Morten skriver, hej med jer. Jeg er livredder i en svømmehal, og måske det er upassende, men jeg er klar til at vinke i 15 minutter, når I siger til. Vi skal bare bruge altså
2: 30 sekunder, 15 max, sekunder. Altså. Men safety first, Morten.
1: Det er klart.
2: Vi er meget glade, men måske hvis du nu engagerer alle dem, der er i svømmehallen også, og er i bassinerne.
1: Det kunne være stort.
2: Det kunne være rigtig stort. Prøv at høre, der er også en, der skriver sådan her. Vi vinker fra Nyon i Schweiz. Vi har sidste dag, inden vi efter 2 år vender hjem til både sommerhuset på Enø og huset i Hillerød. Hold da kæft, hvor smukt.
1: Okay.
2: Og det er altså vink fra Schweiz.
1: Det er jo international.
2: Og der er lige en ting, vi gerne vil sige. Nu tog vi de forskellige vinketyper før. Alt fra det energiske vink til det royale vink og det klassiske vink. Men der er jo også nogle kulturelle forskelle, man lige skal være opmærksom på, Signe, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Fordi når man har håndfladen nedad,
2: ja,
1: så skal man vide det her. Fordi i det meste af den vestlige verden, der betyder det goddag eller farvel,
2: ja,
1: når man vinker med håndfladen nedad.
2: Ja.
1: Men i Grækenland og dele af Mellemøsten, der kaldes det dog for mutsa, og det betragtes som en alvorlig fornærmelse. Det svarer til at række den midterste finger.
2: Ja, langt tænker. Og nu siger du håndfladen nedad, ja, og håndfladen fremad.
1: Ja, det må det vel
2: fremad
1: være.
2: Fremad. Altså sådan, det klassiske,
1: ja, ja,
2: vink
1: fremad
2: i virkeligheden.
1: Fremad. Ja.
2: Så alt efter hvor du er, så skal du også lige vide, hvordan er det, vi vinker her,
1: ja,
2: så du ikke kommer til at fornærme nogen, for det er jo det sidste, vi vil.
1: Nej, absolut ikke. Det er jo kærlighed og gode vibes. Og det er jo et rekordforsøg, venner.
2: Ja.
1: Altså, så er du sammen med mange, ligesom Morten i svømmehallen.
2: Ja.
1: Få dem til at vinke med.
2: 11.37. I bliver en del af historien. Det kan I godt glæde jer til, og kommer i Enøs tillidsrekordbog. Vi glæder os.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: vind og vejr her med Thor Farlov. Vi har sat en del rekorder allerede i det her program.
1: Det må man godt nok sige.
0: Vi havde 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Aldrig har der været mere menneske i en Volkswagen op.
0: Vi har stået rigtig meget på et ben. Det var vi faktisk utrolig mange mennesker, der gjorde i mandag. Så mange fælles, at vi slog en verdensrekord.
1: Vi slog stille og roligt også, eller vi gjorde ikke, men der kom en fyr forbi her, der hed Mikkel, som slog en verdensrekord i at spise soft ice.
0: På tid.
1: På tid.
0: 23,1 eller andet sekunder, og verdensrekorden var på 24.
1: Ja, det var ret sindssygt. Jeg gjorde det på 2,5 minutter.
0: Tænk, vi egentlig, altså David, vi har været, jamen det behøver vi ikke dvæle ved, men vi to, vi har været vidne til en verdensrekord, faktisk flere af dem.
1: Det er ret sindssygt.
0: Det er.
1: Og vi er muligvis på vej til en lidt mere lokal rekord, kan man høre. Vi skal lige ud til Mikkel igen, som er ved Carbæks Minde Games, op i Carbæks Minde Minigolf, hvor at vi forsøger at slå den lokale rekord på den der klassiske boksebold. Mikkel, hvordan går det?
2: Jeg vil sige, at det går fremad, fordi at, vi har fået besøg herinde, og som det gerne er i det her program, så hedder folk Mikkel, og vi har fået besøg af endnu en Mikkel. Og vi har ligesom på en eller anden måde samlet vores kræfter. To gange Mikkel bliver ekstra godt, så derfor har vi gejlet hinanden op. Og jeg tænker, jeg har lige smidt en mønt i. Mikkel, skal du ikke lige give det et skud her, og se om vi lige kan få banket den her rekord i bund?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Og er det nu her? Jeg kan se det i øjnene på dig. Du har ild i øjnene. Hvad tænker du?
3: Jeg kan ikke have det på mig.
2: Så giv den et slag, mand. Giv den nogle tæsk.
1: Er det Margarita, der kører i baggrunden? Så bliver der slået.
2: Så bliver der slået, og vi kommer op på 900 og...
1: Come on!
2: 8. Okay. Så vi mangler kun 81, så er vi der. Og det synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er hæderligt.
1: Man kan altså
2: vi banker lidt videre, og så håber vi på det bedste.
1: Man kan stadig komme ned forbi Carbæks Minde Games og give den et skud. Vi skal nok give den der lille mønt der. Og hvis du er Mikkel, så er det bare endnu bedre. Det her er åbenbart ikke bare en ø, det er Miklernes ø.
0: Det er Miklernes ø og Miklernes program, det her. Du må til gengæld gerne være med i vores musikquiz, selvom du ikke hedder Mikkel. Det står der frit for at være med, uanset hvad du hedder. Til gengæld så skal vi bede om, du ringer ind til os nu på 70 25 26 00. Det er jo en særlig quiz. En helt særlig musikquiz. Det er jo ikke Kenneth K-musikquizen, det her. Det er meget svært.
1: Det er Kazoo-musikquizen. Ja. Det er Steven fra en knallerbande, som kom forbi os her på Enø for nogle dage siden og sagde, jeg kan spille Kazoo. Og vi sagde, vi har en musikquiz. Hvad med, vi parer de to ting? Så det har vi gjort. Mikkel, han har indspillet et kæmpestort hit på sin Kazoo. Du skal gætte, hvad det er. That's about it.
0: Ja.
1: Så ring til os nu.
0: 70 25 26 00. Og vi har ikke bare en. Vi har to.
1: Boom.
0: Verdens bedste sommerbadebolde til vinderen af den her musikquiz. 70 25 26 00. Så quizzer vi lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Åh, det var et par sekunder siden, jeg hørte den sang sidst.
1: Det er en vidunderlig sang.
0: Ja, det er en vidunderlig sang.
1: Om vi siger,
0: vi skal også høre en vidunderlig sang nu. Vi skal bare høre den fortolket på en lidt anden måde, for det er vores musik, vi spillede på Kazoo.
1: Mm.
0: Så den lyder lidt anderledes.
1: Den lyder lidt anderledes,
0: kan
1: men den lyder godt.
0: David, sige hej til vores quiz-deltager. Det er Mette.
1: Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej. Mette, hvor er du henne? Omkring Kolding? Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jeg er syd for Kolding.
1: Syd for Kolding?
2: I et sommerhusområde, der hedder Hejlsminde.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor mange stjerner vil du så give det sommerhusområde?
2: 10.
1: Sådan der.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det lyder skønt. Men har du nogensinde været på Enø med det?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Ved du hvad? Du har livet foran dig, og må jeg anbefale en tur til Enø i den kommende tid?
2: Det må du gerne.
1: Jamen, ved du
2: jeg har også fulgt med her i løbet af ugen. Jeg synes, det er lidt fantastisk.
0: Ja, det er godt. Dejligt. Det er godt. Mette, prøv at høre. Så har du måske også hørt musikquizen de sidste par dage, den her, der bliver spillet på Kazoo.
2: Ja, nogle af dem.
0: Okay. Svær eller nem, eller hvor er du henne? Har du kunne gætte det de andre dage?
2: Safridu, den kunne jeg godt, men
0: okay.
2: De andre, det var sådan lidt
0: Ja, okay. Så må vi jo se, hvor vi lander henne i dag. Vi kan jo sige så meget, uden at give dig alt for mange ledetråde, inden vi overhovedet går i gang, at vi er lidt i samme genre. Altså, vi er tilbage i en 90'er-klassiker af en art. Er du klar med det?
2: Jeg er fuldstændig klar.
0: Så kommer den her.

0: Mette, syd for Kolding.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Syd for Kolding, ja. Saturday Night. Man kan simpelthen ikke huske, hvor hun hedder, hende og sangen.
2: Arh, men det, prøv at høre.
0: Sangen er rigtig, sangen er rigtig. Hun, det rimer på Sickfield.
2: Dickfield.
1: Wickfield.
0: Ja!
1: Ja!
2: Mette! Ikke bare en,
1: ja,
2: men to verdens bedste sommerbadebolde sender vi afsted til dig.
1: Jamen, fantastisk.
0: Hvad skal du bruge dem til, Mette?
1: Jeg tror måske, den ene skal blive her i sommerhuset, så kan vi jo tage den anden med hjem.
0: Præcis, ja, ved du hvad? Det er fuldstændig genialt. Mette, tusind tak, fordi du var med, og kan du have fortsat verdens bedste sommer?
1: Og tak i lige måde.
0: Tak, Mette.
2: Kan du høre det her, David? Det er så godt.
0: Først over MC, og så Wakefield.
2: Det er så godt.
0: We are on a roll.
2: Wakefield, selvfølgelig skal vi høre den jo.
0: Selvfølgelig.
2: Saturday Night. I verdens bedste sommer her på P4. Live

0: banger.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
0: Prøv at høre, David, vi skal snart have sat en måske verdensrekord, i hvert fald en Danmarksrekord. Vi skal få så mange mennesker som muligt i hele landet til at vinke på samme tid.
1: Det er altså 11.37, det er om cirka 11 minutter. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt, og så er vi ellers tilbage, og så skal der vinkes. Så have vinkarmen parat, din vinketeknik fuldstændig spitzenklasse klar, og så gør vi det, Signe.
0: Nej, vi gør det så meget.
2: Præcis!

0: nyheder fra DR København.
1: Når turisterne ruller ind med kufferter, kameraer og krydstogtskibe, så slider det på byerne. Så lød det fra SF sidste år, der foreslog at indføre en turistafgift for at lette presset på lokalsamfundene. Nu er partiet kommet i regering og har fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men turistafgiften, den er væk. Og det er godt, at det forslag er blevet lagt i skuffen, det mener Morten Nielsen, som vi talte med ved Søerne i København.
2: Jeg synes, det er dejligt at have turister i København. Jeg synes, man skal være velkommen uden at betale skat. Og jeg synes også, at de lægger en masse penge, og der bliver betalt moms og skat af det.
1: Selvom en turistafgift kunne have givet ekstra indtægter til statskassen, mener Rikke Lyngerå, at det ikke er nødvendigt at opkræve en afgift fra turisterne.
3: Lige nu synes jeg ikke personligt, at turismen er for meget i København. Det virker lige kun de der cykelturister, der er forfærdelige. Så jeg synes, det er okay. Vi lider ikke last. Det er ikke, fordi vi mangler vand, ligesom på Sicilien eller noget.
1: I stedet for en generel turistafgift, så skriver regeringen i sit regeringsgrundlag, at den vil arbejde for, at der kommer en afgift for krydstogtpassagerer, der besøger de danske havne. To mænd fremstilles her til formiddag i grundlovsforhør i retten på Frederiksberg, hvor de er sigtet for drabsforsøg på en 19-årig mand. Det skriver Ekstrabladet, og Københavns Politi bekræfter det også over for os her i DR. De to mænd blev anholdt af politiet i går. Drabsforsøget fandt sted onsdag den 15. juli på Kong Georgsvej på Frederiksberg, hvor den 19-årige blev stukket ned med kniv. De to sigtede i sagen er henholdsvis 23 og 19 år gamle, oplyser politiet. Det er uklart, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen i sagen. Lige nu skinner solen flot flere steder, og det er med at nyde det, for senere kommer skyerne altså. Og der er risiko for byger, som endda kan være med torden nogle steder. Temperaturen kan blive op til 23 grader, og så blæser der en svag til jævn skiftende vind. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vuk.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer. På B4.
4: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: DJ Blues her med Panama i verdens bedste sommer på P4. Sidste gang i dag, vi sender fra Enø, hvor vi igen skal forsøge at skabe en rekord.
1: Det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi i fællesskab i hele landet, måske endda i hele verden, alt efter hvor du lytter med, skal forsøge at sætte en rekord i at vinke flest mennesker samtidig. Et forsøg, som handler om at møde sin næste, møde mennesker, man ikke kender, eller mennesker, man kender, vinke anerkendet. Vi er her begge to. Sikkert et dejligt liv.
0: Og, lige i dag, der er det okay at vinke til folk, du ikke kender, fordi normalt så kan det godt være lidt pinligt. Ja. I dag, der vinker vi til alle.
1: Vi vinker til alle. Du skal gøre armen parat. Du kan vinke lige, som du har lyst til. Brug den teknik, du har lyst til. Om det er det royale vink, om det er det klassiske vink, om det er det energiske vink med armene helt op over hovedet. Du beslutter det fuldstændig selv. Og det, du behøver, at du skal vinke, så længe du har lyst til.
0: Og David, der er altså 30 sekunder.
1: Der er 30 sekunder
0: til. Det er 11:37, vi starter på det her vink. Og vi har fået et godt spørgsmål fra Peder fra Sorø. Han skriver, halløj, hvordan kan man tælle, hvor mange der vinker?
1: Jamen altså, der er det jo, vi er jo afhængige af, at I melder ind på sms'en. Ja. Så meld ind, hvor mange I vinker, hvor I er henne på 12-12, skriv på 4 mellemrum, og så fremdeles. Det er meget, meget vigtigt, for så
0: sekunder.
1: Kan vi finde ud af, om vi laver en rekord.
0: Skal vi tælle ned nu?
1: Ja. Tag hænderne frem, hele Danmark
0: 5,
1: vinker.
0: 4.
1: Også her på Enø.
0: 3, 2, 1.
1: Så vinker vi.
0: Så vinker
1: med hænderne
0: vi
1: her på Enø, der vinker vi, der bliver løbet forbi, og så vinker det fuldstændig fantastisk.
0: 20 mennesker, der vinker her på samme tid.
1: Der er 20 mennesker her. Vi kigger, vi mødes,
0: ej,
1: øjnene
0: dejligt.
1: Mødes.
0: Folk smiler.
1: Længere nede kan vi se, vi forsøger for folk til at vinke dernede.
0: Ja,
1: deroppe på
0: bagved.
1: Scenen.
0: Yes.
1: Ned med bilruden. Vink til din næste.
0: Hvis du sidder alene i huset, må du altså også godt vinke.
1: Ja, og meld sig ind på 12-12'eren.
0: Ja.
1: Vinket er overstået. Tusind tak for vink alle sammen.
0: Vi rekorden går efter
1: er forhåbentlig i hus. Vi finder ud af det efter et par sange. Tusind tak, der bliver klappet. Klap og vink.
0: Det er nu, altså nu har vi vinket alle sammen, så send ind på 12-12'eren. Skriv på 4 først. Skriv, hvem du er, hvor mange I har været sammen, der har vinket, så vi har den helt korrekte optælling. Hvis du er et sted, hvor du har fået mange mennesker til at vinke, så skal vi også høre om det.
1: Lige præcis.
0: Det bliver altså spændende nu, David.
1: Ja.
0: Oh my god, vi skal bare slå 40.500.
1: Jeg har overraskende tabt for luft, på trods af, at det var et vink.
0: Men det var skønt. Tak fordi I lavede med.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: hold nu op.
1: Signe Vadgaard.
0: Hold nu op, David Mandel.
1: Altså. Der er en rekord i hus.
0: Ej, det er vildt.
1: Det er helt vildt, hvor mange reaktioner vi har fået. Hvor mange, der har vinket rundt omkring i landet. Ikke bare i Danmark, men altså rundt omkring i verden, er der blevet vinket. Klokken 11.37 dansk tid, den 31. juli 2026.
0: Vi forsøger jo at slå en verdensrekord. Om vi når så langt, det må vi jo se, fordi vi er faktisk stadig i gang med optællingen af, hvor mange mennesker, der har vinket på samme tid her i Danmark. Klokken 11.37, der gjorde vi det. Men sms'erne, de tækker stadig ind.
1: Lad os lige tage nogle af dem. Min familie på 4 på vej hjem fra Blokhus, og vi vinkede helt vildt til alle biler, vi mødte. Desværre var der ingen, der vinkede tilbage, men vi har helt sikkert spredt en masse kærlighed, og nok også lidt undrende blikke hos de modkørende. Hilsen Signe og familien.
0: Ah, det er så godt.
1: I er i historiebøgerne, Signe og familien.
0: Så er der den her, der står, vi vinker 5 personer fra Gzamil, Albanien.
1: Stærkt, stærkt, stærkt. Endnu en international. Vi vinkede til hinanden og alle omkring os i Ford.

0: I Tostrup, vi skal købe akvariefisk. Hilsen Jonathan og Christina.
1: Good luck.
0: Yes.
1: Med det, husk en, hvad hedder sådan en... jeg har nul akvariefisk. Akvariefisk-viden, så jeg skal slet ikke bevæge mig derud. Nå, vi har vinket to mennesker her på kontoret på EUC i Lillebælt i Fredericia.
0: Vi sidder fem i en bil og vinker på vej til Viborg til håndboldstævne.
1: Godmorgen fra Ottawa, Canada. Vi ligger okay. I seng og vinker til hinanden. To mennesker i Ottawa, klar til Ironman på søndag. Med venlig hilsen, Janne og Brian. Held og lykke til den Ironman, Janne og Brian.
0: Hold da op, vi er fire, der vinker. Vi er på vej hjem til Aalborg med vores børnebørn efter en dejlig ferieuge i Skarrev ved Åben Rå. Hilsen farmor Anne Grete.
1: Vinker med fra Heilsminde. Der er tysker i nabohuset. Er det en metafor? Nej, det er måske det er ikke en metafor. Jeg tror ikke helt, de var med på den. Men venlig hilsen Bogis far, der hedder Thomas.
0: Vi sidder min datter, mand og jeg i bilen på vej fra Thisted mod Aarhus med trailer og flyttelæs. I dag flytter vores datter nemlig hjemmefra for at starte på uddannelse. Vi vinkede alle tre og fik alle i modkørende bil til at vinke tilbage. God dag med venlig hilsen, Anna.
1: Prøv at høre, der er så mange af jer, der har vinket derude. Der også, det er nærmest rørende, fordi at I har hjulpet os og hinanden og os alle sammen med at slå en rekord. Er det en verdensrekord? Vi ved det ikke endnu. Er det en Danmarks rekord, Signe?
0: Ja, fordi vi har et estimat lige nu. Vi er jo som sagt stadig ved at tælle op, men vi er imellem 5 og 10.000, der har vinket til hinanden i det dag. Danske ganske land kl. 11.37. Jeg vil lige have den her med fra Claus.
1: Ja, tak.
0: Jeg vinkede. Jeg var ved at kløve træ.
1: Sådan der. Claus, safety first. Du gjorde det. Tusind tak til jer alle sammen. Mellem 5 og 10.000, det er stensikkert direkte ned i Enøs tillidsrekordbog. Tusind tak, fordi I var med. You are all a part of history, my friends.

0: Harry Styles og American Girls. Jeg trækker lige vejret dybt ind.
1: Nu er det nu.
0: Nu skal vi altså til for sidste gang at sige farvel.
1: Både fra verdens bedste sommer, generelt de sidste 5 uger, hvor du har turneret landet rundt sammen med Mikkel også, og så ikke mindst lige her fra Enø, som er verdens bedste ø.
0: Hvor vi jo lige har vinket i stor stil, ikke kun her på Enø, men

0: I har været med i hele landet rundt. I har været med i udlandet, fra Skotland, fra Albanien, fra Canada, fra Gardasøen i Italien. Hvor har vi ikke været?
1: Ja, men vi har været mere eller mindre. Det er vist alle steder i verden, så vidt jeg husker. Det er vist de fire steder der.
0: Det der.
1: Men prøv at høre. Vi har jo forsøgt, jeg har forsøgt at være ambassadør på bedst mulig måde for Enø. Og blandt andet ved at gå rekordernes vej. Vi har slået så mange rekorder i den her uge. Vi har både slået verdensrekorden i softice-spisning, vi har slået verdensrekorden i at stå på et ben flest mennesker på samme tid. Vi har slået vores egen lille minigolfrekord, 8 hole-in-ones på 1 minut. Vi har slået, hjælp mig lige her. Ja, der er så mange. Der var dyrerekorderne.
0: Masser af dyrerekorder. Så har Mikkel gået Enø rundt i går, startede som en dreng, kom hjem som en mand på den her dannelsesrejse, du var afsted på. Mikkel, jeg ved ikke, om det er en rekord at gå Enø rundt.
2: Nej,
0: men du kom hjem i en tuk-tuk.
2: Ja, jeg kom hjem. Det er første person, der har gået Enø rundt og kommet hjem i en tuk-tuk.
1: Der er en rekord til Enøs tillidsrekordbog lige der. Og der er en, der har skrevet en sms ind, og han skriver sådan her: I glemte en rekord. Rekorden for flest slåede rekorder på en uge på en ø, eller en ø. Og ved du hvad, du har fuldstændig ret. Den rekord ryger også direkte i en øs tillidsrekordbog.
0: Der var ikke nogen rekord nede ved Stærkmand i dag.
2: Nej, det var der ikke. Jeg har aftalt med Robert, at hver eneste gang, der er nogen, der ligesom kommer og køber mønter, så kan han nævne et dagens rekord.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men man kan ikke vinde hver gang. Altså.
1: Men en anden ting, apropos at vinde, og nu skal det ikke være en konkurrence det hele, Signe, men du har jo besøgt altså Faaborg, Tisvilde, Ribe,
0: Dragør
1: og nu Enø, og der har jo været lidt konkurrence om, hvad er egentlig det bedste sted. Så nu spørger jeg dig, for du har været alle stederne. Hvad er det dejligste sted i Danmark af dem, du har besøgt den her sommer?
0: Jamen, du har jo ret i den forstand, at der har været lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om det sådan er stederne imellem mere, end det har været jer medværter imellem, som gerne vil ligesom vise, hvad I kunne, ikke? Og være den bedst mulige ambassadør.
1: Ja.
0: Og nu sidder jeg og kigger på dig, så Daniel,
1: ja,
0: du har selvfølgelig været den bedste.
1: Ja, jeg vidste,
0: det der var ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså fra Faaborg til Dragør, til Tisvilde, Ribe og nu Enø, altså det, jeg er blevet mødt med, har bare været ren kærlighed fra alle de steder. Og at Danmark så er et smukt, dejligt land at rejse rundt i, det er jo så bare prikken over i'et, men det har været, altså det har i al sandhed, det har været en forrygende tur.
1: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Og det er måske også det, vi skal holde fast i, mere end enkeltmandspræstationer på en eller anden måde.
0: Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, David, også mine fire andre medværter, Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro og Jesper Holm. Jeg vil også godt sige tak til dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Vores reporter. Du har gjort det. Du skal have en lønforholdelse, som David sagde tidligere.
1: Rigtig god.
0: Tak til vores producer, Nikolaj og Christian. Jeg vil også godt sige tak til teknikere Magnus og Søren. Tak til vores virkelig mange fantastiske gæster. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak til de dygtige musikere, der har spillet live for os. Patina, Scarlet Pleasure og Sharma, Louis Henderson og Ella Augusta. Igen, tak til de fem byer, vi har sendt fra, som har taget virkelig godt imod os. Og så skal vi selvfølgelig også, David, sige tak til alle lytterne, alle jer, der har lyttet med og leget med og sat rekordforsøg her på Enø sammen med os. Det har virkelig været verdens bedste sommer. Vi er ikke godt alle jer, der lytter med her på Enø. Giv jer selv en kæmpe klapsalve.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Verdens bedste sommer, verdens bedste lytter, verdens bedste radiokanal, verdens bedste Jamiroquai.
0: Tak.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt længere op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor har vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
1: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, jamen, vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
1: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sánchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham. Ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen ludersøn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger til mig, og nu står jeg her og afspærrer, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også i cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
5: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlige ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR: EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande. Men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
6: Intet er som normalt i feriebyen La Canoe.
7: Here the campsites, they are like little cities.
6: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun to, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
7: vugger.
6: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
7: The business is here is tourism 100%. Yes.
6: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Jean.
7: In terms of financial losses, of course.
6: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoe.
2: Når en 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
8: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
9: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køn på Sydsjælland.
8: Hvor der er dejlig skygge.
9: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
8: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
9: Det er de myg, som René Bødker håber går i de 10 fælder, der er sat op.
8: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
9: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
8: Der er en sygdom, den hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den supervarme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
9: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
8: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
9: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trængt til at suge blod fra fugle og mennesker.
8: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange. af de her myg.
9: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
8: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
9: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
8: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse.
9: Om René Bødker har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fænden i dag.
8: Der er nok omkring 100 myg.
9: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
8: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
0: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
10: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
10: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
0: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
11: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, jamen, så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Og nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
12: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
0: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
12: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
0: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
12: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
13: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord og længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
0: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
14: Du lytter til P4 Middag.

0: med Kenneth K. på P4.
1: Og det er på tide, at vi får sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og den musik, som skal gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere, ja, det er jo sådan en, det er jo den gode P4-blanding, så det vil sige både en håndfuld af de nye sange, du begyndte at synge med på, og så også nogle af de der gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af. Og så skal der selvfølgelig også talsange i radioen, fordi det er en fast tradition om fredagen her på P4.
2: Vi

London Beat, men på trods af navnet, så er der meget mere end London i den. Fordi forsangeren for eksempel er født i Florida i USA, der er en fra Trinidad i gruppen, der er selvfølgelig også noget fra, der er noget Storbritannien i bandet også, men der er meget mere end bare London. Men som London Beat, så fik de et stort hit der omkring 1990 med I've Been Thinking About You, du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er Mekdes og Jonah Blacksmith sammen på Saw You Dancing. Yeah.

0: Nyheder fra DR København.
1: To mænd fremstilles netop nu i grundlovsforhør i retten på Frederiksberg, hvor de er sigtet for drabsforsøg på en 19-årig mand. Det skriver Ekstrabladet, og Københavns Politi bekræfter det over for os. De to mænd blev anholdt i går. Drabsforsøget fandt sted den 15. juli på Kong Georgsvej på Frederiksberg, hvor den 19-årige blev stukket med kniv. De to sigtede i sagen er henholdsvis 19 og 23 år gamle, oplyser politiet, og det er uklart, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen. Både biblioteker og boghandlere oplever lige nu en eksplosiv interesse for noget, som man uden at fornærme nogen godt kan kalde en gammel traver. For den amerikanske instruktør Christopher Nolans filmatisering af Homers gamle heltedigt Odysseen har sat gang i interessen for det 2700 år gamle værk. På Københavns biblioteker må man skrives på ventelister, hvis man drømmer om at læse bogen, det siger lederen af Københavns hovedbibliotek, Sanne Kraft.
2: I Københavns biblioteker er vi jo 20 biblioteker, og vi har i alt 85 eksemplarer, altså bøger, af Homers Odysseen på dansk. Og alle er udlånt, og vi har så bestilt næsten 30 yderligere.
1: Også boghandlerne kan mærke, at den store Hollywood-blockbuster får pustet til læselysten. Det siger Daniela Skorup, der er salgsassistent hos Bog & Idé i Fields.
3: Lige siden filmen kom ud af Christopher Nolan, så har vi markant bemærket, at folk begynder at komme og spørge mere efter den. Blandt andet, fordi de har været inde og se den. Men også ud over det, så vil de gerne læse bogen, inden de går ind og ser den. Fordi så kan de sammenligne den.
1: Hos Arnold Busks boghandel og Politikens boghandel i København oplyser detailchef Louis Petersen, at man har oplevet en stigning på 600% i salget af bogen sammenlignet med salget i maj. Flot solskinsvejr flere steder, men senere bliver det skyet med risiko for byger op til 22 grader og en svag til jævnskiftende vind. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
0: Weekenden starter med K.

med K. Fredag er lige med talsangen her på kanalen. Og jeg synes, det er sjovt det der med lige at se tilbage på, på sidste uges løsning og opgaven. Da weekendens tal sidste fredag var 32, fordi det kan man altid blive inspireret af. 32. Ja, der er i hvert fald en enkelt sang, hvor tallet 32 gemmer sig i titlen. Men det er jo ikke nok med én sang, når der skal være tre talsange hver fredag. Se, derfor så startede jeg med en 32-årig sanger. En 32-årig Niall Horan, tidligere kendt fra One Direction, men nu er altså en soloartist. Han har lavet et fremragende nummer, der hedder

Niall Horan er 32 år gammel, og sidste fredag var tallet 32, og så passede det jo perfekt, og derfor så skulle vi sidste fredag høre det her nummer, der hedder Slow Hands. Og så lad os komme til den der sang, der har 32 i titlen. Det er nemlig et nummer med ingen ringer end Carbac North, og faktisk også Stine Bramsen, for hun synger med på det her. Titlen er bare 32, eller på engelsk 32.

Det er et rigtig fint stykke popmusik, og det, der er lidt interessant, er, at så vidt jeg husker, så synger de ikke 32 på noget tidspunkt i den her sang. Men 32 er altså titlen, eller 32, jeg tror måske, hun lige gjorde det der, men det er lige, altså det er virkelig godt gemt. Det er ikke sådan, så det går igen i omkvædet rigtig mange gange. Anyway, 32. En 32-årig Niall Horan, et nummer fra Carbac North, der hedder 32. Og hvad kan man så finde på? Ja, man kunne også gå tilbage til 1932, fordi det år bliver en stor kanon født. Hans navn er Johnny Cash, og han er desværre ikke blandt os længere, men derfor kan vi jo godt lige spole tiden et par år tilbage og tage en af hans helt store sange. Jeg er nemlig meget vild med hans fortolkning af nummeret Hurt.

0: away.
1: Sikke en stemme, og sikke en sang også, oprindeligt med Nine Inch Nails, du hørte Hurt med Johnny Cash, fordi han har født i 1932, og på den måde så fandt vi altså tre sange med tallet 32. I dag så er tallet 17, og den første talsang, den første sang med tallet 17, har jeg klar til dig lige efter. Apaka med Smil.

Af Parka hørte du her i Weekend med K på B4. Weekendens tal er 17, og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 17. Og jeg vil godt starte med en engelsk musiker, der hedder Sam Fender, der har lavet en sang ved navn 17 Going Under, fordi så har vi jo altså tallet 17 lige der i sangtitlen, ikke? 17 Going Under er egentlig lidt en selvbiografisk sang. Den handler om Sam Fender, der ser tilbage på sin opvækst i England. Et godt stykke væk fra London og de fine adresser, ikke? 17 Going Under handler om, at han er 17 år gammel. Der er flere linjer, som er værd at bemærke. Blandt andet er der sådan en linje, hvor han synger I was far too scared to hit him, but I hit him in a heartbeat now. Ja, eftertænksomheden har måske ikke helt lagt sig. Måske er han mere aggressiv i dag, end han var dengang. Og samtidig, ja, så tænker jeg, at du måske kan finde noget Bruce Springsteen i den her sang. Jeg synes, det er meget tydeligt, og der er mange, der nævner det der med Bruce Springsteen, når de siger Sam Fender. Men prøv at lytte, det er dagens første talsang. Her er Sam Fender med 17 Going Under på B4.

Det her, det er dagens første talsang, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skal du høre en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i sangtitlen. Jeg kan rigtig godt lide det her Sam Fender-nummer. Det hedder 17 Going Under. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Hjalmar og Katinka sammen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

så også den her sammen med Anna Nordell, som faktisk er et meget fint popnummer. Du hørte dem med Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden, og spørgsmålet er egentlig, ved du noget? Her er Sabers og Gullimund.

0: Det er en ægte klassiker fra Depeche Mode, du lige har hørt, nemlig Enjoy the Silence. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal du få radioavisen klokken 13.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi er ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrandene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Jabodon. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 17, og det betyder, at der skal en sang mere på banen med tallet 17. Og nu skal du få et af 90'ernes store britiske boybands med tallet 17 i bandnavnet. Ja, måske kan du huske East 17, der blandt andet lavede sangen It's All Right og House of Love, men jo havde et endnu større hit med den sang, der hedder Stay Another Day. Og lige præcis den sang skal du få som dagens anden talsang. Og det, der er lidt vildt ved det her nummer, hvis jeg skal sige noget, der er vildt ved det, så er det faktisk, at det blander kirkeklokker ind i en popsang. Ja, kan man sige, kirkeklokker, ja, det hører man ofte i sangen, men i julesangen. Det er sjældent uden for højtiden, at vi hører kirkeklokker. Men det er der på det her nummer, som er dagens anden talsang, fordi 17 gemmer sig i bandnavnet. Her er East 17 med Stay.

husk, jeg sagde det der med kirkeklokkerne, der er lidt usædvanlige på sange, som ikke er julesange. Ja, det er lige her, ikke? East 17 hørte du, fordi weekendens tal er 17, og East 17 har jo tallet 17 i banenavnet, så derfor så skulle den her gode gamle 90'er-klassiker på banen, du hørte Stay Another Day. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu, ja, så skal du få en sang, der hedder Boston. Her er Stella Lefty. On a train.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Det der gode gamle 1-2-nummer, der hedder Den Bedste Tid, er næsten for godt til, det bare skulle have lov til at ligge, ikke? Så derfor er der selvfølgelig nogen, der har fundet den sang frem og begyndt at rode lidt med den. I det her tilfælde, så var det Gops sammen med 1-2, du hørte igen og igen her på P4. Nu skal du få den mest streamede danske sang nogensinde. Den er lavet af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Navnet, eller titlen, som det vel hedder, når det er en sang, er Stormand.

her på P4 Trafik. Skal du af E20 Vestmotorvejen mod Storebælt, så vær opmærksom på, at der i øjeblikket er kø mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Vi har melding om, at der er sket et uheld lige ved Borup fra kørslen, hvor trafikken kan passere langsomt forbi, og der er redning på vej. Hvis du skal videre mod Storebælt af Vestmotorvejen, så vær igen opmærksom på kø omkring Ringsted. Det skyldes et uheld, som heldigvis er i nødsporet, men der er nogle vragdele på kørebanen, som Vejhjælp er i gang med at samle op. Men det er altså det, der giver køen ved Ringsted i øjeblikket. Buenas tardes, damas y caballeros. Desde Dinamarca les presento Tobias Rahm.

lige så ligeglad, synger Erika Jane. Om hun i virkeligheden er det, det ved man ikke, men det er i hvert fald det, som er titlen på den her sang fra hende. Du fik den her weekend med K på P4. Og mandagen, ja, der kan du spille Manic Monday med Bangles, eller I Don't Like Mondays, den gode gamle klassiker. Lørdag aften kan man altid høre Wakefield med Saturday Night, men når det er fredag, ja, så hører den her sang jo til på den ene eller den anden måde, ikke? Det er sådan en rigtig fredagssang. Det er selvfølgelig klassikeren fra The Cure, der hedder Friday I'm In Love.

Og om fredagen, så skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Så nu skal du få den tredje og sidste talsang, som er en dansk popsang fra en musiker, der ser tilbage på et år, der markerede store forandringer i hans liv. Det var blandt andet overgangen til en ny fase som, som familiefar. Manden, der taler om det, er Rasmus Seebach, og grunden til, at du skal høre om, om hans liv, ja, det er, fordi han har lavet en sang, der hedder 2017. Og når weekendens tal er 17, og sangen hedder 2017, ja, så passer det jo helt perfekt sammen. Så her er den tredje talsang med Rasmus Seebach.

0: for 17.
1: Det er 17. Det er tallet der til sidst, der er interessant, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skulle du høre Rasmus Seebach med nummeret 2017. Passer perfekt sammen. Det var dagens tredje og sidste talsang her i weekenden med K på B4. Nu skal du få lidt Taylor Swift. Den hedder I Knew.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Weekend med K.

Og her er P4 Trafik med en opdatering. For skal du af E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, så skal du være forberedt på kø, som du møder omkring 33 Vemmedrup. Det skyldes fortsat et uheld, der er sket lige ved 34 Borup. Seneste melding er, at der skulle være et spor spærret, og også i modsat retning, altså i retning mod Køge og København på Vestmotorvejen ved uheldet ved 34 Borup. Der holder politiet altså i noget græsrabat, og det giver også nogle ekstra opbremsninger.

også sådan lidt god gammeldags rockmusik fra DAD, hørte du med Sleeping My Day Away i Weekend med K på B4. Nu skal du få Ella Augusta. Den her hedder Prøveperiode.

B4. Normalt så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, at jeg glæder mig til på søndag, fordi så er der musikquizen i radioen. Men musikquizen holder altså sommerferie lidt endnu. Og så er det jo, at så kan man godt, du ved, det er godt bygge sig op i en, at man får et behov for at quizze. Og hvis det sker for dig, så vil jeg sige, ro på, jeg har løsningen. Hvis du mangler en quiz, så skynd dig ind i DR-lyd-appen, fordi jeg har lavet en håndfuld sommerferie-quizzer, og det er, der ligger sådan to podcast, som er nogle særlige sommerferie-kategorier, hvor du skal svare på alle spørgsmålene. Så de er simpelthen lavet til, at du kan sætte dig ind i din bil, så kan du trykke start på sådan en quiz, og så kan du altså køre ned igennem Europa. Du kan køre ud i det danske sommerland. Du kan tage turen til sommerhuset. Du ved, uanset hvad du skal, ikke? Men den er lavet til, at du kan sidde og quizze med, og det er dig, der skal svare på alle spørgsmålene. Og det er en håndfuld forskellige kategorier, hvor vi får testet din musikviden. Så hvis du har lyst til quiz, hvis du har lyst til musikquizen og ikke kan vente til programmet er tilbage fra sommerferien, så skynd dig ind i DR Lyd appen lige nu, og så bare søg efter musikquizen, så ligger der to gange kørequizen. Den kan du tage og teste dig selv i. Rigtig god fornøjelse.

0: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger i en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. P4. Du lytter.

0: Charlie Puth og hans Light Switch.
1: Det her er Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til, og lad os egentlig bare starte med det, som programmet går ud på, nemlig at spille musik, der er decideret hot. Så hvorfor ikke tage en sang, der ovenikøbet også har det i titlen? Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde tænkt over det. Det her, det er Snoop Dogg, Pharrell Williams og Drop It Like It's Hot.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For der har samlet sig flere kilometer kø, som du møder kort efter udfletningen i Køge. Og køen den holder ved hele vejen frem til 34 Borup. Det skyldes et uheld, der skete lidt tidligere på eftermiddagen ved 34 Borup. Men seneste melding er, at det sidste oprydningsarbejde det foregår inde i midterrabatten, så I burde kunne køre forbi i to spor. Du skal dog fortsat være forberedt på, der er altså flere kilometer kø. Det er Vestmotorvejen mod Storebælt, og køen den møder du kort efter udfletningen i Køge, og den holder ved frem til 34 Borup.

et nummer, der delte vandene. Der var dem, der syntes, det var sindssygt fedt. Og så var der så også en portion, som aldrig rigtig fangede det her nummer. Og dets magiske sådan, evne til at gøre noget super simpelt, super lækkert. Jeg tror faktisk stadigvæk her, små 22 år efter sangen udkom, der er stadig mange, der synes, det er et nummer, der aldrig rigtig går i gang. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Synes stadigvæk, at det er genialt fedt. Det var i hvert fald også starten på dagens udgave her af Hot. Om lidt, så skal vi forbi dyrenes verden. Men allerførst skal tænke og tømmermænd.

Missing her fra Everything But The Girl. Du lytter til Hot her på P4, og som altid, så skal vi altså lige et smut ind i dyrenes univers. En af de sange, hvor der enten er en dyre referencenavn i titlen eller i bandnavnet. Og jeg tyrer lige her til sms'en, hvor Morten han har skrevet til mig, hej Hot på P4. Jeg kunne ikke undgå at høre, at du spiller ret meget Coldplay, og så kom jeg automatisk til at tænke på Birds fra deres album A Head Full of Dreams. Og ved du, Morten, du har ret. Ja, jeg kan godt lide at spille Coldplay, og to, Birds er faktisk en sang, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og det er jo altså også en sang, må man sige, med en dyrereference. Fuglene har vi ikke været så meget forbi. Jeg kan huske, at der har været Nelly Furtado med I'm Like a Bird, og vi har også spillet Billie Eilish med Birds of a Feather. Men det her, det er også en god fuglesang. Så her kommer altså Coldplay og Birds.

Det var Rasmus Seebach i samarbejde med Søn på det nummer, der hedder Spriker. Vi skal til en klassiker. Ja, sådan kan vi vel kun beskrive det her nummer. Amazing, naturligvis fra George Michael.

0: selv, når jeg ikke.
1: Det var Christoffer, som, skulle vi forstå, holdt sin del af aftalen. Det her, det var altså ringer om natten. Du hørte den her i Hot Pop 4. Nu skal vi videre med noget andet. Kan man godt tage at sige. Lidt country-inspireret og stadigvæk super poppet. Det er Kacey Musgraves, der kan den her opskrift til, ja, perfektion. Du får den her med nummer, der hedder Dry Spell. It's been a

her er P4 Trafik, lige med en opdatering fra E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For ved 34 Borup, der er der ryddet helt op efter uheldet, og der er lidt rester af kø tilbage på motorvejen. Det møder du mellem udfletningen i Køge og så hen forbi 34 Borup. Det kører betydeligt bedre end tidligere, og derfor giver det ikke nogen mening, i hvert fald for de fleste af jer, at søge alternativer til motorvejen, for på de alternative ruter, der er altså også fyldt rigtig godt op. Det gælder blandt andet rute 150 Ringstedvej ind gennem Bjæverskov by, hvor der er lang kø, og det samme gælder også især på selve Bjæverskovvej. Det kan heller ikke anbefales. For oven i det, så skulle der også være noget fjernvarmearbejde i gang i selve Bjæverskov, som altså gør det endnu sværere at få løsnet køen her.

fik vi med Under the Influence. Og nogle gange, når man kan være under the influence, så hænger det måske sammen, at det er som i dag, nemlig fredag. Katy Perry, hun har også lavet en sang om fredag, eller faktisk sidste fredag, nemlig Last

Katy Perry og Last Friday Night. Men nu handler det altså ikke om, hvad der skete for en uge siden, men derimod denne fredag lige her nu i Hot, der skal vi nemlig have Prince.

Jeg håber også, at din dag bliver lige de der 10% bedre, når du hører Prince. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er stor fan, og i særdeleshed af den her periode, hvor den her sang Raspberry Beret stammer fra, nemlig da han var sammen med bandet The Revolution, hvor jeg i hvert fald føler, at det er klart det bedste materiale, der kommer fra Princes hånd. Men han var en yderst gennemmusikalsk herre, som havde gang i mange ting, og derfor også stor udskiftning af hans besætning omkring ham. Man kan måske også drage lidt en samling til danske Simon Kvam. Han har i hvert fald også optrådt i mange musikalske sammenhænge med forskellige bands, forskellige konstellationer. Lige nu der er han aktiv i Hugorm, og det er præcis Hugorm, vi skal høre her med Forfra Sov.

0: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil jo ikke kende os på. Vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og en del

Det var Pil med Når du går herfra. Jeg skal faktisk også til at gå herfra studiet om lidt. Så er der jo radioavis, og lige efter radioavisen, ja, der sidder Christine Milton altså klar til at give dig masser af poptur her på P4. For mit vedkommende, der er der faktisk kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med her i endnu en omgang hot. Og selvfølgelig have en rigtig god fredag og weekend. Min sidste sang, Imagine Dragons og Radioactive.

er P4 Trafik, lige mest med en opdatering fra E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, for der fortsætter med at være noget kø og tæt trafik, særligt omkring Vemmedrup og så indtil når hen forbi Ringsted. Meget af årsagen skyldes et tidligere uheld, vi havde omkring 34 Borup, men samtidig med det, så er der altså også bare rigtig mange biler på vejene denne fredag eftermiddag, så I kan møde kø og tæt trafik flere steder.

0: bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengenområdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var Benjamin Hav her med Portugal.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Og det bliver 3 timer spækket med vidunderlig popmusik her på P4. Vi skal også igennem de forskellige sommerelementer her i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal have fat i popballaden, vi skal også høre popraketten, copycatten og alle de andre. Og så skal vi altså allerførst have fat i hedebølgesangen. Det er lige om et øjeblik efter Christina Aguilera her på Can't Hold Us Down. Rigtig hjertelig velkommen.

Christina Aguilera, der viste sig fra en mere kantet og rå side på albumet Stripped her fra 2002, hvor du blandt andet finder det her vidunderlige nummer, der hedder Can't Hold Us Down. Nu skal vi til dagens hedebølgesang. Og det var faktisk min kære kollega Mikkel Bakker, som du måske lige har hørt i programmet før Poptour Hot, der anbefalede mig det her nummer, da jeg sagde til ham, Mikkel, jeg skal bruge en hedebølgesang til mit program. Hvad kan du anbefale? Og han var lige præcis et splitsekund om at komme på denne her. Det er Here Comes the Hot Stepper fra Eni Kamosi. Hit it!

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for komme til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow var det her på All I Wanna Do. Nu skal vi til Sia, der startede sin karriere som udøvende artist med sådan lidt skæv undergrundspopmusik, vil jeg kalde det for, mens hun sideløbende skrev monsterhits til store stjerner som Rihanna og Beyoncé. Og på et tidspunkt så sprang hun altså ud som global superstjerne selv. Det gjorde hun med det her nummer, vi skal høre nu, nemlig Chandelier.

0: nyheder fra DR København.
1: Du har ikke brug for en liggestol sydpå for at komme helt ned i gear i sommerferien, for flere og flere steder er der mulighed for at holde ferie på en dansk bondegård. Fra 2007 til 2023 er antallet af bondegårde, som tilbyder feriemuligheder, steget med over 200 gårde. Og ifølge formanden for Landsforeningen for Landboturisme, Sjåpen Christensen, der selv tilbyder bondegårdsferie på sin gård, skyldes det den særlige ro, som familier kan opleve på landet.
2: Tingene skal være grønne, og folk vil have noget natur, og alting behøver ikke at køre med 100 km i timen, når man holder ferie.
1: Og samtidig har vi fået øjnene op for, at familien ikke behøver at tage langt væk for at få en naturoplevelse, siger hun.
2: Jeg tror, folk er blevet mere bevidst, miljøbevidst og mere bevidst om, at faktisk naturen af Danmark er rigtig flot.
1: Sara Helene Christiansen har Nordgården i Skuldelev nær Skiby, og hun melder om helt udsolgt tidligere end normalt. Og hun oplever, at gæsterne netop efterspørger ro og har mærket græs mellem tæerne.
3: De kommer mange af dem inden fra byen. Det her med, at der er en have, de bare kan løbe ud i og lege, og så at der er lidt aktivitet hver dag, sådan så de ikke selv skal stå for det store program, men resten af dagen kan de egentlig slappe af og hygge sig.
1: Og vejret og ferietiden appellerer jo til en forfriskende dukkert, men du skal ikke hoppe i vandet ved Søndre Strand i Køge. Køge Kommune fraråder badning ved Søndre Strand, fordi vandprøver taget ved stranden for 3 dage siden viser en forhøjet mængde af enterokokker. Der bliver taget en ny vandprøve i dag, og resultatet af den forventes klar midt i næste uge, oplyser Køge Kommune, som i stedet henviser badene til Ølsemagle Revle, Nordstranden og Havnebadet. Her er badevand nemlig fint. Sol er først tørt, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Måske kommer der enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader med en svag til jævn vind. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.
0: Det her er Poptur på P4. Poptur med Christine Milton.

her P4 Trafik på Øresundsmotorvejen i retning fra lufthavnen mod Avedøre. Der har vi meldinger om et uheld, som skulle være sket i Tårnby-tunnelen. I øjeblikket trækker det en hel del kø, og den møder du kort efter tilkørslen fra lufthavnen af. Derudover så er der altså godt med biler på vejene her til eftermiddag. Det mærker I flere steder. Det lugter endda en lille smule af myldretidstrafik. Et af de steder, hvor det måske også bremser lidt ekstra, end det plejer, det er Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Det er særligt på turen fra Borup og hen forbi Ringsted.

Her var det Saint Clara med Progress, og vi er altså i fuld gang med poptur denne fredag eftermiddag, hvor jeg er med dig frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere musik. Vi skal have fat i blandt andre Ella Langley og Alphabeat inden længe. Og så skal vi altså lige om et øjeblik til dagens nedkøling, sang, køleelementet. Det er lige efter The Script, som vi skal have fat i her, sammen med Will.i.am på Hall.

var The Script sammen med Will.i.am på Hall of Fame. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. En iskold sang, hvor vores helt egen globale verdensstjerne Mø, hun er i selskab med Major Lazer og Justin Bieber på Cold Water.

Dagens køleelement kom altså fra Mø, medielæser og Justin Bieber. Det var Cold Water. Så skal vi til en sang, der i modsætning til, hvad man måske skulle tro, ikke handler om en anden kvinde, men derimod om en version af sig selv, som Ella Langley godt kunne tænke sig at blive.

et af de mange nuller hits, hvor Pharrell Williams han har haft en finger med i spillet. Det var Kelis her på Milkshake. Så skal vi til Annika. Vi skal høre en dramatisk og drabelig kærlighedssang fra hende. Det her, det er Livsforladt.

her P4 Trafik med en opdatering. For på Øresundsmotorvejen i retning fra lufthavnen mod Avedøre, der har samlet sig lang kø. Det er hele vejen fra 15 lufthavn og frem til Tårnbytunnelen. Det skyldes et uheld, hvor redning er på stedet. Trafikken kan passere, og politiet de prøver på ligesom at få dirigeret jer hen forbi. Men der er altså lang kø. Det er Øresundsmotorvejen i retning fra lufthavnen mod Avedøre, og køen den møder I allerede ved 15 lufthavn.

0: Jylland til København.
1: Det var Mumle her på Fra Jylland til København. Klokken den nærmer sig 16, der er radioavis lige om et øjeblik, men efter den, der er der meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens copycat. Og så skal vi altså også lige nå Sombra her op til radioavisen på Home Rigger.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en lille spansk område, et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, det her det er uacceptabelt, det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indenrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede Vestnil-virus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Det her er Poptur på P4.
7: Poptur med Christine Milton.

Det var Coldplay på A Sky Full of Stars her i Poptour, som er i fuld gang denne fredag eftermiddag her på P4. Vi skal nå meget mere musik, og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som er copycatten. Det er lige efter Sienna Spyro på Material Lover.

Sienna Spyro her på A Material Lover. Og så skal vi altså til dagens næste sommerelement her i Poptur. Vi skal have fat i copycatten. Og i dag der skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i et nummer fra den svenske søskende duo The Knife. En sang, der blev udgivet første gang tilbage i 2002 på deres album Deep Cuts. Nemlig den her smukke sang Heartbeats.

0: Året efter, at The Knife altså har udgivet det her nummer på deres album, så laver den svenske sanger og sangskriver José González en akustisk coverversion til sit debutalbum, der kommer altså her i 2003. Og det bliver en fuldstændig vanvittig smuk udgave, han får lavet, der også bliver udvalgt til at blive brugt i en Sony-reklame, som du måske kan huske, eller er faldet over en reklame med en hel masse farvede hoppebolde, der ruller igennem San Franciscos gader. Og det gør altså, at sang bliver opdaget ude i den store verden og bliver et kæmpestort hit, som altså også hjælper The Knives udgave til at blive mere udbredt faktisk, end den var, inden José González altså kom med den her smukke, smukke version af Heartbeats.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

her P4 Trafik med en opdatering fra Øresundsmotorvejen i retning fra lufthavnen mod Avedøre. For der arbejdes fortsat ved det uheld, der er sket i Tårnby-tunnelen, hvor der er et enkelt spor farbart. Politi og redning, de arbejder fortsat, og vi har altså ikke nogen tidshorisont. Desværre er der rigtig meget kø frem mod uheldstedet, og den møder I allerede, når I er ved at være ude af Øresundstunnelen, og altså kommer fra Øresundsbroen af. Så skal du Øresundsmotorvejen i retning fra lufthavnen mod Avedøre, så skal du stadigvæk være forberedt på masser af kø. Du møder den altså lige i slutningen af Øresundstunnelen, og den varer frem mod Tårnby på grund af et uheld.

Det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have fat i Fergie. Vi skal høre en sang om at forlade sin partner. Ikke fordi der egentlig er noget galt med partneren, men fordi man har brug for at finde sig selv. Big girls, don't cry.

Og her på 4 Trafik, og det er med en opdatering fra Øresundsmotorvejen i retning fra Lufthavnen mod Avedøre. For seneste melding fra uheldet i Tårnbytunnelen er, at alle spor igen skulle være farbare. Til gengæld er der jo altså rigtig meget kø, der skal løsne. Og problemet er, at køen den strækker sig helt tilbage til Øresundstunnelen. Det vil Øresundsbroen helst ikke have, og derfor kommer de altså til at spærre i perioder på Peberholm. Det gætter jeg på, at de gør lige nu, simpelthen for at sørge for, at der ikke er kø i selve Øresundstunnelen. Så når køen er lettet på den danske side, så man kan undgå det, så får man i hvert fald for åbnet for trafikken der. Men uanset hvad, Øresundsmotorvejen i retning fra Lufthavnen mod Avedøre, der skulle være ryddet op efter uheldet i Øresundstunnelen, men der er rigtig meget kø, der strækker sig tilbage til Øresundstunnelen, og derfor kan I opleve på Øresundsbroen, at der er spærret for trafikken fra Peberholm af.

Molly Sandén med Trophy. Det vil være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med mere musik og mere poptur. Og op til nyhederne, der får du Britney på Gimme More. It's Britney, bitch.

0: Nyheder fra DR København.
1: Hvis du går over Rådhuspladsen, vil du opdage, at det historiske Dragespringvand mangler vand, skriver TV2 Kosmopol. Det er kun 3 år siden, at springvandet var igennem en stor millionrenovering, og derfor er det ikke godt nok, at springvandet nu er tørlagt, mener Morten Melchiors, der er konservativt medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.
2: Vi har brugt 20 millioner kroner på at flytte springvandet, der har fungeret i 100 år, og så lige pludselig fungerer det ikke. Det er stærkt utilfredsstillende. Vi sikrer jo i Københavns Kommune rigtig gode forhold for de medarbejdere, vi har, såvel som de leverandører, vi har, og så forventer vi selvfølgelig også kvaliteten af det, der bliver udført af i top. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt der, men et eller andet fungerer jo ikke, og det kan vi simpelthen ikke have.
1: Der er konstateret vand i teknikrummet under springvandet, og flere kobberrør er gennemtæret. Det fremgår af et notat fra den 25. juni fra forvaltningen til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Og der skal styr på det hurtigst muligt, mener Morten Melchiors.
2: For mig er det selvfølgelig vigtigt, at det går så hurtigt som muligt. Vi har et ønske om at have det her springvand midt på Rådhuspladsen, så det fungerer og ser flot ud for byens borgere og for byens gæster. Og det skal vi selvfølgelig have bragt i orden så hurtigt som muligt.
1: Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen arbejder på at finde årsagen til tæringen og hvad den kommer til at betyde for den fremtidige drift af Dragespringvandet, fremgår det af notatet. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forvaltningen på grund af sommerferie. En 51-årig mand er ved retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i forløbig 27 dage. Han er mistænkt for forsøg på grov vold mod politiet og for at forvolde fare mod politiet og andre trafikanter i forbindelse med, at han forsøgte at stikke af fra politiet i Tostrup i går formiddag i en efterlyst stjålet varebil. Politiet affyrede 2 skud i den forbindelse. Manden nægter sig skyldig. Sol er først tørt, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Måske kommer der enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader med en svag til jævn vind. De regionale nyheder var læst og redigeret af John Broby.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

var Christoffer, der fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Tulips. Vi er i fuld gang med poptur. Der er masser af god musik i vente her frem til kl. 18 på P4. Og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som bliver privatfest-hittet. Men allerførst, der skal vi have fat i den her geniale svenske popstjerne, Lykke Li, og en sang fra hendes seneste utrolig smukke album, The After Party. Her er det.

0: En af mine yndlingssange for tiden, Lykkelis Lucky Again. Og så er vi nået til det. Vi skal have fat i privatfest-hittet. Så hvis du står og skal holde en fest og mangler en sang til at få dansegulvet i gang, så kan jeg altså på det varmeste anbefale denne her.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

fuldstændig legendariske dansk-italienske 90'er hit her fra Wakefield. Det var Saturday Night, altså dagens privatfest hit her i Poptur. Så skal vi have fat i Sabrina Carpenter, og hende skal du få med Feather.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Det var One Republic her på Need Your Love. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre virkelig gode podcasts. Podcasten Splittet til Atomer, som jeg også er vært på. Og her, der tager vi altså fat i kæmpe store danske hits, splitter dem ad og inviterer kunstneren eller bandet ind i studiet og finder ud af, hvad er historien bag de her sange. Og en af sangene, du kan få fortalt historien om, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om ikke at have lyst til at skifte ham, men hellere vil købe en sweater, der er mindre stram. Og den sang, der skulle gå hen og blive Katinkas største hit til dato. Det her, det er Kogeplade. Skal vi?

0: springvand.
1: Du kan altså finde et afsnit af podcasten Splittet til Atomer om lige præcis det her nummer, Katinkas kogeplade. Du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Nu skal vi have fat i Darlin her på Det Hele.

Green Grass, og så nærmer der sig endnu en radioavis. Klokken den er ved at være 17. Men jeg er tilbage igen på den anden side med blandt andet Popraketten og Popballaden. Og her op til radioavisen, der får du Alanis Morissette på Ironic. Hey, yeah.

0: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre.
0: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op. Og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbundet...
0: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt, og forbundet, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
0: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Jamen, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bag efter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
0: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet, og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene, og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen, blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Tricks Søren Krav Andersen.
0: Det bliver spændende, tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver det ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høsberg.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Noah fik vi her efter radioavisen på over byen.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Vi er nået til næste element her i Poptur lige om et øjeblik, nemlig dagens popraket. Det er efter Bette på Hader dig stadig.
3: Det

0: Det var Bette her med Hader dig stadig. Og så er vi altså nået til det næste element her i sommerpoptur. Vi skal have fat i dagens popraket. Det er en kvinde, der bliver født i London i 1995 af albanske forældre fra Kosovo. Og hun starter altså karrieren som model, men begynder lige så stille og roligt at lægge videoer ud på YouTube, hvor hun laver covers af forskellige sange, og der går altså ikke ret lang tid, før hun bliver opdaget og bryder igennem med blandt andet det nummer, vi skal høre nu. Og i dag, der er hun altså en af de allerstørste popstjerner i hele verden. Dua Lipa med Be The One.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra Øresundsmotorvejen i retning fra lufthavnen mod Avedøre. For køen løsner mere og mere efter et tidligere uheld i Tårnbytunnelen. Køen møder I lige nu omkring 15 lufthavn, og så er det sådan lidt skiftende kø og tæt trafik herfra, og så hele vejen frem til 20 København C. Men når det er sagt, så kører det altså meget bedre end tidligere. Men skal du Øresundsmotorvejen i retning fra lufthavnen mod Avedøre, så er der fortsat kø. Du møder den ved 15 lufthavn, og så er det sådan skiftende kø og tæt trafik hele vejen frem til 20 København C.

Det var Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Og så er der to smukke danske popsange på vej til dig. Jonathan om et øjeblik med Alle Mine Tanker. Og lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner. Præster.

Jonathan på alle mine tanker. Der er regionale nyheder lige om lidt kl. 17.30, og op til dem, der får du Mariah Carey på Fantasy.

0: fra DR København.
1: Der er rig mulighed for at bytte den farverige drink med paraply ud med frisk mælk direkte fra yveret. For tilbage i 2007 tilbød ca. 450 gårde bondegårdsferier, mens tallet i 2023 var steget til 686, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er intet problem at tiltrække gæster nok, det siger gårdejer Sara Helene Christiansen, der har Nordgården i Skuldelev nær Skiby.
2: I år var vi allerede færdigbooket i slut februar, og det var tidligt i forhold til, hvad vi plejer.
1: For Grete Vendelbo og hendes familie fra Vallensbæk giver en bondegårdsferie en særlig ro.
3: Vi får det ud af det, at vi alle sammen kommer ned i gear. Så er der en høne, der har lagt et æg, eller nogle kalve, der skal fodres, eller en traktor, der kommer forbi. Så går vi jo bare og laver ikke så meget ud over det.
1: Og det er netop kombinationen af det rolige liv og det at komme lidt ud af byen, som gårdejer Sara Helene Christiansen oplever turisterne efterspørger.
2: De kommer mange af dem inden fra byen. Det her med, at der er en have, de bare kan løbe ud i og lege, og så at der er lidt aktivitet hver dag, sådan så de ikke selv skal stå for det store program, men resten af dagen kan de egentlig slappe af og hygge sig.
1: Og vejret og ferietiden appellerer til en forfriskende dukkert, men du skal ikke hoppe i vandet ved Søndre Strand i Køge. Køge Kommune fraråder badning ved Søndre Strand, fordi vandprøver taget ved stranden for 3 dage siden viser en forhøjet mængde af enterokokker, som er afføringsbakterier. Der bliver taget en ny vandprøve i dag. Resultatet af den forventes klar midt i næste uge, oplyser Køge Kommune, som i stedet henviser badene til Ølsemagle Revle, Nordstranden og Havnebadet, for her er badevandet nemlig fint og rent. I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Måske kommer der enkelte byer, som kan være med torden, 17-22 grader og en svag til jævn vind. I aften stedvis byer med risiko for torden, 13-17 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne var læst og redigeret af John Borby.
0: Poptur på P4 med Christine Milton. Længe

Det var Burhan G med Kalder mig hjem. Du lytter til Poptour, og vi er nået til det sidste sommerelement lige om lidt. Vi skal nemlig have fat i dagens popballade. Men først Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead. Nu skal vi til dagens sidste element her i poptur, nemlig popballaden. Og i dag, der er det bare en smuk, rørende sang, der går direkte i hjertet. Annika Aakjær med gode nyheder.
1: Poptur på P4 præsenterer Popballaden.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Robbie Williams her på Feel, og vi bliver i nullerne. Nu skal vi nemlig have fat i et favorit, fantastisk dansk popnavn fra 2007, nemlig Jack Confetti og en sang fra albumet The Rainbow Express. Hold nu key.

Det var Barcelona her med udsving, og så er poptur altså forbi for denne gang. Men lige efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, og husk, at du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør

gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og her til sidst, der når jeg lige Tove Lo på Talking Body. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de gennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
0: Men det afviser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her, det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
0: Det spanske indrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
5: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen. Ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
5: Is er altid godt. Ispinde af forskellige slags har vi også.
6: Ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
5: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Og når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
7: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
8: Vi spiser og drikker det der ice, slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt. Og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
8: Så ligger jeg inde på min seng og måske ser fjernsyn, måske sov.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller.
9: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
0: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange. Og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
10: Han kigger sig over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubisch. Han tager sin tredje etappesejr.
0: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
11: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og vi kan næsten ikke åbne ugens sidste udgave af P4 Aften på en bedre måde, men end med et nummer, der hedder Last Friday Night. TGIF, det var Katy Perry, som du hørte. Og måske bliver det faktisk kun bedre herfra, at det ligesom sat standarden for P4 Aften, fordi som Christine Milton sagde i Poptur, så er det jo altså her, hvor du kan komme med forslag til musik, som vi så kan mødes om de næste timer frem til kl. 22. Mailadressen p4aften@dr.dk, hvis du skulle have lyst til at sende mig en mail. Og så bare lige, hvis der er en særlig grund til, at du foreslår det, du foreslår, ja, så må du altså meget gerne skrive det med. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik, for den er der altså masser af, der allerede er planlagt. Og nu skal vi have et lyt ind på en EP, der kom i foråret. Der er 7 numre på. Den kommer fra Rosa, og et af de 7 numre hedder Min Ven.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

roser med, min ven, har du lyst til at sende mig en sms i stedet for en mail, så er du også velkommen til det. Du skal bare skrive P4 som det første i din sms, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Rosam, der skal vi til det britiske, og lidt tilbage i tiden sammen med Craig David.

Sådan kan en uge se ud i Craig Davids liv. Det var 7 Days, som du hørte lige her i P4 Aften. Og mens du hørte Craig David, ja, så kom der en sms fra Vordingborg. Det er Lasse, der skriver, at han har haft en virkelig dejlig og fed dag. Og det, der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste med i sms'en. Nemlig Stella Lefty og nummeret, der hedder Boston.

Den første knappenål, den røg altså ned i Vordingborg, for det var derfra, Lasse havde sendt sin sms om, at han syntes, at vi skulle have det her nummer med i aften. Stella Lefty, du hørte med Boston. Det bliver sjovt at se, hvor mange knappenåle, og ikke mindst, hvor de bliver placeret henne på Danmarkskortet her i løbet af aftenen. Jeg kan allerede nu afsløre dig. Det ser ud som om, at vi skal udvide Danmarkskortet til også at være Europakortet. I løbet af ganske få minutter. Lige nu, der skal vi have en sang, som er med i min bunke. Den kommer fra Jonas Brothers. Det er Love Me to Heaven.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

You Had My Love. Så skal vi en tur til Galten til Maria, der skriver: god aften, B4. Min mand og jeg nyder den sidste feriedag og weekend, inden arbejdet kalder igen. I år der er det ekstra stort at skulle afslutte ferien for vores 17-årige søn, begynder i lære som karosseritekniker i en virksomhed, som han synes rigtig godt om. Hvis vi lige skal nappe en fælles sving om i køkkenet, så vil vi rigtig gerne gøre det til Gullimund og Savers, og det er på Ved Du Noget.

sangen, der skulle skabe grundlaget for en fælles sving om i galten hjemme hos Maria og familien Saver sammen med Gullemund på Ved du noget? Og lad os bare tage endnu en fra forsvarsbunken. Det er Dorte, der har sendt en sms om, at vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Italien, hvor vi også har hentet vores nye valp. Og så kommer vi til forslaget. Det er et nummer, der hedder Animal. Det kommer fra Cat's Eye.

Dua Lipa med Levitating. Du lytter til P4 Aften, programmet, hvor vi mødes om musikken, hvor vi sammen laver en playliste. Indtil videre, der er der kommet forslag fra Vordingborg, fra et sted mellem Italien og Danmark, og også Galten. Og nu skal vi en tur til Grindsted. Det er Gitte, der synes, at vi skal hives lidt tilbage i fortiden, sådan cirka en 15-16 år til denne her.

Et nummer, der i den grad rimer på både ferie og fredag. Det var Kato, der var sammen med Jon her på Turn the Lights Off. Tak til Gitte i Grindsted, der sørgede for at minde os om det nummer. Det var et dejligt genhør. Lige om lidt, der skal du have den sommersingle, der kom fra Emma Sehested Høgh for en måneds tid siden. Halvanden måneds tid siden. Det efter Dracula.

En af de bedste, synes jeg, sommersingler, der er kommet i år. Emma Seested Hø og Badebrum. Der er kommet en sms fra tre venner, der kalder sig MM og F. De skriver, at de er på vej hjem efter en uges bryllup på en ø, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre en sang. Vi alle sammen skal mødes om en sang, som de har sunget ugen igennem, og som de håber kan mindes ugen en sidste gang igennem den sang, som vi så skal have i P4-aften. De ballerede, skriver de, de overvældede, og så kunne de altså godt tænke sig at høre Robin, og det skal være med Honey.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
3: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Åh, jeg har glædet mig til at trykke play på det her nummer, Lenny Kravitz og Are You Gonna Go My Way? Du lytter til P4 Aften. Mikkel, han har sendt en sms om, vi er gang i et drabligt ludospil her i sommerhytten i Biserup. Min dejlige datter Clara og jeg, vi vil blive glade, hvis jeg vil spille noget med The Weeknd, for de to skriver den evigt tabende far Mikkel i sin sms. Jeg har valgt denne her, det er Blinding Lights.

Mikkel i sommerhuset i Biserup synes, vi skulle have noget med The Weeknd, så det blev en omgang Blinding Lights. Vi skal have en radiovis, som 3 minutters tid og frem til den. Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Der er mere musik til dig om 3 minutter. Lige nu, der skal du have en radiovis. Den bliver præsenteret af Maria Don. Klokken er 19.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt 3. etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle Kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
4: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
1: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
5: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit fredagshold på denne ugens sidste udgave af P4 Aftenholdet, ja, det er Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria vender selvfølgelig tilbage inden, når klokken er 20. Jeg hedder Britt Berglund. Det er mig, der sørger for at trykke play på al musikken. Også det nummer, som du hørte lige efter 19 radioavisen, nemlig Medina med Jalousi. For nogle år siden, der udgav hun et nummer, der hedder Love Isn't Easy. Det udgav hun sammen med Kind mod Kind. Og netop Kind mod Kind skal vi have fat på nu, for der er blevet sendt nogle sommerhilsener ude fra Europa. P4 Aften har fået lov til at komme lidt med på ferie. Tak til Christine og familien for at have os med i bilen. De skriver, efter 3 skønne ugers ferie gennem Europa, er vi nu på vej hjem og kører den sidste del af turen over Fyn, inden vi rammer indkørslen derhjemme. Vi har været igennem Normandiet i Frankrig. Vi har rejst med telt hele vejen og haft en fantastisk ferie med masser af gode oplevelser undervejs. Og til sådan den aller sidste del af turen, der kunne de rigtig godt tænke sig at høre, altså Kind mod Kind, og det skal være med det nummer, der hedder Livet er for kort, og så siger de, at de faktisk også godt kunne tænke sig noget bedre sommervejr end det regn, som de kører i lige nu. Det er jeg ikke sikker på, vi kan klare her i P4 Aften, men nu er beskeden givet videre, men den der med Kind mod Kind og Livet er for kort, kommer lige her.
2: P4
0: med dig hele aften.

for lidt siden, der hørte du Kind mod Kind med Livet er for kort, og her Sisal med XOXO. Der er kommet hilsener fra Patrick, der skriver: god aften. Jeg er på vej hjem efter en lang arbejdsuge, hvor den har stået på at arbejde i mit nyopstartede firma om morgenen om formiddagen, og så passe mit fuldtidsarbejde om eftermiddagen og aftenen. Så nu skal der altså holdes en velfortjent weekend, skriver Patrick, og det er sammen med det, som han skriver, er sin dejlige kone. Han kunne godt tænke sig, at vi skal høre denne her, fordi den minder ham om den fantastiske og støttende frue, som man har hjemme på matriklen. Det er Gops sammen med One Two på Igen og Igen. Du som en sommerdag.

Patrick synes, vi skulle have Gops og One Two med på igen og igen. Du er også velkommen til at sende mig en mail, skulle du have lyst, p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så laver du mellemrummet og skriver din besked og sender det hele afsted til 1212, efter du lige har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms.

Det var Maroon 5 og Makes Me Wonder, der kom med en sms fra Michael, som virkelig rejser mange flere spørgsmål, end sms'en egentlig giver svar, fordi der er virkelig noget at spørge ind til her. Det er Michael i Avnø, der skriver, jeg er på vej hjem fra Jylland, handel og hygge. Og der bliver jeg jo simpelthen bare så nysgerrig, hvad går det ud på handel og hygge? Nå, men om ikke andet, så er det jo fint nok også bare nogle gange at holde sig til de korte sms'er. Så det gør vi i den her omgang. Men Michaels forslag, det er ikke til at tage fejl af. Og det er det, du hører i baggrunden. Det er Annika, og det der hedder Luk mig ind.

Annika med Luk mig ind. Tak til Michael for det forslag. Så er der kommet en mail fra Kim i Esbjerg, der glæder sig helt vildt. Han skriver, til Macy Gray kommer til Esbjerg og spiller i november, så han kunne godt tænke sig at varme op allerede nu. Denne smukke aften i Esbjerg, og det skal være med at høre nok det største hit, som hun har kendt for herhjemme, nemlig det nummer, der hedder I Try. Og så kan jeg supplere med, ja, det er rigtigt, hun kommer til Musikhuset Esbjerg den 21. november aften før, at der spiller hun i Kulturværftet i Helsingør. Og lige nu i P4 Aften. Games, changes and fears. When will they go from here?

Opvarmning til Kim, der glæder sig helt vildt til koncerten, som Macy Gray giver i Esbjerg aften før, der giver hun altså i Helsingør. Og skulle du have lyst til at komme til koncert med Macy Gray, så kan jeg da oplyse dig om, jeg lige undersøgte, der er faktisk billetter til begge koncerter, skulle du have lyst til det. Macy Gray, du hørte hende med I Try. Og nu skal vi hjem til den danske musikscene sammen med Niklas Sahl og Planets.

Niklas Sahl med Planets, der hilsner, og med god weekend til alle fra Jesper fra Sankt Clemens ved Odense. Og så skriver Jesper: min dejlige, søde kone hjælper mig med at bygge træterrasse. Vi har brugt vores sidste uge af ferien på det, og nu går vi så i øs regnvejr for at blive færdige. Men en sang med George Ezra, og den sang, det skal være den, der hedder All My Love. Den vil gøre, at de får nye kræfter og også bliver lidt glade i låget. Så nu har I 3 minutter til at lægge skruemaskiner og save og alt muligt andet fra jer. Så kommer den lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.

Der var musikalsk energi i form af George Ezra og All My Love til terrassebygningen ved Odense i øs regnvejr. Og herefter George Ezra, Macy Peters og My Regards. Susanne fra Esbelund skriver, jeg har lige ordnet bilen indvendig med tonerne af P4 Aften. Tak fordi vi også må være med på det arbejde. Så skriver Susanne, den er ved at være klar til ferie på mandag, og så må det også være tid til et godt sommernummer. Og det nummer, som Susanne synes, vi skal have på aftens playliste, det er det her. Det hedder Soak Up The Sun. Du får et genhør med Sheryl Crow.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4

Patina med genstarter før Patina, der var Jonah Blacksmith sammen med McDess på nummer, der hedder Saw You Dancing. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske at skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Mia har sendt en mail med mange sejlerhilsner fra Ærøskøbing, hvor der bliver lavet lækker middag, og så skal de sende Sønneke og hans ven hjem og vende i morgen. Og så synes Pia og resten af familien, at vi skal have noget rockmusik her i P4-aften. Så det tager vi frem til radiovisen, som Maria Don præsenterer om lige over 4 minutter. D.A.D. og det er med Sleeping My Day Away.

0: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede 2 brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden. I resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og mellem 10 og 17 grader. P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er ugens sidste udgave af P4 Aften, og dit fredagshold, det består af Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria er selvfølgelig tilbage igen med flere nyheder kl. 21, og jeg hedder så Britt Berglund, og vi er her sammen til 22, og så er der så før natten på P4. Så vi er nået sådan cirka halvvejs i aftens udgave af P4 Aften, og der er jo kommet virkelig gode forslag indtil nu. Og bare lad dem strømme ind på mailen p4aften@dr.dk, hvis du sidder og har det der stykke popmusik op i ærmet, du har lyst til at ryste ud, og som vi skal høre her i P4 Aften. Du bør bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Clara var sammen med Lord Siva på det første nummer lige efter Marias 20-radiovis. Det var på Nobody's Lover. Tidligere der var der en sms fra St. Clemens ved Odense om, at det var øs regnvejr. Der blev sendt en sms fra et træterrasse byggeri om, at der blev altså arbejdet i regnvejr. Det er der ikke på Nørrebro i København. Det er Jakob, der skriver. Han sidder på altanen hos sin datter på Nørrebro i København. De er lige spist, og nu skal de så spille et spil backgammon. De skal i parken den 10. oktober, og der skal de høre Apaka, og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om netop det band nu i P4 Aften, og det skal være med en drøm om et menneske.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Benjamin Hav med Bortskattel, og før Benjamin Hav, ja, der var det jo altså Alpaca med En drøm om et menneske til Jakob og datteren, der sidder og spiller backgammon på en altan på Nørrebro i København. Og så til Mariannes sms. Hej P4 Aften, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har holdt sommerferie. Køreturen, den vil blive en smule federe, hvis de lige kan gøre det. I hvert fald noget af turen til denne her Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

Mark Ronson og Bruno Mars selvfølgelig på Uptown Funk. Det var Marianne på vej hjem fra ferie, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for forslaget. Der er kommet en sms fra Rikke og Jakob i Hunderup, der skriver, at vi går og gør klar til fest for vores lille datter, der skal fremstilles for venner og familie i Hunderup Kirke på søndag. Så kunne de godt tænke sig at høre en sang, der har stor betydning for deres lille familie. Du kunne godt tænke sig at høre denne her til klargøringen til festlighederne. Og jeg har valgt den akustiske version af The Minds of 99. Og de næste minutter, der er det hurtige hænder.

0: Snor Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

bare pilen med, når du går herfra. Rikke på Nørrebro skriver, at så starter ferien endelig for hendes vedkommende. Hun skal om få dage på togtur. Hun skal en tur mod Skotland. Derfor synes hun, vi skal have lidt skotsk musik, og har nævnt flere kunstnere i sin mail. Jeg har valgt en,

Thor Farlow med Vind og Vejr, og så har jeg valgt en ud af de tre forskellige bud, som Rikke har skrevet i sin mail med skotske nummer, fordi hun jo altså skal en tur på sommerferie til Skotland, og jeg har valgt ham her. Men jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt Louis Capaldi, så det gør vi i aften med Someone You Loved.

Rigtig god ferie til Rikke, der altså skal en tur til Skotland, og derfor her Lewis Capaldi og Someone You Loved. Nina skriver, at hun har haft en dejlig paddel eftermiddag med dejlige kolleger, står nu i køkkenet, og det kunne hun godt tænke sig at fejre med noget ægte 80'er musik, nemlig Rick Astley. Han kommer lige efter. Tina Dickow.

Boulevarden. Og før Skins, der var det jo altså Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var Nina, der efter en paddle eftermiddag med kollegerne synes, at vi skulle have lidt 80 musik. Tak for det forslag. Så skal vi en tur til Frederikssund til Henriette, der sender bedste weekendhilsen og sidste ferie i dag. Det er lidt kedeligt vejr, skriver hun, så skulle vi ikke lige toppe fredagen med denne her. Åh, det skal vi da i hvert fald. Et ægte fredagsnummer. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.

0: Om 3 minutters tid, der skal du høre det nummer, som Tones and I, David Guetta og Teddy Swims har lavet sammen. Det er nummeret, der hedder Gone, Gone, Gone. Men allerførst, så skal vi lige have endnu en fra forslagsbunken. Det er Sofie, der skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra en hyggelig uge på Langeland. Og vi elsker Christoffer og kunne godt tænke os at høre Ringer om natten.
1: Du

For nogle få uger siden, der kom der ny single fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du høre her på P4, ligesom du altså også kan høre Mr. Know-It-All, som udkom i foråret. Og her, der var han så sammen med Tones and I og David Guetta på et nummer, der kom sidste år. Det var det, der hedder Gone, Gone, Gone. Og så til ny musik på P4. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
1: Han er bare
2: for kommet
1: til at sidde der. Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
4: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Det var Everyday Life fra Lasse Skriver. Vi skal have en radiovis fra Maria Doen om 3 minutter. De 3 minutter udfylder vi med et nummer fra Forslagsbunken. Det lykker, der skriver, vi skal ned og se på skibe i havnen i Aalborg Tall Ship Races. Og de kunne rigtig godt tænke sig at høre noget kalaset. Så den tager vi frem til radiovisen Tag mig, som jeg er.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Det er noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
2: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
0: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
3: Jeg kunne mærke for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
0: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Maria Doens 21 radiovis, det var Lis Sørensen med Uerstattelig. Der er 53 minutter tilbage af denne udgave, ugens sidste udgave af P4 Aften. For når klokken er 22, og du har fået en ny radiovis fra Maria, og også en måske solrig vejrudsigt, ja, så skal du være sammen med Stine Bram resten af denne aften i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det er altså efter klokken 22. Frem til 22, der skal vi lige i fællesskab have lavet det allersidste på aftens playliste. Nu kom jeg her med et udspil, nemlig Lis Sørensen og Uerstattelig. Og det næste, ja, det er så et forslag, der er tikket ind på sms. Det er Lene, der normalt bor i Odense, men lige nu er sammen med familien på vej hjem fra ferie i Italien, og køreturen, den vil blive lidt sjovere, hvis der kan blive lidt fællessang i bilen, og det, de sammen skal synge, ja, det er Coldplay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Rasmus Seebach var sammen med søn på nummeret Sprækker, og før det, ja, der var det Coldplay og Yellow, et forslag, der var tikket ind i indbakken. Tak for det forslag. Den her sang, den har været et par gange på hitlisterne, senest for et par år siden, da Luke Combs lavede en coverversion. Men nu i P4 Aften, der skal vi have originalen ned fra 80'erne. Det er Tracy Chapman med Fast Car.

even die this way. Du husker hende måske også fra sangen, der hedder Talking About a Revolution. Men det her, det var debutsinglen og hendes første hit. Det var Fast Car. Du hørte Tracy Chapman her i fredagsudgaven af P4 Aften. Hvor vi nu skal en tur hjem til den danske musikscene. Og det skal vi, fordi Jakob har været så venlig at sende en sms, hvor han skriver: min datter og jeg, vi kører i solnedgangen på de jyske landeveje på vej til familietræf på Mors, og de kunne godt tænke sig Møl og Diplo med Sun in Our Eyes.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så til en sang, som der er flere, der har peget på, også i aften. Rikke skriver, at hun og familien er på vej hjem fra en skøn ferie i Schweiz og Sydtyskland. Så er der Jakob og Sonja, der skriver, at de er på vej hjem fra 3 dages tur rundt i Danmark, Slagelse, Frederikshavn og Esbjerg, lige ned over grænsen og shoppe lidt, inden turen går hjem til Slagelse igen. Og de synes altså også, det kunne være dejligt med det her nummer til noget af turen hjem. Det samme skriver Gry. Vi er på vej hjem efter en campingtur ved grænsen og har et stykke vej igen, og vi vil mega gerne, ligesom de andre, høre denne her. Så nu tager vi den. Tobias Rahim og Birthe Kjær de næste minutter på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Og der er mere dansk musik om få minutter, nemlig Lucas Graham To Know A Girl. Men allerførst så skal vi have denne funky sag fra Kylie Minogue. Det er Real Groove.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Og før ham, der var det Lucas Graham med To Know A Girl. Lene sender de bedste hilsner og skriver, god aften på fire. Vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Poznan i Polen, hvor vi så AGF's vanvittige comeback. Og de kunne godt tænke sig at høre noget musik til noget af køreturen hjem. Og det musik, det skal komme fra Savers og Gullimund. Ved du noget?

Saber sammen med Gullimunden på Ved Du Noget, og så til endnu et musikalsk samarbejde. Det er Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter de næste minutter på Bring Your Love.

I dag der er det 4 uger siden, at der udkom et nyt album fra Madonna. Det hedder Confessions 2, og det nummer, som du netop har hørt, hvor hun er sammen med Sabrina Carpenter, der er at finde på det nummer, der jo også er andre spændende samarbejder. Hun er blandt andet sammen med Martin Garrix på et nummer, og også sammen med Stromae på My Sins Are Thy Savior, hvis du skulle have lyst til at give hendes nye album et lyt. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden sammen med Gorillaz og De La Soul. Det er på Feel Good Inc.

Et nummer, der for længst har kun fejret sit 20-års jubilæum. Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Katrine skriver, at de er på vej hjem fra en dejlig tur til Sverige, hvor de har kørt mod solnedgangen, så kunne det ikke være meget passende, skriver hun, og så hører Golden Hour med Jake.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det, der er med livet, med sidste nummer, som vi når i P4 aften, når du har fået en radiovis fra Maria Doen, og med 4 minutter, så skal du være sammen med Stine Bram de sidste par timer af denne fredag i før natten på P4, og Stine har masser af god musik til dig. Der er blandt andet noget Rosa, noget Back to Back, noget Dua Lipa, NXS og meget, meget mere. Og det sidste nummer i P4 aften, det kommer lige her fra Justin Bieber, Love Yourself. For

0: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
2: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
0: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
3: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Og det er jo enormt spændende. Og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
4: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
0: Mod øst og syd byer og måske også torden. I resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: At der er nogen, der siger, at hun står for soundtracket til en hel generations hjertesorg, den gode Robin, som du hørte her med Dancing on My Own, et af de helt store hits fra den her svenske superstjerne, der jo er gæstet i København her for ikke så længe siden i midten af juli måned. Og det var ovenikøbet med en lille gæsteoptræden fra en kollega i det svenske, nemlig Sara Larsson. Lidt senere her i Før Natten på P4, jamen der skal vi en tur i kopirummet. Det er her, hvor vi finder to sange, der har et eller andet med hinanden at gøre. Og hvad det er, jamen det vender vi tilbage til lidt senere. Darlin, hun er den næste, du kan få lov til at lytte til, fordi hun har nemlig lavet endnu en fantastisk, skøn popsingle til os. Her er Det Hele Værd.

0: du har en ting for 50'er film, så kender du helt sikkert også alt til Grace Kelly, som Mika her har opkaldt en sang efter. Han er frustreret over at blive presset til at ændre sig for at passe ind i musikbranchen, og bruger han altså den her tidligere Hollywood-stjerne som symbol på at spille en rolle for at blive accepteret. Men budskabet fra Mika, det er, at han hellere vil være sig selv. Det her, det er Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er her Rosa, der hjælper os lidt på vej med det her med skyklapper.
1: Jeg

Så var det Back to Back, der sang om Jonafa. Et nummer, som i øvrigt landede på en plads nummer 82, da vi prøvede at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Der var der altså nok, der stemte på det her nummer til, at den landede sådan inde på en top 100. Lad os også tage en tur til det franske. Det gør vi her i selskab med Dizzys og Théodora. Mi

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: hvor jeg lige var inde og vende på den her top 100 over de danske bedste sange. Lige før, i forbindelse med Jonathan fra Back to Back, så er jeg nødt til også lige at nævne, at det her nummer fra Carl Emil Petersen jo faktisk også landede på listen ovenikøbet på en flot plads nummer 57. Amager Forbrænding var det.
1: Kopirummet.
0: Og her i kopirummet, der finder vi to sange, som ved første lyt måske ikke minder ret meget om hinanden, synes jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så har Dua Lipa, fordi det er hende, vi er fat i, lånt så meget fra NXS, at hun rent faktisk spurgte dem om lov til at bruge deres nummer. Et stort hit fra NXS, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Efter sigende, så var det helt utilsigtet. Det var først efter, at det nummer, du skal høre her, Break My Heart, var lavet, at hun opdagede ligheden, lyder forklaringen. Og så blev Michael Hutchins og Andrew Farris fra NXS krediteret. Og ifølge dem, så var de bare taknemmelige for at blive spurgt, og det er jo bare seriøst god musikkarma, synes jeg. Nu skal du lige høre de to numre først her, altså Dua Lipa, Break My Heart, og så det store NXS-hit bagefter.

0: mig højt.
1: Og hvad er det så for et NXS-nummer, som Break My Heart har ladet sig inspirere lidt af, så at sige? Jamen, det er selvfølgelig den her. Need You Tonight.

0: to let you know. You wanna make
1: it. NXS her og Need You Tonight, Michael Hutchence og Andrew Ferris fra gruppen her, blev altså kritiseret, da Dua Lipa lavede sit nummer Break My Heart, fordi ja, hun kunne godt indrømme, at der var altså nogle ligheder mellem de her to numre. Det var en tur i kopirummet, og husk, at du kan altid skrive til nattensnabla.dr.dk. Det kan være, at du har hørt et nyt nummer her på B4, hvor du tænker, hvor er det, jeg har hørt det før, eller hvordan er det lige, at det minder mig om et eller andet? Så skriv til os, nattensnabla.dr.dk, så lover jeg, at vi tjekker op på det og undersøger, hvad det nu måske handler om. Her er det Burhan G. Medina og Gem dit nummer.

The Cardigans var det her med Erase Rewind. Spoler vi tiden 2 år tilbage, så kunne vi alle sammen være vidne til et musikalsk venskab, der lige pludselig blomstrede op for ørerne af os, så at sige, i radioen. Det var Lady Gaga og Bruno Mars, der virkelig fandt hinanden på den her smukke ballade, Die With A Smile.

The Script or The Man Who Can't Be Moved. Lige før hed de Gaga og Mars. Nu hedder de Rank og Sejer. Det er endnu en smuk duet. Den her gang er det fynsk-færøsk. Her er To Lanterner.

Det var Calbee her med While I Wait. Der er en radioavis på vej til dig her, når klokken slår 11, så rammer den din højtaler lige efter August Højen og kaster mig ud i

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
2: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykot, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder. I hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Karoline Christensen.
5: Det her er P4.

0: Et fredags vibes fra Calvin Harris og Rihanna her, We Found Love.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg lover dig, at det nok også skal blive mere festligt i løbet af aftenen her frem mod midnat. Lidt til en værre smag, vil jeg sige, ikke? Sådan som vi kender og elsker det. Eller Langley, for eksempel her med Bia.

Og nej, hun er ikke misundelig på en eller anden lækker dame et eller andet sted. Det handler faktisk ikke om jalousi, det her nummer Be Her. Det handler om, at hun længes efter at finde frem til sit eget bedste jeg et sted derinde. Ella Langley og Be Her, og så er det Thomas Buttenschøn.

Fans af Hugo kan glæde sig til den 4. september. Det er nemlig der, hvor de udgiver nyt album. Hugget i sten hedder det. Og på det, der finder du blandt andet hitsene Nedlægger forsvaret, Hold om mit hoved, og så også det her nummer, Hvorfra sårbar. Du lytter til Før 18 her på B4. Vi er godt i gang med at runde fredagen godt af med masser af musik her fra Miriam Bryant, Black

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde der.
2: Altså, det er bare en vild ungdom.
1: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Endnu et samarbejde mellem to af de gode, nemlig Mumle og Svea Esser, hvor solen ikke skinner. Det er før 18 på B4 nu med The Lars og There She Goes.

Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

Det kan noget, det der med at blande det engelsksprogede og det danske, synes jeg, det er Sissel mester i. Her var hun med XOXO, og så er det TV2, og alt hvad hun ville var at danse.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Christoffer var det med For So Hard. Vi nærmer os midnat, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og fortæller dig, at der er masser af musik i netradioen, selvfølgelig hele vejen igennem til lørdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byger. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefon med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrez. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det srilankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: P4. Du lytter

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før.

0: klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er han seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Karoline Kastelsen.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbolden. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykel-æren, der var det jo de ældre,